Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää. Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Oikein hyvää huomenta. Kello on 3 minuuttia yli 6:00. Sara Perttunen täällä sua herättää tiistai-aamuun, joka nyt sitten alkoi sateisena. Voi sanoa, että sade taisi alkaa juuri tuossa, kun minä heräsin aamulla. Ja joo, ripottelee. Tännehän tuli ihan viestiäkin yksi päivä, kuinka on aivan ihana toi tällainen kevät sateen jälkeinen tuoksu. Niin, se kyllä tuoksu mun mielestä oikeasti hyvälle tuolla jokun. Pikkasen tai vettä satelia käveli. Ei ollut sellainen sade, että olisi sateenvarjoa tarvinnut ainakaan pikkumatkalle, mutta katsotaan, miten toi tuosta kehittyy. Mutta oikein hyvää huomenta vaan. Voiman aamu starttaa tästä. Maija Vilkkumaan jälkeen heti aamun uutisnastaja.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

Tässä aamun uutisnosto. Ahtialan kirjasto Lahdessa muuttaa kesän aikana uusiin tiloihin ja on suljettuna 23. toukokuuta ja 9. elokuuta välisen ajan. Kirjasto palvelee viimeistä kertaa nykyisessä osoitteessa Alasenkatu 2 perjantaina 22. toukokuuta. Uudet tilat avautuvat elokuun 10. päivä Myllypohjan monitoimitalo Vireessä osoitteessa Vanha Ahtialan tie 93. Ennen muuttoa lainatut kirjat saa pitää lainassa sulun yli ja varaukset noudetaan Lahden pääkirjastosta tai muista lastukirjastoista, joihin lainat voi myös palauttaa. ADHD-diagnoosit yleistyvät edelleen 7-17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa. Vuonna 2024 ADHD-diagnoosi oli kirjattu noin 12,5% 7-12-vuotiaista pojista ja noin 11,5% 13-17-vuotiaista pojista. Alakouluikäisistä tytöistä 4,5% oli ADHD-diagnoosi, kun taas 13-17-vuotiailla tytöillä diagnoosi oli 7%. Vaikka pojille diagnosoidaan ADHD useammin kuin tytöille, ovat tyttöjen diagnoosit lisääntyneet voimakkaammin kuin poikien. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain droonihuhasta. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto kertoi aiemmin STT:lle, että kokouksessa on määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Varhain viime perjantaina Uudellemaalle annettiin vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Myöhemmin viranomaiset tiedottivat, ettei droonia lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. Asuntojen hinnat laskevat vielä kuluvana vuonna prosentin, mutta nousevat ensi vuonna 3%, arvioivat OP Pohjolan ekonomistit. Väestön ikääntyminen vapauttaa lähivuosina merkittävän määrän asuntoja markkinoille erityisesti alueilla, joilla kysyntä on jo ennestään heikkoa. Asuntojen hinnat laskivat alkuvuonna koko maassa 2,6% vuoden takaisesta. Suurissa kaupungeissa hinnat laskivat alkuvuonna keskimäärin 3% ja niiden ulkopuolella 1,9%. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että hän lykkää Iranin tiistaiksi kaavailtuja iskuja Katarin, Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien pyynnöstä. Trumpin mukaan näiden Yhdysvaltain liittomaiden johtajat uskovat, että Iranin kanssa voitaisiin päästä pian sopuun, joka sopisi myös Yhdysvalloille. Trumpin mukaan Yhdysvallat olisi arabiliittolaistensa tapaan tyytyväinen, jos Iranin kanssa päästäisiin sopimukseen siitä, ettei Iran saa haltuunsa ydinaseita. Presidentti kuvaili kehityskulkua erittäin positiiviseksi, mutta hänen mukaansa nähtäväksi jää, tuleeko neuvotteluissa tulosta.

0: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
1: Idänpuoleinen tuuli on tänään kohtalaista ja pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Tässä aamupäivällä varsinkin tulee kuurosateita, paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on tänään 19 ja 27 asteen välillä. Yöksi sää poutaantuu ja voi muodostua sumua ja yölämpötila on siinä 10-13 astetta. Huomenna keskiviikkona lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista, pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutainen. Päivälämpötila on huomenna 17 ja 25 asteen välillä. Ja ajokeli on ihan normaali. Tien pinnat ovat märkiä.
2: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
3: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
2: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Tämä sää on tosiaan tänään vaihteleva, kun näin aamulla tulee vettä. Voi tulla paikoinsa siellä tosi rankkojakin kuurosateita ja jopa ukkosta tässä aamulla. Mutta sitten iltapäivän puolella sää poutaantuu, niin iltapäiväksi voi tulla niinku tosi lämmintä jo. Hipoa siellä 25 astetta suurin piirtein. Mutta loppuviikko näyttää sillä tavalla, että pari seuraavaa päivää poutaista, yli 20 astetta heikko tuulta, puolipilvistä. Perjantai-iltana saattaisi tulla vähän vettä ja lämpötila jää alle 20 asteen, mutta sitten taas lauantai-sunnuntai, niin yli 20 astetta ja lähes aurinkoista. Joten kyllä tällä viikolla ainakin lämpöä piisaa, muutamat sateet ja lämpöä. Maakin kiittää tässä välissä ja ruoho viertää ja puskat ja kukat tykkää, kun tulee näitä sateitakin toki tähän lämpöaaltojen väliin.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Kesää pukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijansinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijansinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijansinkon puutarhan maitokärrylisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijansinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Ja nythän kello on 6.30 ja aika on aamun avauskappaleen. Ja näin kun sataa, niin kyllähän siinä ensimmäisenä on vaan tämä yksi kappale, mikä mieleen tulee, niin kun minä saan päättää juontajana diktaattorimaisesti, mikä soi, niin pidemmittä puhetta laitetaan aamun avauskappale kuule soimaan.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

siinä kuulen Nalle Puhin sadelaulu täksi aamuksi. Juontaja, kun saa valita kappaleen, niin voi sanoa, että koskaan ei voi kuule sitä tietää, että mitä sieltä tulee. Tänään oli Nalle Puhin sadelaulun vuoro. Ja jos tuntuu siltä, että keksit itse paremman biisin soittoon, niin anna kuule tulla, koska 8.45 on aamun herätysäänen aika. Niin silloin soisitte ihan mitä kuuntelijat haluaa. Niin ei muuta kuule kuin toivetta tulemaan vaikka saman tien.

0: Kaijan Sinkon puutarhakisa on netissä käynnissä yhä edelleen, mutta sillä tavalla alkaa aika käymään vähin, että torstaina Kati Kaijan Sinkko vierailee täällä Voiman studiossa viimeistä ja neljättä kertaa siis. Eli hän vastaa teidän lähettämiin kysymyksiin puutarhasta. Kolme kertaa hän on jo käynyt ja kaikki muuten nämä kerrat on sitten myös tuolla Radiovaan podcasteissa kuunneltavissa. Et jos miettii, että onkohan mun puutarha-aiheeseen kysymykseen on vastattu, niin käypä kuule kuuntelemassa ne sieltä Radiovaan podcasteista. Niin hyvin on mahdollista, koska ihan hirveän määrän niin kuin vastauksia on Kati jo kertonut näihin mielenkiintoisiin ja hyviin kysymyksiin. Et nyt kannattaa osallistua kilpailuun, jos mielii kuulla vastauksen siihen omaan kysymykseen, radiovoim.fi ja sieltä kilpailuta Kaijan Sinkon puutarhakisa. Ja tämän viikon perjantaina sitten arvotaan toi pääpalkinto, eli maitokärryllinen vapaa-valintaisia tuotteita Kaijan Sinkon puutarhasta. Ja ihan kaikki, ketkä on kilpailun osallistunut, eli kysynyt jonkun puutarha-aiheisen kysymyksen, niin ovat mukana sitten kisassa. Eli sitä saa jännittää ja odottaa nyt vielä ihan perjantaihin asti.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
3: Halo!
4: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
2: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
6: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan City Markettien pihassa. Tervetuloa!
7: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
6: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.

0: suhteen, että tänään lähtee vielä jollekin hopeiset korvakorut palkinnoksi.
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Tuota sadetutkaa tässä tsekkaili ja näyttää, että sieltä niin kuin Porvoo-Kotka väliltä olisi ukkosrintama tulossa, mutta onko vaan kuinka paikallinen vai nimenomaan niin kuin sateet tulee sellaisena rintamana kohti esimerkiksi niin kuin Lahtea ja tuosta Kouvolan ylikin reuna menee, että joo, nämä sitten melkein voi sanoa, että kasin jälkeen on kyllä kaikki jo ohi. Tai siinä kasin kohdalla alkaa tulee rippeitä, että nyt tämä seuraavan tunnin ajan tulee vettä enemmän tai vähemmän myös Päijät-Hämeessä. Ja Kymenlaakso jää tosiaan tulee vähän niin kuin puolitielle, että kyllä Kouvolan kaupungin yli pitäisi toi rintama mennä, mutta sitten siitä idempää vielä, niin sitten on vähän hajanaisempaa. Mutta katsotaan, tuleeko noin ukkoset tuolta. Joo, Porvoo-Kotka välillä, niitä on nyt tässä aamun aikana havaintoja runsaammin ollut ja vähän vielä siitäkin jo pohjoiseen päin, että rannikon puolella tuolta ukkosrintama tuli. No mutta Ghost seuraavaksi vuorossa He Is-kappale ja sitten onkin kello 7 ja aamun ensimmäisten tuoreiden Etelä-Suomen Sanomien radiouutisten aika. Oikein hyvää huomenta vaan, Sara Perttunen täällä.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi Laune. Launeenkatu 8, Lahti.
1: K-Supermarket Torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1000 ensimmäiselle. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen. Puut ja pensaat pihalle, pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva Vihertalo Varpula Lahdessa, Rajakatu 2.
2: Uutisista hyvää huomenta. Lahdessa vietetään tänään kansainvälistä museopäivää. Päivää juhlistetaan kaikissa museoissa ilmaispäivällä. Museopäivää voi viettää Lahdessa esimerkiksi Hiihtomuseon, Radio- ja TV-museo, Mastolan, Lahden historiallisen museon ja Lahden visuaalisten taiteiden museon Malvan näyttelyissä. Heinolassa ilmaispäivästä ei voi nauttia ainakaan kaupungin museossa tai Heinolan taidemuseossa. Molemmissa museoissa vaihdetaan näyttelyä parhaillaan ja ne avataan jälleen yleisölle lauantaina. Lauantaina alkaa myös lääninkivaltteri Aschanin talon kesäkausi. Lisäksi Orimattilan taidemuseo on puolestaan auki vain keskiviikosta sunnuntaihin. Kansainvälistä museopäivää on vietetty toukokuussa vuodesta 1977 alkaen. Päivän tarkoituksena on tehdä museoiden yhteiskunnallista asemaa tunnetuksi sekä yleisön että päättäjien keskuudessa. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto, kertoi aiemmin STT:lle, että kokouksessa on määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Varhain viime perjantaina Uudellemaalle annettiin vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Myöhemmin viranomaiset tiedottivat, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. Turkuun aiotaan rakentaa raitiotie. Turun kaupungin valtuustosta 36 valtuutettua äänesti ratikan puolesta ja 31 ratikkaa vastaan. Raitiotien rakentaminen maksaa kaupungin mukaan noin 465 miljoonaa euroa. Turusta tulisi tällöin viides Suomen kaupunki, jossa on käytössä raitiotieliikennettä. Tampereen kaupungin valtuustossa äänestettiin samasta asiasta kymmenisen vuotta sitten, jolloin keskustelu kesti noin 6 tuntia. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue voitti eilen MM-kisoissa Yhdysvallat 6-2. Zürichissä Sveitsissä pelatussa ottelussa Lenni Hämeenaho teki Leijonille 2 maalia ja syötti 1 osuman. Suomen muista maaleista vastasivat Patrik Puistola, Aatu Räty, Saku Mäenalanen ja Anton Lundell. Leijonat on voittanut meneillään olevissa MM-kisoissa Saksan, Unkarin ja Yhdysvallat. Suomi pelaa seuraavaksi torstaina, jolloin vastassa on Latvia.
3: Lisää uutisia ess.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
5: Idänpuoleinen tuuli on kohtalaista, pilvisyys vaihtelee päivän mittaan tässä aamulla. Tulee paikoin kuurosateita, voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on 19 ja 26 asteen välillä. Yöksi sää poutaantuu ja voi muodostua sumua ja yölämpötila on 10-13 asteen välillä. Ja huomenna keskiviikkona lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutainen. Huomisen päivälämpötilassa on myös alueittain vähän vaihtelua. 17-25 astetta. Liikenne on sujuvaa, voiman kuuluvuusalueella ajokeli on normaali, tienpinnat märkiä.
6: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
7: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
6: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
7: Niin kävinkin.
8: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
9: Möysässä.
10: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Oikein hyvää huomenta. Se oli Elli Nooran ja Evelinan kappale Mustat lampaat. Täällä on Perttusen Sara, kuuntelet Voimanna superpaikallista aamua. Kello on 8 minuuttia yli aamu 7 tässä kohti. 19. päivä toukokuuta tänään, eli kyllähän nyt sitten toukokuukin alkaa olla kohta loppupuolella. Sitten on ihan oikeasti jo kesäkuu. Ensimmäinen virallinen kesäkuukausi, jos nyt toukokuu kevääksi vielä lasketaan. Tänään nimppareitaan viettää kuule pitkä litania. Amalia, Amelia, Emilia, Emma, Emmi, Mila, Milena, Milja, Milka ja Milla. Ihanat nimppari-onnittelut myös täältä. Ja muistapas kuulee, että jos tuolla joku tai jotkut nimet kuulosti tutulta, niin aina saa pistää onnitellen. Väitän, että kukaan ei pahastu, vaan jos sä pienellä teolla saat toiselle hyvän mielen, niin eikö sellainen kannata sitten tehdä? Seuraavaksi tulee Lasse Mortensonin Tien kuningas ja Eagle Eye Sherin Are You Still Having Fun?
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Matkaan taas kuljen nyt, suuntaan vaan en kysellyt.

Kyllä mä sanon, että toi musiikkia, joka yllättää slogan, sopii tänne kyllä oikein hyvin. Ei todellakaan voi aina arvata, mikä täällä Voiman taudella seuraavaksi soi, siinä Lasse Mortensonia. Milloin kesä tuntuu oikeasti alkavan, kysyy Etelä-Suomen Sanomat netissä. Vastaapas tällaiseen kesälehden leikkimieliseen kyselyyn. Tässä on muutamia kysymyksiä, kuten vaikka, että milloin kesä tuntuu oikeasti alkaneen ja vaihtoehdot on, että kun tarkenee ilman takia, kun kesäloma alkaa tai kun on käyty ensimmäisessä kesätapahtumassa. Tässä on muutama pelkä silmäkulmassa oleva kysymys ja vastaappa niihin ja tsekkaappa siinä samalla vähän omalta kohdalta, että minkälaiset merkit sulle on sitten niitä kesän alun merkkejä. Täällä kysytään myös ajankohtainen kysymys. Kesälläkin sataa. Missä sateenvarjo silloin on? Onko se mukana, onko se hukassa vai etkö omista sateenvarjoa? Mikä siinä muuten onkin, että kyllä mullakin sateenvarjo on, mutta se ei ole koskaan mukana. Ei ikinä. Et se on siellä kuivassa chatilassa, mutta en mä sitä muista koskaan sateella mukaan ottaa. Mutta joo, ess.fi, niin etusivulla näkyy tämä kesäkysely.

0: Siinä soi Abba. Tuossa aikaisemmin muistuttelin siitä, että Radiovoiman netissä on toi Kajansinkon puutarhakisa vielä tämän viikon käynnissä. Mutta on siellä heitä toinenkin kilpailu, ootko huomannut? Kysymys kuuluu, että kenet sinä veisit mukanasi John Smith Rock-festivaaleille? Eli tuolla Laukaan Peurungassa on heinäkuun puolessa välissä vähän tällaista raskaampaa festaritunnelmaa. Ja nyt sulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa yhteinen 3 päivän festarielämys kahdelle. 3 päivää on jo sen verran rankkaa, että onko kisakunto jo tällä hetkellä kunnossa vai pitäisikö sitä pikkasen tässä parin kuukauden aikana niin treenata siihen, että pystyy olemaan 3 päivää festareilla. Mutta vielä tämän toukokuun loppuun, niin iltapäivissä Jani kuule näitä lippupaketteja arpoo. Eli ei muuta kuin osallistumaan radiovoima.fi ja sieltä kilpailut. Ja minkälainen festari kävijä ylipäänsä oletkaan? Esimerkiksi Lahdessahan on ihan hirveästi tarjolla erilaisia festareita, toki pienempiä ja myös niitä isompia, että tarkasti pitää valita, että mihin oikein haluaa mennä. Ja mites toi kesämössö? Sehän on varmaan, onko se jo loppuun myytykin kaikki liput, taitaa siellä nyt jotakin lippuja vielä olla, mutta sen verran jo tässä huikkaan, että silloin perjantaina 12. päivä kesäkuuta me oltiin viime vuonna ensimmäisen kerran tekemässä festarilähetystä sieltä, ja nyt tänä vuonna tämä toistuu. Eli ainakin Radiovoiman taajuuden kautta pääsee kesämössön fiiliksiin perjantaina 12. päivä kesäkuuta.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
6: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.

0: Voi että, kun on surullinen uutinen, kun lukee näistä konkursseista esimerkiksi, niin nyt siis tämä Woodio, joka juuri muutti vuosi sitten Helsingistä tänne Lahteen Jokimaalle, lahtelainen innovatiivisista puupohjaisista kylpyhuonekalusteistaan palkittu yritys hakee nyt itseään konkurssiin. Vuonna 2015 perustettu Woodio valmistaa märkien tilojen kalusteita puuteollisuuden sivuvirtoja ja polymeerihartsia yhdistävästä materiaalista. Ja yhtiön tuotteita on viime vuosina myyty erityisesti hotelleihin ja julkisiin tiloihin. Ja nämä Woodion tuotteet on herättänyt paljon huomiota sisustusalalla ja mediassa. Viime talvena yhtiö vastaanotti Metsä 360 -palkinnon, jonka jakaa yhteistyössä Marjatta ja Eino Kollin säätiö sekä LUT-yliopisto. Tämä 30 000 euron arvoinen palkinto myönnetään metsän jalostusarvon nostoon vaikuttavalle innovaatiolle, ratkaisulle tai teolle. Mutta nyt tosiaan epäonnistunut rahoituskierros on syynä siinä, että konkurssiin haetaan, ja epäonnistumisesta puolestaan seurasi yhtiön kassavarojen vääjäämätön ehtyminen. Woodion toimitusjohtaja Erkka Lumme kuvaa, että kyllähän tämä tunnelma on erittäin murheellinen ja osittain ihan järkyttynytkin, koska halusimme uskoa Woodion tarinaan. Ja hänen mukaansa yhtiöllä on edelleen konsepti, materiaali ja tuote, johon kohdistuu kansainvälistä kiinnostusta. Tästä on tarkemmin luettavassa tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa on avattu myös kirjastoauto. Juttua, eli Lahden kirjastoauton valmistaja kiistää sopimusrikkomuksen. Tiedätkö siis, mistä puhutaan? Eli Lahden hankkiman kirjastoauton sähkömoottori osoittautui teholtaan riittämättömäksi kaupungin mäkisiin oloihin. Ajettiinko sillä noin puoli vuotta ainoastaan? Hankinta oli satoja tuhansia euroja, lähes 800 000 euroa. Nyt se auto on tuolla käyttämättömänä. Ja auton valmistaneen Yeti Industries-yhtiön toimitusjohtaja Nico Andersson sanoo, että moottori on sopimuksen mukainen. Ja nyt sitten tosiaan tästä keskustellaan. Ja Lahden tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen perustuen Etelä-Suomen Sanomatkin uutisoi siitä, että puolueettomassa tarkastuksessa moottorin jatkuva teho oli 700 voltin jännitteellä noin 135 kilowattia, ja tähän tehoksi oli määritelty silloin siinä sopimuksessa 130 kilowattia ja huipputehoksi 200 kilowattia. Joten tämä keskustelu tulee vielä jatkumaan tähän liittyen, että missä ja kuka on vastuussa. Onko se valmistaja vai onko sitten Lahden päässä tehty joku virhe? Tässä siis verrataan myös sellaiseen Turussa olleeseen sähkökäyttöiseen kirjastoautoon, joka on tämän saman yhtiön toimittama. Ja Turun kirjastoautossa on 250 kilowatin sähkömoottori, joten joo. Ja sitten kuulemma valmistaja on suostellut moottori, jonka nimellishuippu on tämmöinen 508 kilowattinen ja niin edelleen, mutta tosiaan joo, virhettä nyt tässä lähdetään selvittämään, että kuka se vastuuhenkilö on. Mutta Etelä-Suomen Sanomat avaa tätä koko kirjastoautokeissiä nyt tänään enemmän.

0: Siinä ACDC ja Stiff Upper Lip. Nyt kuule kerrotaan, että FC Lahden ja Interin välisen jalkapalloottelun tapahtumista on huhtikuussa tehty tutkintapyyntö. Tutkintapyynnön ovat tehneet Hämeen poliisi ja pelastusviranomaiset, eli Lahden fanikatsomossa syytettiin kauden ensimmäisessä kotiottelussa soihtuja. Ottelua ei tarvinnut keskeyttää, mutta tätä soihtujen polttamista tutkitaan räjähderikoksena ja lisäksi tutkintapyyntö on tehty kokoontumisrikkomuksesta ja pelastusrikkomuksesta. Näin Hämeen poliisi kertoo. FC Lahden toimitusjohtaja Markus Myynen sanoo, että tutkintapyyntö koskee turvallisuustilannetta otteluissa ja meillä on hyvä keskusteluyhteys poliisin suuntaan. Tähän ei sälly mitään suurta draamaa.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi launee. Launeenkatu 8, Lahti.
3: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa. Ja käyttötavaraa halvalla. Sopen korvessa, Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
4: Songfestin ikärajaton päiväjuhlitaan jälleen Mukkulan tapahtumapuistossa sunnuntaina 7. kesäkuuta. Lavalle nousevat muun muassa Kääriä, Minttu sekä Jokrates. Osta liput osoitteesta soundfest.fi.

0: Annelilta, että koruja tykkään kyllä eniten hopeisista. Ja myöskin hopea nousi vastaukseksi Helenalla. Eli hopea on nyt tähän ensimmäisenä selkeästi nostanut, että hopea on suosikki. Ja itse asiassa tänään lähtee sitten yhdelle vastanneelle palkinnoksi hopeiset korvakorut, ei muuta kuin vastaamaan. Minkälaisista koruista tykkäät, onko se valkokulta, hopea vai kultakorut?
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kello on 7.54. Eilen muuten about tässä kohti huikkailin, että ootko myöhässä, jos pitää kello 8 olla jossain, niin saan palautetta, että kauhea syyllisyyden lisäys, kun oli nimenomaan myöhässä ja sitten vielä täältä näin radiostakin aletaan niin kuin syyllistämään, että miksei ole ajoissa lähtenyt. Mutta sen verran hei puolustaudun tässä vielä, että minä itsekin kerron, että kuulun juuri siihen porukkaan, joka on aika usein ja aina myöhässä, joten niin kuin samaistun siihen tunteeseen, kun katsoo vaan kelloa silleen, että 8 pitää olla jossakin. Mutta hei, oikein hyvää huomenta. Sara Perttunen täällä, seuraavaksi Laura Närheä ja tämän jälkeen kello 8 tuoreet uutiset.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Kokoomuksen Heikki Partia. Puolustus. Suomalaisen ministeriömien komentaa. Suomeen. Turvallisuutta kuulostaa tuolla virkkoa yksi tavalla, ja minä maksaa kaikkaan neskipunki, jos käytössä rakennet. Kaupanpustossa äänestettiin vuotuotuksen. Koko maajoukko voitti MM-kansossa. Kississä pelaajat menee tekijäisuus.
1: Sitten taas toi myös.

Kunnon sellaista kuvaa.

0: Oikein hyvää huomenta. Kello on 9 minuuttia yli aamu 8 ja täällä Perttu ja Sara kuuntelet Voiman superpaikallista aamua näin 19. päivä toukokuuta. Nimpparisankareita oli muuten pitkä liuta. Amalia, Amelia, Emilia, Emma, Emmi, Mila, Milena, Milja, Milka ja Milla. Lämpimät onnittelut vaan. Ja sen verran haluan huikata vielä, että kiitoksia jakaisijoita näppispalstalta luin, koska koskaan ei ole huono jakaa tällaisia kiitoksia. Ja täällä lukee, että havaitsin, että Hollolan pääkirjaston työkokeilijat ovat erinomaisen huomaavaisia asiakaspalvelijoita. Kiitos. Tässä samassa viestissä on kyllä sitten vähän jaettu tällaista huolta, että miten rollaattorikansalaisten sekä pyörätuolilla liikkuvien on ajateltu asioivan kirjastossa, kun ovelle ei saa ne ajaa ja lähimmät pysäköintialueet ovat melko kaukana. No mutta kiitoksia joka tapauksessa tuonne Hollan pääkirjaston työkokeilijoille erinomaisesta asiakaspalvelusta.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Mikä olisi sun toivekappale?
1: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi? Hands,
0: you held the blueprint. Noin puolen tunnin kuluttua 8.45 soi aamun herätysään, joka on kuuntelijan valitsema kappale. Saa toivoa ihan mitä vaan ja perusteet on aina kiva. Minähän soitin tuolloin 6.30, kun on aamunavauskappaleen aika, mikä taas on juontaja valitsema, niin Nalle Puhin sadelaulua. Eli todellakin kyllä voi soittaa täällä ihan mitä vaan, että laita toiveita tulemaan. Mikä on sellainen kappale, mikä toimii sulle tähän aamuun ja noin puolen tunnin kuluttua sitten biisi soi.
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: No nyt on helppo olla urheiluhullu tässä keväällä, kun on todellakin kaikenmoiset urheilut tällä hetkellä, niin kuin näissä, onko nyt sitten mestaruus tai mikä pokaali jaetaan ihan niin kuin missäkin lajissa. Mutta esimerkiksi just tuli tuonne Etelä-Suomen Sanomien nettiin siitä, että miten toi NHL meni, eli sielläkin on ollut tällainen joku jatkoaika trilleri 7 pelissä ja esimerkiksi Suomen hyökkääjä Konsta Helenius, tai siis suomalainen hyökkääjä Konsta Helenius jäi nyt sitten, hänen pelit loppu, joka tarkoittaa sitten taas sitä, että kun on jääkiekon maailmanmestaruuskisat käynnissä, niin Helenius on mahdollinen vahvistus Suomen MM-joukkueeseen. Leijonien GM Jere Lehtinen kertoi tuossa sunnuntaina, että joukkue odottaa NHL:n toisen kierroksen päättymistä mahdollisten lisävahvistusten toivossa. Eli Leijonilla on vielä yksi hyökkääjän kisapassi leimaamatta. Torstainahan sitten seuraavan kerran pääsee nauttimaan tuosta MM-jääkiekosta. Eli kyllä tässä on monessa eri urheilussa näitä ratkaisuotteluita käynnissä. Ja sitten oli niin, että koripallon puoleltakin on, oliko ihan tänäänkö muuten ratkee? Tänään Salossa ratkee miesten koripallomestaruus. Eli mestaruudesta pelaa tänään illalla Salon Vilpas ja joensuulainen Kataja Basket. Eli sielläkin on sitten jännitystä ilmassa koripallon rakastajilla. Eli joo, on jääkiekkoa, on koripalloa ja vielä oli NBA:lläkin jotkut lohkofinaalit tuolla noin. Siitäkin oli otsikko. Nyt en ihan kaikesta urheilusta ole niin kartalla, että kaikesta tietäisin, mutta tällaisia otsikkoja ainakin paljon näkynyt. Että urheiluhullu, kyllä, nyt saa olla.
1: Radio Voima, seurassasi Sara Perttunen.
2: K-Supermarket Torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1000 ensimmäiselle. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

Se oli Pharrell Williams ja Happy. Ja onnelliseksi voi tulla myös siitä, että tänään on Lahden museoista tällainen maksuton päivä museopäivän kunniaksi. Siitä kertoo ihan pian lisää Lahden museoiden yleisötyön päällikkö Suvi Kuisma. Laitetaan disco ensin vaan soimaan.

0: Tuossa uutisissa onkin ollut, että Lahdessa vietään tänään kansainvälistä museopäivää ja päivää juhlistetaan kaikissa museoissa ilmaispäivällä. Ja nyt on juttu tuokiossa Lahden museoiden yleisötyön päällikkö Suvi Kuisma. Moikka!
1: Moi moi!
0: Ja onko ymmärtänyt oikein, että tällainen kansainvälinen museopäivä on niin kuin virallisesti ollut eilen 18. päivä toukokuuta?
1: On jo virallisesti on 18. päivä toukokuuta aina tämä kansainvälinen museopäivä, mutta kun meillä Lahden museot on, niin kuin aika moni muukin museo on maanantaisin suljettu, niin päätettiin, että miksei sitä yhtä hyvin voisi sitten viettää vaikka siinä seuraavana päivänä, niin se olisi kuitenkin helpompi järjestää kuin se, että lähdetään rukkaamaan kovin paljon noita työvuoroja ja yhtä lailla se palvelee sitten meidän yleisöjä, että oli se sitten maanantai tai tiistai.
0: No aivan varmasti ja melkein varmaan jopa parempi, koska jos ihmiset on tottuneet, että maanantaisin on kiinni, niin voipi olla, että sitten nyt on iloisia yllätyksiä jollain, ketkä on tulossa museoon, eikä vaikka tiedäkään tästä, että hei, tervetuloa vaan. Eli
1: totta.
0: Missä kaikkialla Lahdessa voi siis museopäivää tänään viettää?
1: No meillä Lahden kaupungin hallinnoimismuseoissa ainakin voi viettää, eli visuaalisten taiteiden museo Malvassa, Lahden historiallisessa museossa, hiihtomuseossa ja sitten radio-tv-museossa.
0: Minkälainen kattaus sun mielestä meillä on niin kuin museoita täällä Lahdessa? Osataanko me aina pysähtyäkään siihen, että miten laajaa tarjontaa on?
1: No, voi sanoa kyllä, että meillä on vähän niin kuin jokaiselle jotakin. Sitten on tietysti vielä niin kuin tämän kaupungin hallinnon ulkopuolella on museita, mutta tosiaan vähän jokaiselle jotakin löytyy. Ja semmoiset laadukkaat näyttelyt sitten. Ja Malvassa tietysti on juuri avautunutkin uusi näyttely, Symbioosi, joka tätä luontosuhdetta hyvin käsittelee, eli vähän tämmöisiä pienimuotoisempia asioita luonnosta, mikrobioita ja luonnonsalaisia verkostoja, ja on semmoinen herkkä näyttely, ja on varmasti semmoista mielenkiintoista nähtävää meidän kaikissa taloissa, ja myös sitten tällä viikolla on Malvassa nyt jo tänään on tuo tapahtuma päivä liittyen tähän Pride-viikkoon, jota Lahdessa vietetään kuluvalla viikolla. Ja siellä on sitten tarjolla tämmöinen yleisölle avoin paneelikeskustelu.
0: Muistatko vielä kellonaika?
1: Sitten kellonaikaa rupesin tarkistamaan. Eli kello 16 ja tuonne 17:30 17.30 Sateenkaariystävällinen Lahti paneelikeskustelu, jossa on kaupungin puoleltakin osallistujia, että miten sateenkaariystävällisessä Lahden voimavarana voisi näkyä elinvoiman, vetovoiman ja pitovoiman lähteenä. Ja meidän museolta on näyttelypäällikkö Päivi Roivainen mukana, Visit Lahdesta Tiina Kallio ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Komu. Ja sitten on vielä, no radiovoimastakin on Christopher Ignatius ja
0: kyllä, sieltä pääsee Krisua kuuntelemaan.
1: Joo. Ja sitten on vielä Terempeli-yhtiöltä Jutta Laaksonen.
0: Mikä tuossa uutisissa onkin ollut, että Lahdessa vietään tänään kansainvälistä museopäivää ja päivää juhlistetaan kaikissa museoissa ilmaispäivällä. Ja nyt on juttu tuokiossa.
2: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Nythän tämä Orimattilan kaupunginjohtajan tilanne on tässä no, jo marraskuusta asti puhututtanut, mutta nyt erityisesti. Ja Orimattilan hallitus pyytää lisäaikaa Larsson asiassa ja kaupunginjohtaja hakee sovintoratkaisua. Näin on otsikoitu kuule juttu tässä KASin jälkeen Etelä-Suomen Sanomien nettiin ess.fi. Eli Orimattilan kaupungin hallitus haluaa lisäaikaa kaupunginjohtaja Kalle Larssonin erottamista koskevan esityksen käsittelyyn. Ja irtisanomista esittää nyt siis tämä tilapäinen valiokunta, jonka valtuusto päätti tammikuussa perustaa kaupungin hallinnon tarkastamista ja kaupunginjohtajan erottamista varten. Ja eilen on kokoustettu ja kaupungin hallitus päätti Johanna Ekmanin esityksestä pyytää sitten valiokunnalta lisäaikaa kesäkuun 11. päivään asti, että tätä kyllä nyt sitten seuraavat viikot keskustellaan. Ja tätäkin päätöstä sitten, kun äänestettiin, niin päätös tehtiin äänen 5-4, eli senkin suhteen on mennyt äänet todella tasan. Mutta lisää ja taustottavasti tuolla Etelä-Suomen Sanomissa netissä löytyy.
1: Radio Voima. Studiossa
2: Sara Perttunen.
1: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
4: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Eikä kukaan tykkää enää kultakoruista. Mä siis kysyin päivän kysymyksen tänään, että mikä on sulle mieleinen korumateriaali? Onko se niin kuin valkokulta, hopeakorut vai onko se kultakorut? Ja nyt on pelkkää hopeeta vastattu. Kaikki tykkää hopeasta. Luulisin, että joku tykkäisi kullasta ja sen takia, että nyt sit saa hyvän hinnan. Ei vaan Niinakin laittoi, vaan että hopeakorut, ne vaan miellyttää silmää. Kyllä täällä sit Jari laittoi vielä, että pidän kyllä kaikista jalometallisista koruista. Parhaillaankin kaulassani on hopeinen suomileijona kaulaketju ja nimettömässä sormessakin sitten kultasormus. Ja lahjaksi antaisin myös jalometallisia koruja, koska ne ovat allergisoimattomia. Eli kyllä siellä ainakin varmasti ilmeisesti, jos on nimettömässä sormessa kultasormus, niin olisiko sitten kihla tai hääsormus tässä, niin se varmasti ainakin miellyttää. Että kyllä tähän niin kuin pikkasen tätä kultaversiokin on nyt sitten saatu ääneen. Mutta ehdit vielä kirjoittaa sen sun oman kommentin, mistä materiaalista sinä tykkäät tonne meidän WhatsApp-numeroon.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kello on 8.54. Pian lähenee noin 9 tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Mauset tyttöjen Tein kai lottorivini väärin, kuullaan sitä ennen. Ja miten sitten 9 jälkeen? Mehän saadaan tänne vieraaksi paroni. Pesuparoni itse, eli Pesuparonin yrittäjä Hannu Kohtaniemi tulee kertomaan Pesuparonin mielenkiintoista tarinaa siitä, että ei ole kyllä todellakaan mikään niin kuin ihan tavallinen autopesula, vaan mistä on lähtenyt esimerkiksi se, että miksi koko Pesuparoni autopesula on ikinä tehty. Mutta tästä lisää 9 jälkeen täällä Perttusen Sara, oikein hyvää huomenta.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
3: Nyt Kipin kapin kaukon kautta kesään. Kaukon kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaukon kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
4: Uutisista hyvää aamupäivää. Orimattilan kaupunginhallitus haluaa lisäaikaa kaupunginjohtaja Kalle Larssonin erottamista koskevan esityksen käsittelyyn. Irtisanomista esittää tilapäinen valiokunta, jonka valtuusto päätti tammikuussa perustaa kaupungin hallinnon tarkistamista ja kaupunginjohtajan erottamista varten. Tilapäinen valiokunta on pyytänyt kaupunginhallitusta antamaan asiasta lausuntonsa 28. toukokuuta mennessä. Maanantain kokouksessa kaupunginhallitus kuitenkin päätti perussuomalaisten Johanna Ekmanin esityksestä pyytää valiokunnalta lisäaikaa 11. kesäkuuta saakka. Päätös syntyi äänin 5-4. ADHD-diagnoosit yleistyvät edelleen 7-17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa. Vuonna 2024 ADHD-diagnoosi oli kirjattu noin 12,5% alakouluikäisistä pojista ja noin 11,5% 13-17-vuotiaista pojista. Alakouluikäisistä tytöistä 4,5% oli ADHD-diagnoosi, kun taas 13-17-vuotiailla tytöillä diagnoosi oli 7%. Vaikka pojille diagnosoidaan ADHD useammin kuin tytöille, ovat tyttöjen diagnoosit lisääntyneet voimakkaammin kuin poikien. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hän lykkää Iraniin tiistaiksi kaavailtuja iskuja Qatarin, Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien pyynnöstä. Trumpin mukaan näiden Yhdysvaltain liittolaismaiden johtajat uskovat, että Iranin kanssa voitaisiin päästä pian sopuun, joka sopisi myös Yhdysvalloille. Trumpin mukaan Yhdysvallat olisi arabiliittolaistensa tapaan tyytyväinen, jos Iranin kanssa päästäisiin sopimukseen siitä, ettei Iran saa haltuunsa ydinaseita. Presidentti kuvaili kehityskulkua erittäin positiiviseksi, mutta hänen mukaansa nähtäväksi jää, tuleeko neuvotteluista tulosta. Lahdessa vietetään tänään kansainvälistä museopäivää. Päivää juhlistetaan kaikissa Lahden museoissa ilmaispäivällä. Kansainvälistä museopäivää on vietetty 1970-luvulta alkaen. FC Lahden ja Vaasan palloseuran maanantain ottelu päättyi 1-1 tasapeliin. FC Lahti on nyt pelannut Veikkausliigassa 3 matsia perätysten ilman voittoa. Joukkue säilyttää asemansa sarjan keskikastissa. FC Lahti pelaa seuraavaksi Kuopion palloseuraa vastaan 23. toukokuuta.
2: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
5: Idänpuolinen tuuli on tänään kohtalaista, pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja ajoittain tulee kuurosateita ja paikoin voi myös ukkostaa. Lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Yöksi sää poutaantuu ja voi muodostua sumua. Yölämpötila on 12 asteen vaiheilla. Huomenna keskiviikkona lännenpuolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Sää on poutaan ja aluksi pilvenen, mutta iltaa kohti sitten selkenee. Huomisen päivälämpötila jää 20 molemmin puolin. Ajokeli on ihan normaali, mutta toki tienpinnat on märkiä ja rankka sade kohdissa niin voi toki muodostua ihan lätäköitä sinne tielle.
6: Se kyllä huomaa, kuka käy Paronilla. Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi Möysässä.
7: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.
8: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Tämän autopesun asiantuntijahaastattelun sinulle tarjoaa Pesuparoni.
1: Radiovoimalle on saapunut vieraaksi Paroni, nimittäin Pesuparonin yrittäjä, Paroni itse, Hannu Kohtaniemi. Tervetuloa.
2: Kiitoksia.
1: Kuinka paljon sinua kutsutaan Paroniksi?
2: No, kyllä jonkun verran, kun mulla on sitä Paronin historiaa vähän ennestään, kun jo vuonna 1989 aloitin aikana tuon Pukaron Paronin tuolla Lapinjärvellä, mikä on Kouvola ja Helsingin välillä, niin siitä on tämä Paronin nimi meillä. Me ollaan tällainen oikein pitkän linjan Paroni.
1: No kyllä, todellakin. Se on ihan ansaittu hieno nimi. Puhutaan kuule sun kanssa auton pesemisestä. Tälle ehkä maallikkona välillä saattaa ajatella, että tuossa kun vaikka erilaisia autopesuloita, niin onko siellä nyt mitään väliä, että missä se pesee tai peseekö itse, että onko se niin tarkkaa. Mutta Hannu Kohtaniemi, sä todellakin tiedät, että sillä on väliä. Eli auton voi myös pestä väärin.
2: Todellakin. Yllättävän paljon asioita autopesussa, että sitä ei kyllä tavallinen maallikko välttämättä ymmärräkään, niin pesuissa on oikeasti niin todella ratkaisevasti eroja, että ne on kyllä aivan järkyttävät ne erot, että laitteissa ja tekniikassa ja kaikessa niin on ihmeen paljon eroja, että aikanaan kun tätä pesulaa suunnittelin, niin silloin kun lähdin siihen hommaan, niin luulin, että autopesula on jo keksitty, mutta erehdyin.
1: Mikä tekee Pesuparonista erityisen?
2: No, meillä on nimenomaan mietitty nämä kaikki ratkaisut mahdollisimman järkevät ja ihan maailmalta etsitty parhaat mahdolliset laitteet. Mä oon nähty vaivaa tämän toteutukseen ja on todella paljon asioita, mitä ei kaikki en rupea luettelemaankaan, mutta on yllättävän paljon asioita autopesussa, että se ei ole todellakaan hälläväliä juttu, että missä peset ja millä tavalla peset. Ja yllättävää, en halua ketään haukkua enkä moittia, mutta tutkimusten mukaan niin käsinpesu on keskimäärin armuttavin tapa pestä auto. Ja se johtuu siitä, että käsinpesiä käyttää yleensä liian vähän vettä ja väärää tekniikkaa. On todella loistavia käsinpesijöitä, jotka osaa tehdä aivan loistavaa tulosta. Ja käsinpesun etuhan on se, että sehän pesee joka kolon. Että eihän pikapesu koskaan pysty menemään jotain rekisterikilven syvennyksiä ja tämmöisen lippojen alta. Ja tälleen, että sen ei silleen pärjää käsinpesulle. Mutta taas sitten tässä muuten kaikessa, että käsinpesijä käyttää korkeintaan 50 litraa vettä pesussa yleensä. Ja se taas esimerkiksi meillä käytetään 560 litraa vettä per autonpesu. Ja normaali autopesulla käyttää 200-250 litraa vettä. Että meillä on tämä vesimäärähän ei ole tietenkään mitään sattumaa, että se vaikuttaa kaikkeen asiaan. Että sillä on todella iso merkitys. Mutta tämä, että me voidaan käyttää näin paljon vettä, niin sehän johtuu siitä, kun meillä on se oma jäteveden puhdistamo, joka puhdistaa veden yhtä kirkkaaksi kuin hanavesi. Ei juomakelpoista, mutta pesukelpoista täysin.
1: Hei, tästä haluan kuulla vielä seuraavalla kerralla lisää. Hannu Kohtaniemi, jos Pesuparonissa ei ole käynyt, niin tämä toimii tällaisella tosi nopealla syklillä tämä, että ei tule jonoja. Mikä sen perusperiaate tämän toimintamekanismin osalta on?
2: Joo, että perusperiaate, niin tämä on ekanakin tutkittu maailmalta, että Amerikassa käytiin 2 kertaa ja Ruotsissa 2 kertaa tutkimassa näitä pesuloita, mitä on maailmalla olemassa. Ja noin Amerikassa on pesukulttuuri maailman kehittyneintä, että siellä on todella pitkälle se tekniikka kehittynyt ja siellä löytyy ne ihan fakta, että siellä löytyy todellakin paljon paremmat laitteet kuin Euroopasta. Ikävä kyllä, toivoisin, että Euroopasta löytyisi, mutta kun ne ei ole yhtä hyviä ne eurooppalaiset laitteet, niin sen takia me päädyttiin just näihin amerikkalaisiin. Joo, eli meillä on ekanakin tämä pesukatu, ja se eroaa siinä mielessä normaalipesulasta, että tässä on tämmöinen kohta, mihin se auto ajetaan, niin sitten tämä kuljetin niminen juttu, niin se nousee sellainen pieni pyörä, sellainen rulla sinne pyörän, auton renkaan taakse, ja se työntää kautta kuljettaa auton sen pesulan laitteiden läpi juuri oikealla vauhdilla, ja sillä se oikea vaikutus on kaikille kemikaaleille ja kaikille pesutapahtumille ja tulee todella yllättävän nopeasti. Meillä kestää tämä pesutapahtuma vain 3,5 minuuttia. että itsekään en uskoisi, jos en tietäisi meidän tekniikkaa, että 3,5 minuutissa voi tulla puhdasta, että meillä on niin kuin, tässä ei ole niin mikään sattuma tässä meidän pesulassa. Toki se pesutapahtuma itsessään tuntuu samalta kuin normaalipesulassakin, että harjat pyörii ja kaikenlaista tämmöistä. Mutta meillä on niin paljon kaikenlaista eroa, että sitä ei kyllä niin kuin voi ihan lyhyesti sanoakaan.
1: Niin mä oon ymmärtänyt, että juuri tällaisilta autoalan harrastajilta, ketkä on varmasti tarkkoja autojensa pinnoista, niin heille ihan Suomen laajuisesti niin on tullut paljon kiitosta teidän pesuparonista.
2: Kyllä pitää paikkansa, että meillä käy niin kuin todella paljon tämmöisiä niin kuin luksusautoja ja erikoisautoja. Esimerkiksi Ferrarin maahantuoja on sanonut, että ainut pesula, mihin he ihan antaa suosituksen harjapesuun Ferrareille, on pesuparoni Lahti.
1: Teille saa minkälaisia kaikkia palveluita kuluttajille? Onko niin kuin, on sitä kuukausikorttia, on kuitenkin kertapesuakin, niin löytyykö kaikki? Mitä vaan?
2: Kaikki löytyy. Tietenkin meillä on niin kuin palveleva yritys ja kaikki, mitä asiakas tarvii. Niin eli ihan niin kuin yleisinhän meillä on tämä kuukausipesu, se on kätevä ihmisille, helppo. Voidaan ajaa pesu, kun haluat sitten. On vuosipesu. Vuosipesus pitää maksaa koko vuosi kerralla. Sen takia se nimi on vuosipesu. Sen takia se maksu kerralla, että kukaan ei vahingossa ota sitä. Kerran sehän on aika pitkä aika sitoutua vuodeksi kuitenkin. Ja sitten kertapesut onnistuu ihan normaalisti. Sitten on tämmöinen pesukortti meillä tässä toimistosta niin ostettavissa, että kostaa vähintään 10 pesua sen pesukortille, niin annetaan 30% alennusta niistä pesuista, että se on aika edullinen se hinta sitten asiakkaalle. Ja sillä pesukortilla voi pestää vaikka joka kerta eri auton, se ei niin kuin rajoita autoa. Tästä kuukausipesu kautta vuosipesu, niin ne on aina niin kuin yhdelle autolle, se on autokohtainen, että siinä on niin kuin ero. Mutta jos sä peset niin kuin 2 kertaa kuukaudessa auton, niin tämä kuukausipesu tulee jo halvemmaksi kuin nämä muut tavat, että mutta jokainen asiakas päättää, me ei ketään pakoteta, eikä silleen niin moiteta, jos joku haluaa pestä kotona, niin me emme siihen sekaannu, se on jokaisen oma asia. Mutta aika moni asiakas on sanonut, ihan tosi yllättäväkin moni tullut sanomaan, että vitsi sentään, että kun teette tällaisen systeemin tähän, että enää ei kannata pestä kotona perhana, että painepesuri on vähän turhaksi, kun teillä on niin järkevää tämä systeemi, niin, ja saa vielä imuroida ilmaiseksi, niin kun meillä on tehokkaat imurit, niin tosi moni on sitä kehunut, että ei, tai kehunut kautta niin kuin, vähän niin kuin, vitsinä moittinut, että ei enää kannata pestä kotona, että samperi teidän jutun takia. Mutta täällähän on valtava ympäristöä säästävä vaikutus, kun ajattelee silleen, niin kuin esimerkiksi meidän kotona itse, ihan tunnustan myönnä, että pesin usein kotona auton ja Fine-pesurilla aiemmin, niin kun tämän pesulan perustin, ja siinähän se menee siihen asfaltilla olevaan kaupungin kadun viemäriin, ihan ne meidän pesuvedet menee. Ja aika harva pesee ilman pesuaineita autoja, ne lähde puhtaaksi. Kieltämättä tunsin vähän välillä huonoa omaa tuntua siitä, mutta se, että mä ajaudun pesemään kotona, niin me niin kuin, yritin käydä aina lähimmässä olevassa pesulassa, mutta mä, niin kuin siitä tämä mun alkuperäinen idea lähtikin tähän oman pesulan perustamiseen, että opin katsomaan, että kun menin siihen pesulaan, mikä on meitä lähinnä, niin siinä kun oli 2 autoa jonossa ja 1 pesussa, niin minulla kesti siitä hetkessä, kun tulin siihen jonoon, niin vähintään 1 tunti 15 minuuttia, jopa 1 tunti 30 minuuttia, niin kun minä olin ulkona pesulasta. Mä ajattelin, että ei vitsi sentään, että onko ihan oikeasti pakko tuhlata aikaa tälle. Mä ajattelin, että varmaan on muitakin ihmisiä kuin minä, jotka joilla ei ole aikaa jonottaa. Sitten mä lähdin niin tutkimaan näitä pesularatkaisuja ja mä olen sellainen tyyppi, niin kuin, että mä teen niin kuin, vähän ehkä liiakin niin kuin, pikkutarkasti asia. Mä niin haluan tehdä niin hyvää kuin ikinä mahdollista. Mä oon tehnyt tämän ihan, muistan sydämelläni, olen tämän toteutuksen tehnyt ja tutkinut kyllä niin kuin todella tarkkaan. Voi sanoa, että tätä parempaa pesulla on aika vaikea kyllä ratkaista. Toki Suomessahan on niin kuin meidän lisäksi, nyt on, me oltiin niin kuin ensimmäinen tällainen pesula Suomeen, mutta samaan aikaan minun tutut yrittäjät Ouluun teki niin kuin identtisen meidän kanssa olevan pesulan. Ja sitten on tehnyt toisen, tuossa niin vuosittain avasivat ja sitten Riihimäellä on yksi. Et meillä on niin 3 tämmöistä pesulaa on meidän tekniikalla ja Ja tämä jätevene puhdistamo on todella iso asia tässä, että sehän maksaa se pelkää puhdistamo jo enemmän kuin tavallinen pesula kokonaisuudessaan, että se on merkittävä osa investointia, mutta merkittävä osa myös koko liikeideaa, että me ollaan pystytty näyttämään toteen, että voi tehdä ympäristöä säästävän investoinnin kannattavasti, että se kannattaa yritykselle, niin siis säästetään veden ostoa ja säästetään maailman parasta juomavettä, ihan järkittävä, yli 30 miljoonaa litraa vuodessa säästetään muuten tätä vettä meillä tällä.
1: Joo, tätä ei välttämättä tavan tällä ja aina mieti, kun sieltä vaan valitsee sen oman autonpesupaikan. Täällä on vieraana itse Paroni, Pesuparonin yrittäjä Hannu Kohtaniemi. Möysästä pystyy Pesuparonin löytämään ja totta kai siellä myös sitten asiantunteva henkilökunta palvelee, mikäli on niin, että kaipaa vähän vinkkiä siitä, että kun siinä on just tämä, että se auto menee sen kuljettimen mukana, niin jos se vaikka vähän jännittää, niin siellä sitten palvellaan ja autetaan kyllä senkin osalta. Hannu Kohtaniemi, tehdään niin, että jatketaan myös näistä aiheista tässä niin seuraavien viikkojen aikana, koska mä haluan heti tietää, että millaisella tutkimusretkellä sä oot oikein käynytkään tuolla Yhdysvalloissa, kun oot tätä parasta autopesua lähtenyt etsimään. Hei, kiitos tästä sessiosta.
2: Kiitoksia.
0: Tämän autopesun asiantuntijahaastattelun sinulle tarjosi Pesuparoni.

0: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
1: Halo!
2: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
0: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
3: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
4: K-Supermarket Torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1001. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen.
5: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
6: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
5: Kaijan Sinkon puutarha.fi

0: Tänään poikkeuksellisesti tuo aamun herätysääni soikin nyt sitten 9.45. Toiveita on tullut niin paljon, että mä en oikeasti tiedä, minkä mä soitan. Tää on ihan kamalaa. Mun tekisi mieli soittaa joka ikinen kappale, mitä täällä on ehdotettu, koska mä aina vähän kuuntelen niitä täällä samalla. Ja kyllä ne vaan on niin hyviä. Mutta mä tein sen pikkupoikkeuksen nyt. Markku laittoi viestiä, että hän on Juice-fani ja hän toivoisi kappaletta Myrkytyksen oireet. Ja koska Markku, sulla on tänään syntymäpäivät, niin me tehdään nyt tällainen juttu, että sä saat sen ekstra kappaleen tähän väliin. Eli Juice Leskinen, Myrkytyksen oireita, hyvää syntymäpäivää Markku.
1: Radio Voima, seurassasi. Sara Perttunen.

Siinä myös paikallista musiikkia. Irina, haluan olla yksin ja kympin jälkeen lisää paikallista musaa ja saadaan vielä nauttia tuplana. Hei, siellä Lahden keskustassahan kyllä pikkuhiljaa aloitellaan tätä Aleksanterin kadun asfaltointia. Sinne on tullut kadulle näitä siirtokehoituksia esimerkiksi, eli kannattaa nyt tarkasti, kun Lahden keskustaan pysäköi, että katsoo, että onko siinä katualueella jotakin rajoituksia tai onko jotain siirtokilpiä. Eli nyt tosiaan siellä toi Aleksanterin kadun pinta asfaltoidaan, eli tämä nykyinen noppakivipinta. Siitä sitten muuttuu, kuka niitä on rakastanut, kuka niitä on inhonnut, mutta näin se kuule nyt sitten menee. Ja siellä tulee erilaisia sulkuja, eli heti markkinoiden jälkeen kesäkuun alusta 3. päivä alkaen, niin Aleksanterin katu suljetaan liikenteeltä siihen noin juhannukseen asti. Esimerkiksi lahti.fi-sivuilla on tästä työmaasta paljon lisätietoa, koska tämä vaikuttaa myös bussiliikenteeseen. Ja kesäkuun alusta alkaen, niin bussit ohjataan kulkemaan sieltä Hämeenkadun kautta aina tämän työmaan valmistumiseen asti.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Todellakin kiitos kaikille, ketkä laittoi toiveita tulemaan aamun herätysääneen. Niitä tuli niin paljon, että enhän mä osannut valita. Mutta nyt kello on jo 9.45 ja yleensä tää soi tuntia aikaisemmin, niin nyt vihdoin oon mä osannut päättää. Pakko se on vaan joku valita. Ja Better Girlsin It's Raining Men kappale oli tähän aamuun ollut niin osuva, että kyllä vaan, June, sun toivebiisi lähtee nyt soimaan.

weather girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Kyllähän tämä kappale tähän aamuun sopii erityisen hyvin. Better Girls, It's Raining Men. Tämä oli Junen toivekappale aamun herätysääneksi. Seuraavaksi soi Sophie Ellis-Bextorin Freedom of the Night ja Tuure Kilpeläiseltä Ikipuut.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Kello lähenee 10. Seuraavaksi soi Pete Parkkonen, mutta ei, kappale ei ole Liekin heitin, vaan Portaat. Ja 10:ltä sitten onkin luvassa tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Ja sitten 10:n jälkeen sitä paikallista musaa tuplana. Oikein ihanaa tiistai-aamua, ehkä sateistakin sellaista. Iltapäiväksi sitten lämpenee. Kohta säätiedotus kertoo lisää. Täällä Perttu ja Sara, kuuntelet Voiman superpaikallista aamua.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entäs se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Uutisista hyvää aamupäivää. Orimattilan kaupunginhallitus haluaa lisäaikaa kaupunginjohtaja Kalle Larssonin erottamista koskevan esityksen käsittelyyn. Irtisanomista esittää tilapäinen valiokunta, jonka valtuusto päätti tammikuussa perustaa kaupungin hallinnon tarkistamista ja kaupunginjohtajan erottamista varten. Tilapäinen valiokunta on pyytänyt kaupunginhallitusta antamaan asiasta lausuntonsa 28. toukokuuta mennessä. Maanantain kokouksessa kaupunginhallitus kuitenkin päätti perussuomalaisten Johanna Ekmanin esityksestä pyytää valiokunnalta lisäaikaa 11. kesäkuuta saakka. Päätös syntyi äänin 5-4. ADHD-diagnoosit yleistyvät edelleen 7-17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa. Vuonna 2024 ADHD-diagnoosi oli kirjattu noin 12,5% alakouluikäisistä pojista ja noin 11,5% 13-17-vuotiaista pojista. Alakouluikäisistä tytöistä 4,5% oli ADHD-diagnoosi, kun taas 13-17-vuotiailla tytöillä diagnoosi oli 7%. Vaikka pojille diagnosoidaan ADHD useammin kuin tytöille, ovat tyttöjen diagnoosit lisääntyneet voimakkaammin kuin poikien. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hän lykkää Iraniin tiistaiksi kaavailtuja iskuja Qatarin, Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien pyynnöstä. Trumpin mukaan näiden Yhdysvaltain liittolaismaiden johtajat uskovat, että Iranin kanssa voitaisiin päästä pian sopuun, joka sopisi myös Yhdysvalloille. Trumpin mukaan Yhdysvallat olisi arabiliittolaistensa tapaan tyytyväinen, jos Iranin kanssa päästäisiin sopimukseen siitä, ettei Iran saa haltuunsa ydinaseita. Presidentti kuvaili kehityskulkua erittäin positiiviseksi, mutta hänen mukaansa nähtäväksi jää, tuleeko neuvotteluista tulosta. Lahdessa vietetään tänään kansainvälistä museopäivää. Päivää juhlistetaan kaikissa Lahden museoissa ilmaispäivällä. Kansainvälistä museopäivää on vietetty 1970-luvulta alkaen. FC Lahden ja Vaasan palloseuran maanantain ottelu päättyi 1-1 tasapeliin. FC Lahti on nyt pelannut Veikkausliigassa 3 matsia perätysten ilman voittoa. Joukkue säilyttää asemansa sarjan keskikastissa. FC Lahti pelaa seuraavaksi Kuopion palloseuraa vastaan 23. toukokuuta.
2: Lisää uutisia ess.fi.
5: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
6: Idänpuolinen tuuli on tänään kohtalaista. Pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ajoittain. On tullut ja tulee kuurosateita ja paikoin voi myös ukkostaa. Lämpötila on iltapäivällä 20 ja 27 asteen välissä. Eli voi olla kuule todella korkeatkin nämä iltapäivän lukemat. Yöksi sää poutaantuu ja voi muodostua sumua ja yölämpötila on 10 ja 13 välillä. Huomenna keskiviikko aamuna lännenpuolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Sään aluksi pilvinen ja poutainen, mutta iltaa kohti selkenee. Ja päivän lämpötila on huomenna siinä 20. Vähän voi olla alle tai jonkun verran kuule enemmänkin. Jopa 25 astetta on noin hurjimmat ennusteet huomiselle. Ja ajokeli on normaali, mutta toki tienpinta on kostea sateen jäljiltä. Ja ajoittain kuurosade kohdissa niin voi muodostua läpäköitä.
7: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
8: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
7: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä vesijärvellä.
8: MS Pyhäjärvi.
7: Kesä 2026.

Siinä Rihanna ja Jay-Z Umbrella-kappale. Onko sulla tänään sateenvarjo muistunut mukaan, kun oot aamulla lähtenyt, jos oot jonnekin kotoa poistunut? Sadekuuroja on kyllä tässä aamulla ollut välillä. Tulee vähän enemmän ja välillä vähän vähemmän, mutta mitä pidemmälle päivää menee, niin sitten kuten kuultiin, niin lämpötila vaan nousee. Kello on 9 minuuttia yli aamupäivä 10. Täällä Sara Perttunen, Voiman aamua kuuntelet. 6:00 startattiin, 11:00 asti mennään, eli vajaa tunti meillä yhteistä aikaa jäljellä. Seuraavaksi Tom Grennan Diamond ja Bessiltä Kuuhun takaisin. Sitten onkin aika paikallisen musiikin.

0: keikka bussis kohti Lahtea. Yläpelti paljaana mä röytän.
1: Näin soi paikallista musiikkia tuplana Ylävireeltä. Yläpelti paljaana oli toi äsken kuultu kappale ja sitä ennen soi Ilpo Kaikkoselta Taikaa. Ja aina arkipäivisin 10 jälkeen paikallista musaa tuplana. Tähänkin voi hei toiveita laittaa tulemaan. Aivan hyvin.
2: Radio Voima seurassasi.
3: Sara Perttunen.
4: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
5: Rakkaudella Lahti.
6: Nyt Kipin kapin kaukon kautta kesään. Kaukon kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaukon kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.

0: Nyt varmasti keskustelua herättää tämä, että Lahden kaupungilla on suunnitelmia tällaisesta uudesta tapahtumakonseptista Lahden torille. Vili Uuskallio, Etelä-Suomen Sanomien toimittaja, moikka.
1: Terve.
0: Hei, kiva, kun sain sut juttutuokioon nyt kertomaan tästä lisää. Sä olit kirjoittanut Etelä-Suomen Sanomiin tästä. Eli ensinnäkin, mitä nyt siis kaavaillaan? Mikä tämä tällainen uusi tapahtumakonsepti torille oikein olisi, mitä Lahden kaupunki suunnittelee?
1: No, sen verran voisi ensinnäkin vähän taustuttaa, että tässä on siis keskustavision erästä jatkotyöstä kyse. Eli tässähän on Lahti pitkään jo miettinyt sitä, että miten kauppatoria voisi kehittää, tehdä viihtyisemmäksi ja saada sinne lisää väkeä. Ja tämä keskustavision jatkotyönä sitten kaupunkiympäristölautakunta päätti joulukuussa käynnistää tämmöisen kehittämishankkeen, jossa tehdään muun muassa yleissuunnitelmaa torin alueesta, tehdään toimenpideohjelmaa tuleville vuosille, mutta sitten yksi asia on se, että kaupunki valmistelee tämmöistä kilpailutusta, joka koskisi sitten tämmöistä ihan uutta tapahtumakokonaisuutta sinne torille. Eli tässä on kyse siitä, että valtaosa torista, noin 4000 neliötä, varattaisiin jonkun uuden tapahtumajärjestäjän käyttöön, joka pystyttäisiin sinne sitten kesällä 8-9 viikon ajaksi kenties aidatun tapahtuma-alueen.
0: Ja tämä koski siis kahta seuraavaa kesää, 2027-2028.
1: Joo, se 2028 on sitten optiona, eli ainakin sitten ensi vuoden kesää.
0: Joo, tavoitteena on siis tukea keskustan elinvoimaa, parantaa Lahden imagoa, auttaa houkutella matkailijoita ja kaupunkilaisia sinne torille. Mutta nyt tätä ei ole ehkä ihan purematta niellyt esimerkiksi keskustaa kehittävä Lahti City ry:n toiminnanjohtaja Pipsa Virtanen. Eli minkälaista nyt sitten ihmetystä tämä on herättänyt?
1: No ensinnäkin se, että hänelle tuli tämmöinen esitys nyt sitten yllätyksenä, että hänelle ei ole aikaisemmin kerrottu, että markkinat esimerkiksi nyt sitten poistuu sieltä torilta kesä-, heinä- ja elokuun ajaksi. Eli hyvin niin kuin vielä ehkä kuvaa sitä, että ollaan aika alkuvaiheessa vielä valmistelussa.
0: Ja luuletko, kun nyt tässä on sitten niin kuin nimenomaan tämä markkina-asia on tässä noussut enemmän keskusteluun, niin onko enemmän just kyse siitä, että välttämättä niinkään tätä tapahtuman konseptien osalta ei ehkä ole sitä kritiikkiä, mutta nimenomaan nyt tämä markkinapäivä herättää, että jos markkinat siirtyisi kesäkuun tai niin kuin kuun ensimmäiseltä keskiviikolta aina sitten sinne satama-alueelle, niin se ei miellytä.
1: Joo, tosiaan siis tässä on se ristiriita, että markkinat on kuitenkin keskustan suosituin tapahtuma, nimenomaan kesäiset markkinat. Että jos nyt sitten halutaan elävöittää toria, tuoda sinne tämmöinen 8-viikkoinen tapahtuma ja samalla sitten viedä se koko kesän suosituin tai suosituimmat tapahtumat pois, niin tässä on tietty ristiriita. Mutta sitten sen lisäksi on sekin näkökulma, että ainakin yritykset pelkää sitä, että jos tämä tapahtuma vie sitten kivijalassa toimivien yritysten asiakkaita, niin tämä on sitten toinen asia, mitä mietitään.
0: No niin, eli selkeästi nyt sitten tämä, että onko siellä sitten joku niin kuin oma toimija. Tässä jutussa oli just vaikka sivuttu sitä, että silloin kun tuli tämä pudotuspelien pelikansteltta sinne, niin esimerkiksi se vie sitten just niiltä kivijalkayrittäjiltä sitä toimeentuloa, kun tulee tällainen uusi toimija.
1: Niin, sen tapahtuman jälkeen sitten tehtiin tämmöistä jälkiarviointia. Ja siinä todettiin, että esimerkiksi ravintoloiden asiakasmäärät saattoi sitten vähentyä tämän pelikansteltan takia.
0: No mutta miten tämä nyt etenee? Mistä siis tänään tullaan keskustelemaan?
1: No tänään tämä asia on siis kaupunkiympäristölautakunnan sekä elinvoima- ja hyvinvointilautakunnan käsittelyssä. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee tori-isännän kanssa tehdyn sopimuksen muuttamista, jossa siis tori-isännälle tarjottaisiin sitten vaihtoehtoista paikkaa kuukausimarkkinoiden järjestämiseen.
0: Joo, ja jostain tällaista kompensaatioista niin kuin oli kans sitten keskustelussa hänen kanssaan.
1: Joo.
0: No voiko jopa olla, että tänään illalla tulee päätöksiä asian suhteen?
1: Kyllä, no sitä ainakin nyt toivotaan, että päätöksiä tulee. Toki asiat aina voi jäädä pöydälle, mutta varmasti tämä asia jakaa mielipiteitä. Että uskoisin, että lautakunnissa tullaan äänestämään.
0: Mä uskon kanssa, että tämä herättää mielipiteitä. Kyllähän noi meidän kuukauden ekat markkinat, niin onhan ne vähän sellainen rakas todella rakas juttu tuossa Lahden keskustassa, niin varmasti moni haluaisi niistä pitää kiinni, mutta toivottavasti kokonaisuutta arvioidaan monelta eri kantilta.
1: Niin, eihän tämä niin kuin mikään siis itsestäänselvyys ole, että niin kuin mitä markkinoita enää nykypäivänä järjestetään, että Lahden kuukausittaiset markkinat on kuitenkin 150-vuotias perinne ja sitäkin kannattaa varmasti vaalia.
0: Oikein paljon kiitoksia tästä katsauksesta, Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Vili Uuskallio.
1: Kiitos.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: paitsi nämä kuukausimarkkinat evakkoon Lahden torilta, lisäjuttua siis Etelä-Suomen Sanomista kyllä löytyy tästä, niin luulen, että palataan tähän aiheeseen kyllä sitten huomennakin aamupäivällä ja katsotaan saadaanko vaikka tori-isäntä Timo Arasolan kommentit aiheesta, koska hän totesi, että hän on sitten huomenna aamuna valmis ottamaan kantaa, kun nyt tämä kaupunki ympäristölautakunnan kokouksen jälkeen.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
5: Joko mennään? Kuumaa.
6: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi Laune. Launeen katu 8, Lahti.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Kokeillaan soittaa meidän voittajalle.
2: Helena.
1: No oikein hyvää aamupäivää. Se on Perttu Sara täällä Radiovoimasta.
2: No moikka, moikka.
1: Hei,
2: moikka Sara.
1: Ihana kun sain sut kuule kiinni. Mitä Helena kuuluu?
2: No kiitos, kuule tässä kyllä vähän plussan kouris, mutta kyllä tämä tästä jo pikkuhiljaa alkaa menemään. Että...
1: No voi vitsi. No toivottavasti, koska sitten pääsee nauttimaan ihanista kevät- tai kesäpäivistä, kummin näitä nyt luetellaan jo.
2: Toivottavasti. Joo, kyllä tämä tästä pikkuhiljaa pääsee lenkille ja muuta. Ja näin, niin se on ihan hyvä asia.
1: Ja sähän olet vastannut tähän meidän päivän kysymykseen tänään. Eli että... Minkälaisesta korumateriaalista tykkäät? Onko se niin kuin hopea, valko, kulta, kulta vai kenties vielä jotain muuta? Miten sä Helena vastasit?
2: No mä taisin kyllä vastata siihen valkokulta ja sitten hopea. Ne on vaan mieleen. Et joskus nuorempana kyllä ihan kultakorujakin käytän, mutta jotenkin sitten vaan mielty vähän näihin kahteen. Hopea on oikeastaan sellainen, että mulla valkokulta on sitten valkokulta.
1: Että vähän niin kuin se harmaan sävy on sulle erityisen mieleen.
2: No joo, kyllä se on. Tämä on mieli muuttunut tässä uusien varalla.
1: Sekin on ihan sallittua, se on ihan sallittua. En mä nyt pidättele sua pidempää, kuule Helena tässä jännityksessä. Onneksi olkoon, sä oot voittanut meidän päivän kysymyksen palkinnon tänään.
2: Oi kiitos.
1: Muistatko tai tiedätkö, että mitä tänään on palkinnoksi?
2: No jos en mä nyt väärin muista, niin mainitsit jostain korvakoruista, visi hopeisista. Olisiko näin ollut?
1: No juuri näin. Eli päivän kysymys on tällä viikolla yhteistyössä KI Kaukon kellon ja kullan kanssa. Niin kuule, hopeiset korvakorut lähtis Helena sulle ja sinä vielä sieltä hopeasta tykkäsit.
2: Oi, tämäpä on hieno asia. Kiitos paljon, kiitos.
1: Onko KI Kaukon kello ja kulta tuttu paikka?
2: Joo, kyllä mä oon siellä käynyt sinä Aleksillahan se tuossa on tuossa lähtöruvarella.
1: No niin, hei siis mahtavaa. Sitten tiedät minne suunnistaa.
2: Joo, se täytyy lähteä nyt sitten vähän niin kävelemään sinne suuntaan ja käydä noutamassa sitten ihan palkinto.
1: Juuri näin, Aleksanterin katu 15, sieltä löytyy KI Kaukon kello ja kulta. Onneksi olkoon vielä ja aivan ihanaa kevättä ja kesää sulle.
2: Kiitos samoin myös sinulle, Sara. Oikein aurinkoista auringonpaistetta ja kaikille sinne radiovoimakuuntelijoille ja teille muillekin toimittajille sinne.
0: Aidosti paikallinen.

0: No niin, siinä jorattiin Mambo Number 5:n tahtiin. Kello lähenee 11. Se on nyt 10.54. Neljä ruusua, sähkökitara on seuraava kappale, mikä kuuluu, ja sitten onkin aika 11 uutisten. Ja sitten Mari Pekkanen ottaa studion haltuun. Keskipäivän keidas seuraavat 2 tuntia, ja sitten Jani Nivala iltapäivällä kuule 13.18. On sitten sun seurana, ja mitä iltapäivää kuule kuuluukaan, niin Janin seurassa voi sattua ihan mitä sattuu. Mutta huomenna 6:00 on jälleen sitten sun kanssa keskiviikkoaamua viettämässä. Eli huomiseen, moikka moi! Sara Perttunen täällä siis kiittää ja kuittaa.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
1: Ei, se on lämpökontti.
0: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
1: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
0: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
1: Juurikin näin.
2: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta Lampokontti.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Uutisista hyvää päivää. Asikkalan kunnanhallitus hyväksyi maanantai-iltana sellaisenaan kunnanjohtajan päätösesityksen vesihuollon operointisopimuksesta Lahti Aquan kanssa. Käytännössä päätös tarkoittaa sitä, että hallitus antaa Aurinkovuoren Vesi Oy:n hallitukselle luvan jatkaa neuvotteluita palveluiden järjestämistä Lahti Aquan kanssa. 15 vuoden määräaikainen sopimuskausi alkaisi ensi vuoden alussa. Kunnanhallituksen puheenjohtajan Hilkka Kempin mukaan kunta luovuttaa omaisuutensa operoitavaksi, mutta pitää putkiston ja vedenpuhdistamon omissa käsissään sekä omistuksessaan. Kempin mukaan sopimuksen tarkoitus on hillitä vesimaksujen nousupainetta ja lisätä varautumista erilaisiin uhkiin. Työttömyysaste jää lähivuosina korkeaksi, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö kevään työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja seuraavana vuonna 9,3%. Viime syksyn ennusteessa ministeriö arvioi työttömyysasteen olevan tänä vuonna 9,3% ja ensi vuonna 8,8%. Työllisyyden työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna voimakkaammin kuin kuluvana vuonna. Orimattilan kaupunginhallitus haluaa lisäaikaa kaupunginjohtaja Kalle Larssonin erottamista koskevan esityksen käsittelyyn. Irtisanomista esittää tilapäinen valiokunta, jonka valtuusto päätti tammikuussa perustaa kaupungin hallinnon tarkistamista ja kaupunginjohtajan erottamista varten. Tilapäinen valiokunta on pyytänyt kaupunginhallitusta antamaan asiasta lausuntonsa 28. toukokuuta mennessä. Maanantain kokouksessa kaupunginhallitus kuitenkin päätti perussuomalaisten Johanna Ekmanin esityksestä pyytää valiokunnalta lisäaikaa 11. kesäkuuta saakka. Päätös syntyi äänin 5-4. Etelä-Espanjassa kaksi ihmistä on kuollut ampumisessa, uutisoi espanjalainen EFE-uutistoimisto. Myöhään eilen tapahtuneessa ampumisessa on median mukaan lisäksi haavoittunut vakavasti 4 ihmistä. 2 haavoittuneista on alaikäisiä. Espanjalaisen El País-lehden mukaan epäilty ampuja on otettu kiinni sen jälkeen, kun tämä oli antautunut poliisille. Ampuminen tapahtui El Ejidon kunnassa Almeriassa. Suomessa ampumisesta uutisoi aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Keskisessä Suomessa odotettavissa aluksi paikoin rankkoja sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila 18-23 astetta, huomenna suunnilleen sama, yön alilämpötila 11-16 astetta. Maan etelä- ja itäosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivällä vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa. Päivän ylilämpötila on 18-24 astetta ja kaakossa 24-28 astetta. Yön alin on 12-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Keski-Suomeen ja Kanta-Hämeeseen annetaan varoitus. Iltapäivästä alkaen voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa ja varoitus rajuusta ukon ilmasta Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Kymenlaakso. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

Dingo starttasi keskipäivän keitaan koulukapinalla. Ja me aloitamme keskipäivän keitaan puheella ja karhupuheella. Nimittäin tämä on tärkeää tietoa jyväskyläläisille. Jyväskylän Aapistiellä Keljonkankaan koulun lähistöllä on havaittu karhu ja paikalla on poliisi. Rehtori Maria Hänninen Helinin vanhemmille lähettämän Wilma-viestin mukaan tuo karhu on nähty kävelemässä Aapistien koulun vieressä. Ja viestin mukaan karhuhavainto on tehty Hietatiellä ja oppilaita on nyt kehotettu pysymään sisätiloissa, kunnes poliisi antaa luvan lähteä ulos. Myös Keljonkankaan Sulberin kadun yhtenäiskoulussa on oppilaita kehotettu pysymään sisällä karhun vuoksi ja tästä asiasta annettiin koulussa myöskin kuulutus. Eilenhän Jyväskylän naapuripitäjässä Muuramessa liikkui karhu. Siitä nyt ei ole varmuutta, onko tuo sama karhu vai eri karhu, mutta hyvin samoja huudejahan tuossa on. Karhu eilen havaittiin Muuramessa leikarin päiväkodin lähettyvillä ja Kinkomaalla. Sieltä tuli useampiakin yhteydenottoja, että on nähty karhu. No, nyt on siis Jyväskylän Aapistiellä Keljonkankaan koulun lähistöllä havaittu karhu. Poliisi on paikalla ja oppilaita on kehotettu pysymään sisätiloissa. Sisätiloissa saattaa tänään pysyä ihminen, jos toinenkin, riippuen säästä. Keski-Suomessa sataa tällä hetkellä aika runsaastikin, luonto kiittää vesisateesta, mutta sitten samaan aikaan toisaalla Kaakkois-Suomeenhan ennustetaan ihan valtavan hurjia lämpötilaa lukemia ja hellän raja voi hyvinkin mennä Kaakkois-Suomessa tänään rikki. Esimerkiksi Kouvolaan on ennustettu iltapäivä 5 26 astetta lämmintä. Et hei Kaakkopiipolla, jos olette kuulolla, niin laittakaa viestiä, että joko alkaa lämmittää. Tosin ainakin tällä hetkellä Ilmatieteen laitoksen lämpötilat kertoo, että lämpötila olisi semmoinen 18 astetta ja se on ihan muutamassa tunnissa nousemassa hellän rajan 25 asteeseen. Puhelinnumero, WhatsApp-numero, jonne on syytä laittaa viestiä 0406195939. Pekkasen Mari täällä pari tuntia. Luke Seidel Sing ja In Your Eyes kuullaan nyt.

Lili ja Luna, kolme kaljaa ja kaupunkiin. Kaupunkiin on lähtenyt myös muuan karhu ja tätä tilannetta seurataan. Se puhuttaa jyväskyläläisiä ihan valtavan paljon. Jyväskylän Hietatiellä Keljonkankaan koulun lähistöllä on siis havaittu karhu. Poliisi on paikalla, lapset ovat sisätiloissa ja tästä asiasta on lähetetty myöskin vanhemmille Vilma-viesti. Ja myöskin Keljonkankaan päiväkoti, päiväkoti Norlandia, Kauratähti, Neulaskankaan päiväkoti, päiväkoti Pilke ja Kauramäen päiväkoti ovat varautuneet karhuun. Näin kerrotaan Jyväskylän kaupungin viestinnästä ja päiväkodin lapset pidetään sisätiloissa. Ja tosiaan seurataan tätä tilannetta, koska aika montaa kuulijaa se varmasti koskettaa tälläkin hetkellä. Kello on ihan kohta 19 minuuttia yli 11. Tervehdys studiosta. Paikoitellen on hyvin sateinen päivä, paikoitellen se voi olla jopa helteinen. 19. toukokuuta Emma, Emilia, Milla, Emmi, Milja, Mila, Milka, Amalia, Amelia ja Milena ovat tämän päivän nimpparisankareita. Melkoinen joukkio. Ei muuta kuin viestiä tai onnittelupuhelua nimpparisankareille ja miksei muillekin tämän päivän juhlioille, joille tietenkin laitetaan täältä onnen toivotuksia. Joo, My Sharona on meillä seuraavaksi tuossa soittolistalla. Esittäjänä on Knack ja sitten kuullaan My First Bandin Don't Break My Corazon.

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mäks, ei me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mäks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mäks.fi kautta kesaa. Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.

Don't Break My Corazon, My First Band, soi siinä. Aika paljon on riittänyt puhetta viime aikoina, viime kuukausina polttoaineiden hinnoista, jotka ovat Suomessa jo monin paikoin pitkälti yli 2 euroa litralta. Ja se kuuluisa 2 euron kipua raja on ylitetty varmaan jo siellä helmikuun tiimellyksessä. No, Kauppalehti on tehnyt tänään juttu, että asiantuntija-arvion mukaan nykyiset raakaöljyn futuurihinnat viittaavat siihen, että öljyn hinta voisi kääntyä laskuun. Jos geopoliittinen tilanne rauhoittuu, polttoaineiden hinnat voisivat palata 1,8-1,9 euroon litralta vuoden loppupuolella. Mutta tässä on niin valtavan iso jos geopoliittinen tilanne rauhoittuu. Minä en oikein tiedä, että onko se nyt näyttänyt kovinkaan suuria rauhoittumisen merkkejä. Mutta Kauppalehti on haastatellut tässä keskuskauppakamarin johtavaa liikenneasiantuntijaa Hanna Kalenojaa. Ja hän muistuttaa, että maailmanpoliittinen tilanne on edelleen arvaamaton. Jos öljyinfrastruktuuriin kohdistuisi laajempia tuhoja, vaikutukset voisivat kestää pitkään. Myös ST1:n öljytuotteiden kaupallinen johtaja Timo Jokinen arvioi hintojen voivan laskea. Hänen mukaansa siihen viittaa muun muassa se, että raakaöljyn futuurihinnat ovat tällä hetkellä alempana kuin prompt-hinnat. Lisäksi hän pitää epätodennäköisenä, ettei Hormuzinsalmen tilanteeseen löydettäisi ratkaisua jollain aikavälillä. On todennäköistä, että ennen ensi talvea hinnat tulevat alas, sanoo Jokinen. Mutta miten nopeasti raakaöljyn hinnan lasku näkyy sitten kuluttajalle ja siinä polttoaineen hinnassa? Jokisen mukaan pääosa bensan hinnan muodostuksesta perustuu lähimenneisyyden markkinahintaan. Kyse ei ole pelkästään edellisen päivän noterauksista, mutta ei myöskään pitkän aikavälin keskiarvoista. Puhutaan päivistä ja viikoista, ei kuukausista, Jokinen sanoo. Entä mikä merkitys varastoilla on hinnoittelussa? Myydäänkö ensin kalliimmalla ostettu polttoaine pois ennen kuin hintoja voidaan laskea? Niin Jokisen mukaan polttoainemarkkinoilla syntyy kaikille toimijoille sekä varastovoittoja että varastotappioita. Ja hintojen noustessa varastoihin sitoutuneen polttoaineen arvo kasvaa, mutta hintojen laskiessa myös varastojen arvo alenee. Varmasti kaikilla on alkuvuonna varastovoittoja, mutta loppuvuonna tai ainakin hyvin todennäköisesti tulee myös varastotappioita, Jokinen sanoo. No, entä mitäpä sitten Jokinen sanoo kuluttajalle, joka kokee bensan hinnan reagoivan vain yhteen suuntaan, eli ylöspäin? Niin Jokinen toteaa, että sanoisin, että se on ehkä tunne. Pidemmällä aikavälillä hinnat reagoivat sekä ylös että alaspäin melko samantapaisella dynamiikalla. Puhumme kuitenkin hyvin likvideistä markkinoista. Pitää uskoa markkinoiden toimivuuteen. Markkinoiden toimivuuteenhan me nimenomaan uskomme tässä maailman geopoliittisessa tilanteessa. Ai että. No, ei se ole. Siis jos on autolla ajettava, niin onhan se auto sitten tankattava, on se hinta mikä tahansa. Useimmiten tulee kalliimmaksi hinauttaa auto jostain pois sen takia, että polttoaine on loppunut kesken, kun nuukuuttaan ei ole malttanut tankata. Tämä on Jane the Fool.

0: Chain ja The Fool. Arva ja Jämsä ilmoittautui juuri siellä. Kolistelee ukkonen ja sadetta tulee. Se on muuten hyvä, että sataa. Kyllä tekee luonnolle ihan valtavaa hyvää. On ollut niin kuivaa. Ja tämä edeltävä Enska, joka soitti siis Arvajalta, niin sanoi, että oli nurmikkokin niin valtavan ruskeana, että ei ole ikinä ollut. Mistä tulikin mieleeni, että teille kun kävin koiran kanssa ulkoilemassa, se on hyvä, kun koiralla on kohta ikää 15 vuotta, niin ei ihan hirveästi hätiköidä suuntaan eika toiseen, että antaa koissulin sitten haistella ihan kaikessa rauhassa ja liikutaan sitten, kun vanhalle herralle sopii. Niin eilen käveltiin semmoisen alueen ohi, missä oli nurmikko ajettu ensimmäistä kertaa tälle keväälle, niin voi vitsi, miten hyvältä se tuoksui. Se on niin huumaava, se vastaleikatun nurmikon tuoksu, että en tiedä toista. Tai saatan tietää, mutta kyllä menee ehdottomasti top kolmoseen vastaleikatun nurmikon tuoksu. Se on hieno. Jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 040-619-5939. Tälläkin tuli viesti, että kyllä muuten sataa. Me vain aina ulkoa muista, että missä päin kaikki meidän viestinlähettelijät asuu, mutta jotenkin liittäisin tämän Uuraisten suuntaan, eli Keski-Suomessa sekin. Karhuasiat ovat puhuttaneet Jyväskylässä ja päivitetään ihan kohta tietoa tuon Keljonkankaan karhun osalta.
1: Keskipäivän keidas.
0: Tämä on Stoosh ja Waterfalls.

0: Duus ja Waterfalls. Jyväskylän Hietatiellä Aapisteen koulun lähistöllä on siis havaittu tänään karhu. Poliisi on paikalla, oppilaat ja päiväkodin lapset pysyttelevät sisätiloissa ja vanhemmat ovat saaneet vilmaviestin tästä karhuhavainnosta. Ja poliisin tiedotteen mukaan poliisille on tullut viime päivinä useita havaintoja Jyväskylässä ja Muuramessa asutuksen läheisyydessä liikkuvasta karhusta. Poliisi on tehnyt karhusta karkotuspäätöksen. Ensimmäiset havainnot karhusta tehtiin 14. toukokuuta Muuramen alueella. Ja tämän jälkeen karhusta on tullut useita ilmoituksia, joista viimeisimmät tänään Jyväskylän Keljonkankaan ja Sääksvuoren alueella. Poliisin tietojen mukaan kaikki havainnot koskevat tätä yhtä ja samaa karhua. Ensisijaisesti tämä karhu pyritään tietysti saamaan pois ihmisasutuksen läheisyydestä. Poliisi on pyytänyt suurriista virka-apua riistanhoitoyhdistykseltä ja tekee yhteistyötä SRVA:n toimijoiden kanssa, joten alueella saattaa näkyä poliisin ja SRVA:n toimijoita. Poliisin tiedossa ei ole, että tämä karhu olisi käyttäytynyt mitenkään uhkaavasti, mutta poliisi myöskin ohjeistaa, että ihmisten ei tule lähestyä karhua tai esimerkiksi kuvata sitä. Jos karhu ei väistä ihmistä tai viipyy alueella pitkään ja tilanne tuntuu uhkaavalta, niin poliisi ohjeistaa soittamaan havainnosta hätänumeroon 112.
1: Paikallisten puolella.
0: PMMP:tä kuullaan nyt, tässä elämä on.

0: Dolores Forever ja Concrete. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä juontohommissa reilun tunnin ajan, eli kello 13. Ja jos haluat laittaa viestiä suoraan tähän minun naaman eteen ruudulle. 0406195939 on toi meidän WhatsApp-numero, niin sitä kautta saa suoran yhteyden tähän puhuvaan päähän. Osmo Ikonen, aina.
1: Kun sulla ei ole lasku varjoa ja putoat päin tuntematonta,

Osmo Ikoselta. Herkkä kappale aina. 3,5 minuutin kuluttua vuoro on puolen päivän lounasuutiset. Ennen uutisia kuullaan vielä ilmapalloista laulua. Vuoro on Nena.

0: Uutisista hyvää päivää. Asikkalan kunnanhallitus hyväksyi maanantai-iltana sellaisenaan kunnanjohtajan päätösesityksen vesihuollon operointisopimuksesta Lahti Aquan kanssa. Käytännössä päätös tarkoittaa sitä, että hallitus antaa Aurinkovuoren Vesi Oy:n hallitukselle luvan jatkaa neuvotteluita palveluiden järjestämistä Lahti Aquan kanssa. 15 vuoden määräaikainen sopimuskausi alkaisi ensi vuoden alussa. Kunnanhallituksen puheenjohtajan Hilkka Kempin mukaan kunta luovuttaa omaisuutensa operoitavaksi, mutta pitää putkiston ja vedenpuhdistamon omissa käsissään sekä omistuksessaan. Kempin mukaan sopimuksen tarkoitus on hillitä vesimaksujen nousupainetta ja lisätä varautumista erilaisiin uhkiin. Työttömyysaste jää lähivuosina korkeaksi, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö kevään työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja seuraavana vuonna 9,3%. Viime syksyn ennusteessa ministeriö arvioi työttömyysasteen olevan tänä vuonna 9,3% ja ensi vuonna 8,8%. Työllisyyden työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna voimakkaammin kuin kuluvana vuonna. Orimattilan kaupunginhallitus haluaa lisäaikaa kaupunginjohtaja Kalle Larssonin erottamista koskevan esityksen käsittelyyn. Irtisanomista esittää tilapäinen valiokunta, jonka valtuusto päätti tammikuussa perustaa kaupungin hallinnon tarkistamista ja kaupunginjohtajan erottamista varten. Tilapäinen valiokunta on pyytänyt kaupunginhallitusta antamaan asiasta lausuntonsa 28. toukokuuta mennessä. Maanantain kokouksessa kaupunginhallitus kuitenkin päätti perussuomalaisten Johanna Ekmanin esityksestä pyytää valiokunnalta lisäaikaa 11. kesäkuuta saakka. Päätös syntyi äänin 5-4. Etelä-Espanjassa kaksi ihmistä on kuollut ampumisessa, uutisoi espanjalainen EFE-uutistoimisto. Myöhään eilen tapahtuneessa ampumisessa on median mukaan lisäksi haavoittunut vakavasti 4 ihmistä. 2 haavoittuneista on alaikäisiä. Espanjalaisen El País-lehden mukaan epäilty ampuja on otettu kiinni sen jälkeen, kun tämä oli antautunut poliisille. Ampuminen tapahtui El Ejidon kunnassa Almeriassa. Suomessa ampumisesta uutisoi aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Keskisessä Suomessa odotettavissa aluksi paikoin rankkoja sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila 18-23 astetta, huomenna suunnilleen sama, yön alilämpötila 11-16 astetta. Maan etelä- ja itäosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivällä vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa. Päivän ylilämpötila on 18-24 astetta ja kaakossa 24-28 astetta. Yön alin on 12-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Keski-Suomeen ja Kanta-Hämeeseen annetaan varoitus. Iltapäivästä alkaen voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa ja varoitus rajuusta ukon ilmasta Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Kymenlaakso. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
5: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: James Blunt ja Beside You kuultiin puolen päivän uutisten jälkeen. Kello on nyt 8:08. Pekkasen Mari täällä vajan tunnin verran, ennen kuin päästetään Nivalan Jani pitämään teistä sitten 5 tuntia huolta puolen Suomen iltapäivässä. Tänään tietysti seurataan karhukeissiä. Jyväskylässä on nyt aika monet lapsukaiset kouluissa ja päiväkodeissa sisätiloissa, sillä Jyväskylässä Keljonkankaan yhtenäiskoulun Aapisten koulun lähistöllä on havaittu karhu. Ja kyllähän siellä on poliisi paikalla ja vanhemmille on lähetetty Wilma-viesti tuosta karhuhavainnosta. Ja oppilaita on kehotettu pysymään sisätiloissa, kunnes poliisi antaa luvan lähteä. Tuossa Aapisten koulussa opiskelee 1-4-luokkalaisiin. Myös Keljonkankaan yhtenäiskoulun Sulbergin kadun koulussa on oppilaita kehotettu pysymään sisällä karhun vuoksi. Ja asiasta annettiin kuulutus koulussa ja tässä Sulbergin kadun koulussa opiskelee sitten luokat 5-9. Lisäksi Keljonkankaan päiväkoti Norlandia, Kauratähti, Neuloskankaan päiväkoti Pilke ja Kauramäen päiväkoti ovat varautuneet karhuun. Näin kertoo Minna Hakkarainen Jyväskylän kaupungin viestinnästä ja tottahan toki päiväkodin lapset pidetään sisätiloissa. Poliisi on lähestynyt tiedotteella, sen mukaan poliisille on tullut viime päivinä useita havaintoja Jyväskylässä ja Muuramessa asutuksen läheisyydessä liikkuvasta karhusta. Ja poliisi on tehnyt karkotuspäätöksen ja poliisi ohjeistaa, että ihmisten ei tule lähestyä karhua tai esimerkiksi kuvata sitä, jos karhu ei väistä ihmistä tai viipyy alueella pitkään ja tilanne tuntuu uhkaavalta. Poliisi ohjeistaa soittamaan havainnosta hätänumeroon 112. Westerinen yhtyeineen pitää sanoa ei.

siinä Bess-kappaleella Anna tulla. Itse en ihan hirveästi matkustele junalla, vaikka syytä olisi, mutta useimmiten se oma reissu on vähän turhan aikataulutettu, varsinkin jos kyseessä on joku työreissu ja sit useimmiten ne on sen verran syrjässä, että sit tarvitsisi kuitenkin jotain jatkokyytiä ja näin poispäin. Kaikki selitykset voi keksiä tähän kohtaan. Mutta sitten aina kun matkustan junalla, niin mietin, että vitsi miten mukavaa tämä on. Sen kun kattelee maisemia ja käy vaikka ravintolavaunusta kipasemassa yhden pahvikahvin siihen tai lueskelee lehteä ja ei tarvitse kiinnittää huomiota mihinkään muuhun liikenteeseen, ainakaan toivon mukaan. Ja kyllä mieluusti reissaisin enemmänkin junalla. Se on helppoa ja mukavaa. Ja VR itse asiassa nyt haluaisi saada lisää junamatkustajia. Tottahan toki, hehän tekevät sillä bisnestä. Mutta VR tuo myyntiin tämän kuun lopulla erään 9,90 € hintaisia lomalippuja, joilla saa matkustaa rajattomasti kuukauden. Niin kyllähän nyt jos tiedät, että oot lähdössä johonkin reissuun, jonne junalla pääsee, niin kannattaa olla tietysti kärppänä paikalla. VR käynnistää kesäksi tämmöisen uuden Binge Finland-kampanjan. Ja tällä suomalaisia houkutellaan vaihtamaan ruutuaika kotimaan matkailuun. Ja kampanjassa tosiaan nopeimmat voivat saada kuukauden rajattoman junalipun vain hintaan 9,90 €. Ja esimerkiksi samaa hintaisia on aika monet suoratoistopalvelut. Saattaa olla hyvin paljon kalliimpiakin. En tiedä, kuinka paljon tähän on vaikuttanut esimerkiksi se, että Finkinohan vastikään lanseerasi tämmöisen oman kuukausilippunsa. Mutta siis mainio idea ja uskoisin, että kyllä tälle varmasti jonkinlaista suosiota tulee. VR:n mukaan suomalaiset viettävät nykyisin jopa 5,5 tuntia päivässä ruutujen ääressä. Ja noin 80% on käytössään ainakin yksi suoratoistopalvelu. Ja yhtiö haluaa nyt tarjota vaihtoehdon jatkuvalle sarjojen ja somevirran kuluttamiselle. Filosofian tohtori ja psykoterapeutti Mikael Saarinen muistuttaa, että jatkuva sisältöjen ahmiminen voi kuormittaa mieltä ja kehoa. Ja hänen mukaansa luonnossa liikkuminen, irroittautuminen digitaalisesta ärsyketulvasta ja sosiaaliset kohtaamiset voivat lisätä hyvinvointia ja elämän iloa. Ja VR:n kaukoliikenteen asiakaskokemuksesta ja palvelukehityksestä vastaava johtaja Marika Shug kertoo, että kampanjan ideana on kannustaa suomalaisia kokemaan kotimaa uudella tavalla. Hänen mukaansa junamatka voi olla jo itsessään osa elämystä ilman ratissa stressaamista. Ja tuolla kesän lomalipulla voi matkustaa rajattomasti kaikilla VR-reiteillä ympäri Suomen 1. kesäkuuta 31. elokuuta välisenä aikana. Ja normaalisti tuon lipun hinta olisi 369 €, mutta kampanjassa pieni erä lippuja tulee myyntiin 9,90 €. Ja toi myynti alkaa 29. toukokuuta eli viikon päästä perjantaina. VR muistuttaa, että Suomessa on yli 200 junalla saavutettavaa kohdetta ja junamatkailu on yksi vähäpäästöisimmistä tavoista liikkua pitkiä matkoja kotimaassa. Sitä se varmasti on. Mutta nyt on pakko kiinnittää huomio myös tuohon. Siis tämä oli hieno, että on otettu tämmöinen tavallaan kansakuntaa ja sen hyvinvointia tukeva ajatus tuohon taustalle, että ihmiset pois ruutujen äärestä ja katselemaan vaikka maisemia VR:n junaikkunoista, mutta täällä on, että VR:n mukaan suomalaiset viettää nykyisin jopa 5,5 tuntia päivässä ruutujen ääressä ja noin 80% on käytössä ainakin yksi suoratoistopalvelu ja yhtiö haluaa tarjota vaihtoehdon jatkuvalle sarjojen ja somevirran kuluttamiselle, niin kyllä se useimmiten tarkoittaa samalla myös sitä, että kun junaa hyppäät, niin ei se VR:n wifi ihan hirveän hyvin toimii, että tavallaan siinäkin tulee irtauduttua ihan kertaheitolla siitä somevirran kuluttamisesta. Mutta itse kyllä tykästyin tähän ajatukseen. Uskoisin, että kyllä tuommoiset kympin liput tekevät kauppaansa hyvinkin vauhdikkaasti, kun ne myyntiin tulevat. I Like Chopin kuullaan nyt esittäneen Gazebo.

0: Arvaa mitä, Markus?
1: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
2: Wow!
1: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
2: No miettisit, oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
1: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
2: Hei, hei. Mä soitan heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
3: Kirpputori Kisälli. Aare Aitta Retroa. Ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
4: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
5: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

Hozier ja Almost the Sweet Music. Hei, onko sinulla puhelimessa 112 Suomi-sovellus? Jos on, niin paas päivittäin. Hätäkeskuslaitos kehottaa nyt päivittämään tämän vaaratiedotteesta ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Ja aika isona osatekijänä tässä on se, että Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana viime perjantai-aamuna 112 Suomi-sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Ja toi tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Sovelluksen häiriö kyllä poistui samana aamuna. 112-sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, näin kertoo Hätäkeskuslaitos. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien sovellusversioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Eli riippuen siitä, että onko se ollut Androidi vai omppupuhelin eli Apple, niin avaa se sovelluskauppa, kirjoita hakukenttään 112, se tarjoaa todennäköisesti jo heti, minulle tarjoaa nyt 112 Suomi-sovellusta. Ja sitten täällä on avaa tai päivitä, jos se on valmiiksi asennettuna. Jos se ei ole asennettuna, niin samallapa sen nyt sitten asentaa sinne. Ei varmasti ole haitaksi. Ja sitten se kysyy, että voiko sijaintia käyttää. Se muistaakseni kyselee nämä samat jutut aina myös päivitettäessä. Ja pystyy valitsemaan tämän sovellusta käytettäessä. Ja sitten pitää myöskin laittaa se, että saako sovellus lähettää ilmoituksia. Ja siihen ehdottomasti kannattaa laittaa kyllä, koska sitten kaikki vaaratiedotteet ja mahdolliset droonihuhat tulevat sinun sijainnin mukaan. Kun olet sallinut sijainnin vaikkapa sovellusta käytettäessä ja sitten sallit ne 112 Suomen ilmoitukset suoraan puhelimeen, niin silläpä pääsee aika hyvin kartalle ja sitten varsinkin, jos on ollut se vanha sovellusversio, niin päivittää sen, niin se ei ole sitten kuormittamassa sovellusta taustalla. Nyt me on päivittänyt oman 112 Suomi-sovelluksen päivitä siekiin, hyväksy sijainnin käyttö ja se, että sovellus lähettää ilmoituksia. Näin saadaan sitten jatkossa toivottavasti vähän paremmin ne ilmoitukset perille. Täällä näköjään tehtiin tämmöinen kimppapäivitys. Eräs kuuntelija laittoi just screenshottia, että hän on just päivitellyt tuon. Eli on ajantasalla toi hänen sovelluksensa. Tässä myöskin, kuten olen monasti sanonut, niin ei radion tekeminen olisi mitään ilman kuuntelijoita ja interaktiivisuutta kuulijoiden kanssa. Tuossa tovi sitten puhuin, että VR julkaisi kesäkampanjan, joka tulee myyntiin reilun viikon kuluttua, ja että kuukauden junamatkat saa hintaan 9,90. Niin meillähän täällä eräs kuuntelija laittoi viestiä, että toivebiisi kertoo junamatkasta, sopii junahommaan erinomaisesti ja on täysin samaa mieltä. Harmi, kun en kerennyt bongasta vähän aiemmin, mutta hei, meillähän on vielä lähetystä jäljellä, että ei tässä mikään tule liian myöhään. Tämä on yksi hienoimmista biiseistä, jota en ainakaan itse kyllästy kuuntelemaan koskaan. Kyseinen artisti on ainakin miuhu tehnyt semmoisen jäljen, jota ei ole kukaan muu suomalainen artisti pystynyt koskaan peittoamaan. Näillä ylistyssanoilla hiljennymme kuuntelemaan Topi Sorsakosken ja Agentsin On kesäyö -kappaleen.

Topi Sorsakoski ja Agents on kesäyö. Ei tämä kaikille ihan samalla tavalla kolahtanut. Yksi kuuntelija laittoi viesti, että paljon parempi on Esa Pakarisen lentävä kalakukko. On myös Meksikon pikajuna hyvä. Niin on.

0: Vahtera ja parhaita päiviä. Kello on 18 minuuttia vaille iltapäivä yhden. Gavin DeGraw-tahdissa jatketaan I Don't Wanna Be.
1: Yllättävän paikallista.

0: Jonna Tervomaa ja Näkymätön. Tänään karhun liikehdintä on puhuttanut aika laajalti Jyväskylässä ja keskisuomalainen on kuullut tällaisesta kolmasluokkalaisesta pojasta, joka kohtasi karhun Jyväskylän Keljonkankaan yhtenäiskoulun Aapisten koulun pihassa tänään aamupäivällä siten, että matkaa tuohon pentukarhuun oli vain kymmenkunta metriä. Näin kertoo Keljonkankaan yhtenäiskoulun rehtori Marja Hänninen Heliin ja pojan mukana oli koulunkäynnin ohjaaja. Karhu oli vain 10 metrin päässä, kun se tallusteli hietatietä pitkin. Oppilas ja koulunkäynnin ohjaaja olivat matkalla kirjastoon, mutta päättivät sitten kääntyä takaisin koululle. Poika oli rehtorin mukaan oikein polleana nähtyään karhun. Se oli jännittävä kokemus ja poika on oikein ylpeä tästä kohtaamisesta. Hän ei pelännyt ollenkaan, mutta kuulemma valtavan isot jalat sillä oli, rehtori Hänninen Helin kertoo pojan raportoineen hänelle. Koulun lähistöllä Keljonkankaan omakotialueella vallitsi aamupäivällä jännittynyt, mutta myös tietysti utelias tunnelma, kun tieto karhun liikkumisesta koulun ja liikuntapaikkojen läheisyydessä levisi. Poliisiautoja oli passissa muutamassa kohtaa koulun lähimaastossa ja droonikin oli poliisin apuna karhun etsinnässä. Poliisit eivät kuitenkaan antaneet auton ikkunasta tietoa, että oliko tuosta karhusta saatu puoleen päivään mennessä näköhavaintoa. Asuinkaduilla pyöri useita henkilöautoja, joista ainakin osa oli bongaamassa karhua. Jalankulkijoita oli varsin vähän. Yksittäiset ihmiset seisoskelivat pihaporteilla kuin seuraten tilannetta. Ja pururadalta tuli joukko läpimärkiä yläkoululaisia poikia, joita tämä karhu ei tuntunut pelottaneen. Joitain miehiä nähtiin liikkeellä myös metsästyskoiran kanssa, mutta kommentoimaan heitä ei saatu. Näin keskisuomalaisessa kerrotaan.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Los Cafres soi siinä. Hei, niin se on, kuulkaa, tämän päivän keskipäivän keidas loppuaplodeja vaille valmis. Okei, en tarvitse aplodeja, kyllä me pärjään erinomaisen hyvin ilman niitäkin. Ja vaikka joku taputtaisi, niin eihän me sitä kuulisi. Siihen asti ei meidän interaktiivisuus kanna. The Hivesia kuullaan vielä kappaleen verran ennen kello 13 uutisia. Älä peljästy, jos olet autoratissa. Tähän kuuluu semmoiset piipaa äänet taustalle. Jani Nivala pitää teistä erittäin hyvää huolta kello 13.18. Jatketaan huomenna. Moro!

0: Uutisista hyvää päivää. Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana perjantai-aamuna sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Sovelluksen häiriö poistui samana aamuna. Sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, Hätäkeskuslaitos kertoo. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien sovellusversioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Asikkalan kunnanhallitus hyväksyi maanantai-iltana sellaisenaan kunnanjohtajan päätösesityksen vesihuollon operointisopimuksesta Lahti Aquan kanssa. Käytännössä päätös tarkoittaa sitä, että hallitus antaa Aurinkovuoren Vesi Oy:n hallitukselle luvan jatkaa neuvotteluita palveluiden järjestämistä Lahti Aquan kanssa. 15 vuoden määräaikainen sopimuskausi alkaisi ensi vuoden alussa. Kunnanhallituksen puheenjohtajan Hilkka Kempin mukaan kunta luovuttaa omaisuutensa operoitavaksi, mutta pitää putkiston ja vedenpuhdistamon omissa käsissään sekä omistuksessaan. Kempin mukaan sopimuksen tarkoitus on hillitä vesimaksujen nousupainetta ja lisätä varautumista erilaisiin uhkiin. Luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä vuonna jo lähes 450 kirjausta, kertoo Fintrafficin rataliikennekeskus. Vastaavaan aikaan viime vuonna kirjauksia oli tehty miltei sama määrä, mikä on noin 20 kirjausta enemmän kuin vuonna 2024. Suurin osa luvattomista radalla liikkujista tehdyistä kirjauksista tehtiin Helsingin ohjauskeskuksen alueella. Fintrafficin rataliikennekeskus muistuttaa tiedotteessa, että luvaton liikkuminen raiteilla on hengenvaarallista sekä laissa kielletty. Venäjä kertoo aloittaneensa tänään 3 päivää kestävät ydinaseharjoitukset. Venäjän puolustusministeriön mukaan harjoituksiin osallistuu tuhansia yksiköitä eri puolilla maata. Puolustusministeriö sanoo, että harjoituksessa valmistaudutaan ydinaseen käyttöön sotilaallisen hyökkäyksen uhatessa. Venäjä ilmoitti harjoituksista maan presidentin Vladimir Putinin 2-päiväisen Kiinan vierailun kynnyksellä. Ukrainan vastaiskut ovat viime kuukausina ulottuneet yhä syvemmälle hyökkäävän valtion linjojen taakse. Drooni-iskuja on kohdistettu paitsi venäläisiin öljynjalostamoihin myös sotakalustoon.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Säätiedotus. Lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja on luvassa suuressa osassa maata. Maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Illalla vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa säätä. Huomenna pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja. Ja lämpötila tänään ja myös huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Tänään kaakossa ja huomenna koillisessa 24-29 astetta. Yölämpötilakin on aika lämmin. Yön lämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Ja huomenna aamulla tuuli kääntyy sitten etelään.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: tulee tästä biisistä aina välillä mieleen avokadopasta. En tiedä, mikä mieleyhtymä tämä on, mutta niin se vaan välillä käy. Ehkä toi oli sitä aikaa, kun avokadopasta oli hittituote. Tai jotenkin toi mun mielessä assosioituu siihen. Blogihatut ja avokadopasta ja Jenni Vartiaisen ihmisten edessä. Mitä oli blogihatut? En tiedä. Eikö ne ole jotain semmosia tosi isoja lierihattuja, mitä oli naisbloggareilla joskus vuonna 2009? Ehkä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Joo, kaikesta on jo 20 vuotta. Varmaan niistä blogihatuistakin on. Miksi mä puhun blogihatuista? Älä kysy enempää. Ei jatketa siitä aiheesta nyt sen pidemmälle tänään tiistaina, vaan lähetetään kiitokset keskipäivän keitaalle Mari Pekkaselle. Kiitetään lähetyksestä ja toivotetaan kaikki tervetulleeksi iltapäivälähetyksen puolelle Puolen Suomen iltapäivään. WhatsApp palvelee 0406195939. Sä voit tyrkätä sinne vaikka karhuhavainnon tai jonkun muun eläinhavainnon, jos oot nähnyt jotain kivaa. Tai vaikka jonkun hienon salamakuvan voit pistää, jos oot ukkosrintaman alla viettänyt aikaa tänään. Niin kaikenlaiset yhteydenotot ovat tervetulleita. Ääniviestit, kuvat ja videot ja biisitoiveet ja sen semmoiset. Ja saa kommentoida myös tämän iltapäivän puheen aihetta, joka avataan myöhemmin tänään kello 15 jälkeen meidän iltapäivän asiantuntijan vieraan kanssa. Psykoterapeutti Hedda Retu on tänään puhumassa tässä lähetyksessä psykedeeleistä. Kyllä, Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä napataan kiinni tämmöiseen aiheeseen, että kun on olemassa tämmöisiä aineita, psykedeelejä, joista voisi tietyllä tavalla käytettynä olla apua ihmisten hoitamisessa, vaikka mielenterveysongelmien tai traumojen tai ahdistuksen tai masennuksen tai tämän tämmöisten kanssa, niin puhutaan tämmöisestä aiheesta tänään myöhemmin. Meillä on ihan tämmöinen asiantuntija, joka on itse toiminut näiden psykedeelien parissa. Psykoterapeutti Hedda Retu puhuu tästä aiheesta ja ollaanko sitten ihan laillisilla linjoilla koko ajan, niin no se nähdään ja kuullaan kello 15 jälkeen, mutta mielenkiintoinen aihe kuitenkin nämä psykedeelit, että jos ne eivät ole kaikissa valtioissa täysin laillisia kaikki aineet, mutta silti niistä voisi olla ihmisille apua, ne voisi olla tämmöinen hoitomuoto, mikä lievittää ihmisten kärsimystä. Niin, että siis jos jollain on hirveät tuskat ja kauhea elämä ja elämä on yhtä kärsimystä ja sit voisi olla apua tarjolla jostain aineesta ja jostain hoidosta, mutta sitten se ei ole lain kirjaimen mukaan mahdollista, niin joo, ehkä me päädytään näitäkin pyörittelemään Hedda Retun kanssa myöhemmin tänään, mutta mielenkiintoinen aihe, tämmöinen kontroversiaali aihe, eli en tiedä mitä kontroversiaali tarkoittaa, mutta käytin just sitä sanaa, mutta siis tämmöinen aihe, että varmaan osa nytkin radion kuulijoista on sille, että mistä siellä puhutaan, mistä aineesta, jotain huumehommiako. No, mennään siihen kello 15 jälkeen tarkemmin, mutta niin, mitä sanaa sitten meidän psykoterapeutti Hedda Retu käyttääkään, niin selvitellään se myöhemmin tänään. Mutta mielenkiintoista on joka tapauksessa, koska minäkään nyt en mikään lääkärisihminen ole, mutta silloin tällöin sattuu jotain uutisia silmiin maailmalta, että ihan jossain niin kuin arvostetuissa yliopistoissa tehdään tutkimustyötä koko ajan psykedeelien parissa ja tulee lisäinfoa koko ajan siitä, että niistä voisi olla ihmiselle hyötyä, että ne jotain tuonne meidän päähän tekee jonkinlaista ehkä uudelleen ohjelmointia tai miksi sitä nyt sitten sanotaankaan, niin mielenkiintoinen aihe tänään ja mielenkiintoinen vieras. Psykoterapeutti Hedda Retu äänessä tänään kello 15 ja ilta 6 eli 18 välillä. Niin tällaisia settejä pyöritellään ainakin tänään ja kai me sitä karhumeininkiäkin tässä tiiraillaan, että mikä on tunnelma Jyväskylässä, kun siellä on se ainakin yksi karhu liikkeellä vai onko niitä sitten enemmänkin, niin katsotaan tuleeko havaintoja Jyväskylän seudulta ja tosiaan säkin voit oman havaintosi laittaa ja ei tarvitse siihen karhuun välttämättä liittyä, niin se meidän WhatsApp-numero tänne on 0406195939. Kävästäisiin pimeällä puolella seuraavaksi The Dark Side, Josen pimeä puoli, kappale on nimeltään sellainen.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: kohta nautitaan muun muassa Atomic Kitten -yhtyeen ja Levi and the Livingsin musiikista sekä Jannika B:n ja Toni Virtasen yhteisestä kappaleesta Kauniita lauseita. Tiistaipäivä Puolen Suomen radiossa ja hämärä synkkä pimeä päivä, mutta ei vaivuta me synkkyyteen kuitenkaan. Mä sanoin, että WhatsApp-viestit ovat tervetulleita. Eräs kuulijamme on käymässä museossa ja pisti videoviestiä hienosta vanhasta rautakautisesta puvusta. Videoviestissä selostettiin, että puku olisi jostain 1200-luvulta. Siinä on metallisolkia, hienoja koruja, oranssi hame, siis naisen puvusta on kyse. Yläosa on sininen, sekä vaalean sininen että tumman sininen. Siis onko 1200-luvulla ollut mukaan noin hienoja vaatteita olemassa? Voiko pitää paikkansa? Tulee lisää viestiä. Että on rautakausi noin 500 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. 1200-luvulle ajanlaskun alkamisen jälkeen ulottuu rautakausi. Että menisi johonkin sinne haarukkaan tuo puku. Okei. On ne siihenkin aikaa osannut, vaikka ei ollut henkkamaukkaa olemassa, mistä olisi voinut hakea vaatteita sitten, mutta aika styleja outfitteja on ollut. Ollaanko me sittenkään mikään tämmöinen kehityksen huippu, niin kuin aina luullaan, että nyt meillä on se henkkamaukka olemassa ja lenkkarit jalassa ja näin poispäin. Ja että 200 vuotta sitten pistettiin vähän sammalta varpaiden väliin ja kuljettiin silleen, mutta eihän se nyt niin ole mennyt, kun jos niin kuin 800 vuotta sitten on ollut niin kuin todella hienoja vaatteiden värjäystekniikoita olemassa ja on osattu ommella pukuja ja niitä metallisolkia ja metallikoruja niihin, niin tämä aina yllättääkin, että ei me todellakaan olla mikään nyt semmoinen kehityksen huippu, vaikka meillä onkin kännykkä taskussa ja wifi kotona mahdollisesti, niin kyllä ihmiset on osannut pitkän aikaa jo tehdä kaikenlaista.
1: Musiikkia joka

0: Atomic Kitten, The Last Goodbye. Mä miettii, että mikä museo se on, mistä toi meidän kuulija on kattelemassa rautakauden aikaisia hienoja pukuja, että onko se joku pääkaupunkiseudun museo, onko se Tampereen Fabriikki. Siellä mä oon joskus käynyt jotain rautakauden juttuja siellä Tampereella kattelee, mutta ei. Kyllä kuulijamme on Lahdessa. Lahden historiallinen museo. Se on muuten kirjoitettu Google Mapsissa väärin. Lahden historiallinen museo. Niin siellä on yksi kirjain liikaa tuolla Google Mapsissa. Mutta joo, ihan kotikaupungissaan on tämä meidän kuulija museokierroksella ja luureissa pauhaa puolen Suomen iltapäivälähetys. Toinen kuulijamme laittaa Jyväskylästä viestiä, että yksi kaveri aikoo laulaa karhun vastaan tullessa biisiä ja kysyin, että mitä hän laulaisi, niin vastaus oli, että Hard Rock Hallelujahin. Okei, no niin. Ja muutamien kilometrien päässä karhuhavainnoista on tämä meidän kuulijamme ystävänsä kanssa ollut. Pyörälenkillä Keljonkangas on tullut kuitenkin tutuksi. Joo, mutta siellä niinku, siellä huudeilla. Kyllähän se karhu vikkelästi pääsee juoksemaan muutaman kilometrin matkankin aika nopeasti. Nehän on vikkeliä otuksia noi karhut. Ja tossa oli muuten tänään se, kun mielipidekirjoitus oli keskisuomalaisessa, että miten se meni, että sen karhu voisi jotenkin nukuttaa ilmasta käsin, että kun Jyväskylässä on paljon metsästäjiä ja on kalustoa ja helikoptereet ja ilmavoimat ja metsästäjiä, niin että se pitäisi se karhu nukuttaa jotenkin yläilmoista ja sitten roudata jollain valjailla helikopterilla eläinlääkärin vastaanotolle, niin tämmöisiäkin hyviä ehdotuksia näkyi sieltä Jyväskylän suunnilta.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sitähän on muuten olemassa ruotsinkielistä versiota Levi and the Leavingsinkin tuotannosta. Ainakin joku yksi biisi on olemassa, mä oon semmoisen joskus kuullut. Joo, tuli vaan nyt tosta mieleen ja sitten kun se Westerinen yhtyeinen porukka lähtee Ruotsiin keikoille esittämään suomenkielistä musiikkia, niin kyllä tämä kulttuurivaihto on tässä pelannut varmaan siis enemmän niin päin toki, että sieltä ruottista on tullut jotain meille, mutta välillä toistepäin, että just vaikka Levi and the Leavingsia on käännetty ruotsiksi ja nyt Westerinen yhtyeinen lähtee sinne Ruotsiin keikkailemaan, niin aika hienoa touhua, aika hienoa touhua. Pysytään Suomen maassa ja Hämeen alueella. Hämeessä vaikuttavat Jannika B. ja Toni Virtanen, tämä pariskunta, seuraavaksi kauniita lauseita kappaleen äärellä ja sitten fiilistellään kesää. Lämpöä nyt riittää ihan kivasti, aurinkoa voisi enemmänkin mahtua, mutta maa kaipaa sitä sadetta, niin ihan otamme sateetkin vastaan. Mutta kesäinen Aleksian biisi Ooh La La La nautitaan kans puolen Suomen iltapäivässä kohta.
1: Kesää pukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijansinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijansinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijansinkon puutarhan maitokärrylisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijansinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Kuumaa. Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi laune. Launeenkatu 8, Lahti.
4: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Aleksian kesämusa Ulalala. Sillä olisi myös se Summer is Crazy -biisi, mutta soitetaan se sitten jonain aurinkoisempana päivänä, kun on semmoinen kirkas ja lämmin hellekesäpäivä, niin sitten Summer is Crazy soimaan. Kohta Whamin musiikkia soimaan ja Pyhimyksen ja Saimaan kimppabiisi ja Kylie Minoguea Puolen Suomen iltapäivässä. Ja tänään tässä lähetyksessä käsitellään psykedeelejä terapiaa muotona, eli sitä, että miten ihmisiä voitaisiin hoitaa, miten ihmisten kärsimystä voitaisiin vähentää psykedeeleillä, niin tästä puhutaan tänään kello 15 jälkeen Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Viestejä studioon on sadellut tästä aiheesta. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu. 0406195939 ja muun muassa tällainen viesti saapui, että näiden tajunnan laajentajien ja onnellisuuspillereiden varjopuoli on se, että niiden käyttö sotkee aivosähkökemian ja muun muassa dopamiinierityksen, joten niillä mennään ojasta allikkoon. Tämä näkyy lääke- ja huumeriippuvuuksina ja se niiden seurauksina, kuten henkirikoksina, varkauksina, ryöstöinä ja niin edelleen ja niin edelleen. Kiitos tästä viestistä. Haastattelun tarkoituksena tänään myöhemmin kello 15 ja 18 välillä ei ole siis tarkoitus kannustaa mitenkään näiden psykedeelien käyttöön, vaan otetaan selvää tästä ilmiöstä, että minkälainen hoitomuoto ne olisi asiantuntijan mielestä, joka niiden kanssa on toiminut, niin otetaan tämä tämmöisenä informatiivisena pakettina sitten myöhemmin tänään, että lisätään tietoa siitä, että missä vaiheessa nyt Suomessa mennään psykedeelien käytössä terapiamuotona ja minkälainen mahdollisesti olisi tulevaisuus, niin puhutaan näistä asioista tänään Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä myöhemmin. Ja juttukaverina meikäläisellä on sitten psykoterapeutti Hedda Retu.

0: On aikamoista sanataidetta toi pyhimyksen veto tai vetäminen. Pyhimys ja Saimaa, Herme Setas. Sä halusit jutella tästä biisistä, mutta tämä biisi on se juttelu. Mä juttelin joskus muutamia vuosia sitten yhden vanhemman herran kanssa, joka oli tämmöinen iskelmämusiikkiin erikoistunut tyyppi ihan niin kuin työkseen. Hän hehkutti tuota pyhimyksen sanan käyttöä ja siis ei ollut mikään rap- tai hip-hop-musiikin fani tämä ihminen, mutta hehkutti silti tuota pyhimystä. Että, ja sitä, että vitsi mikä niin kuin sanankäyttötaito osalla ihmisistä on, jotka osaa tuottaa puhetta ja tehdä tuota räppiä ja saada lauseet vielä joskus rimmaamaan tai sille ainakin, että ne kuulostaa sitten hyvältä, että ne jotenkin sopii siihen musiikkiin, niin jäi se keskustelu mieleen ja toi pyhimyshehkutus, että putoaa tämmöisille joillekin vanhan liiton musadikkarityypeillekin uudemmatkin artistit aina välillä ja se on hienoa, että rikotaan välillä rajoja niin kuin tuossa mielessä. Mitäs se Jyväskylän karhu, mitkäs nyt on tuoreimmat uutiset siitä, tsekataas. Ei ole tullut mitään päivitystä nyt aiheeseen. Joo, täällä on tämä keskisuomalaisen verkkosivuillakin yksi uutinen, että se oli se koulupoika nähnyt karhun, että se oli vain 10 metrin päässä suurin piirtein ja koulupoika oli sitten kovasti ollut ylpeä siitä kohtaamisesta, että karhu oli päässyt näin lähistölle ja valtavan isot jalat sillä oli. Koulun rehtori sitten sanoi, että poika oli polleana. Raportoin myöhemmin, mutta joo, ei tässä vaiheessa nyt muita tuoreempia karhu-uutisia, mutta jos kuuntelet Keski-Suomessa tätä lähetystä, niin saat tasatunneen toki sitten päivitystä näissä meidän radio-uutisten muodossa tähänkin aiheeseen. Seuraavat uutiset noin 10 minuutin kuluttua. Ennen uutisia Kylie Minogue, Miss a Thing. Ainakin ehditään kuunnella ja ehkä joku toinenkin ralli tossa vielä.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media-ratkaisut. Sekä

0: musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mäks, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mäks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mäks.fi kautta kesaa.
3: Nyt Kipin kapin kaukon kautta kesään. Kaukon kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaukon kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
4: Jaa, tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
5: Halo!
4: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
6: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
7: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
0: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Kylli Minogue. Kylli. Siis Kylie Minogue tietenkin oikeasti. Miss a Thing. Kuunnellaan Danger, Bang Bang ja sitä kautta sitten uutisiin, kello 14 uutisiin. Aina silloin tällöin radio-ohjelmissa saattaa olla jotain maan mainioita kilpailuja, mistä voi voittaa oikeasti hyviä palkintoja. Ja meillä on nyt toukokuussa semmoinen tilanne, että John Smith Rock Festival-lippuja jaetaan. Jos olet missannut tämmöisen tiedon jo, niin informoin sinua nyt erittäin lyhyesti siitä. Heinäkuun puoliväli, Suomen parhaat raskaan musiikin, rockin ja heavy rockin festivaalit, John Smith Rock Festivalit. Ja 3 päivän lippupaketti, jossa on 2 hengen liput, niin sellaisia meikäläinen arpoo. Ja kotisivuiltamme pääsee tähän kilpailuun messiin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Uutisista hyvää päivää. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto sanoo, että valiokunnassa käytiin tänään vakava keskustelu vaaratiedottamisesta. Viime perjantaina Uudellemaalle annettu vaaratiedote droniuhasta ei oletettavasti tavoittanut kaikkia, kuten ei myöskään tiedote vaaran päättymisestä. Autto sanoo, että viranomaisten täytyy jatkossa pystyä parempaan. Puolustusvaliokunta ei pidä hyväksyttävänä, että Suomeen toteutettava uusi vaaratiedotejärjestelmä viivästyy tämän vuoden loppuun tai jopa ensi vuoteen. Helleraja on ylittynyt Suomessa ensi kertaa tänä vuonna. Asiasta kertoo Ilmatieteen laitos X-viestipalvelussa. Virolahden mittausasemalla Kymenlaaksossa mitattiin hieman ennen puolta päivää 25,1 astetta. Asikkalan kunnanhallitus hyväksyi maanantai-iltana sellaisenaan kunnanjohtajan päätösesityksen vesihuollon operointisopimuksesta Lahti Aquan kanssa. Käytännössä päätös tarkoittaa sitä, että hallitus antaa Aurinkovuoren Vesi Oy:n hallitukselle luvan jatkaa neuvotteluita palveluiden järjestämistä Lahti Aquan kanssa. 15 vuoden määräaikainen sopimuskausi alkaisi ensi vuoden alussa. Kunnanhallituksen puheenjohtajan Hilkka Kempin mukaan kunta luovuttaa omaisuutensa operoitavaksi, mutta pitää putkiston ja vedenpuhdistamon omissa käsissään sekä omistuksessaan. Kempin mukaan sopimuksen tarkoitus on hillitä vesimaksujen nousupainetta ja lisätä varautumista erilaisiin uhkiin. Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana perjantai-aamuna sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Sovelluksen häiriö poistui samana aamuna. 112 Suomi-sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, Hätäkeskuslaitos kertoo. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien sovellusversioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Viron puolustusvoimat on ampunut alas maan ilmatilaan tulleen droonin, sanoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur virolaismedia Delfin mukaan. Pevkurin mukaan drooni oli todennäköisesti ukrainalaista alkuperää ja suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Viron puolustusvoimat antoi tänään hälytyksen ilmauhasta maan eteläosiin, kertoo Viron yleisradio ERR.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Illalla vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa säätä. Huomenna pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Tänään kaakossa ja huomenna koillisessa 24-29 astetta. Yölämpötila 12-16. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Huomenna aamulla tuuli kääntyy etelään.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Iltapäivää Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Menipä viralliseksi. Kuulijamme kyselee, että joko on muuten käyty läpi, miten Pate Perkkoselle kävi oiroviisuissa. Ja hei, tätähän ei ole nyt harjattu eikä kammattu lävitse tätä puheenaihetta, mutta selvitetään tämä asia nyt. Niin, tämä puhtipittaa oma poika, hurmurilaulaja Pate Perkkonen. Hänen biisiä Veden heitin, sitähän me kuunneltiin viime viikolla Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ei muuten voida kuunnella enää, koska meidän musiikkipäällikkö on ilmeisesti tuhonnut sen täältä meidän järjestelmästä. Sitä ei ole enää olemassa, niin minä otan tämän semmoisena selkeänä vinkkinä, että Pate Perkkosen Vedenheitin kappaletta ei enää kuunnella. Se on poistunut täältä järjestelmistä ja ymmärrän vinkin. Selvä homma, selvä homma. Mutta mites kävi siellä oiroviisuissa nyt viikonloppuna tosiaan? No, Pate Perkkonenhan voitti. Pate Perkkonen on oiroviisujen ykkönen. Kyllä, siinä kävi niin, että Pate Perkkonen vei homman kotiin ja puhtipittaalla on voiton juhliakin sitten tässä nyt tiedossa. Siellä on torijuhlat ja kaffetta ja pullaa. Mutta se ei ollut se Vedenheitin biisi, millä Pate Perkkonen oiroviisut voitti, vaan se oli kuule tämmönen laulu.
2: Nyt tarvitaan droonimuuri, missä on? Droonimuuri, ääni kauas kaltautui, sen eessä ihmismieli antautui. Nyt oikeesti hei tarvitaan droonimuuri, missä on? Droonimuuri, aina miehen vertainen ja suojakuori ainutkertainen.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Silloin kuulemma sillä Patella ihan kansainvälisiäkin faneja, niin toi on nyt toi biisi varmaan, mitä sitten ulkomaillakin opetellaan hoilaamaan ja droonimuurikappaletta sitten lauleskellaan tuolla Euroopassa ihan laajemmaltikin. Onnea oiroviisuvoitosta Perkkosen Patelle ja tsemppiä Puhtipittaalle siihen kansanjuhlan järjestämiseen myöhemmin tälle viikolle. Toivottavasti meidän musiikkipäällikkö ei ollut kuulolla, kun kuunneltiin Pate Perkkosen musiikkia tuossa. Se voi olla, että tuokin biisi poistuu meidän järjestelmistä ja Pate Perkkosen vinyylilevyt pistetään johonkin silppuriin ensi yönä, silloin kun meikäläinen ei ole paikan päällä. Toivotaan, että kappale säilyy meillä vielä huomiseenkin asti.

0: Maailma muuttuu ja myös elokuvateatterikäyttäytyminen muuttuu. Mulla oli tässä haastattelukin aikaisemmin tänä vuonna leffateatterisängyistä. Finkino oli lanseerannut semmosia. Mutta nyt on jossain vaiheessa tässä lanseerattu, mulla on mennyt täysin ohi, että on niinku tämmöinen kestotilaus elokuvateatteriin. Tai määräaikainen tilaus, tai miksi sitä nyt sanottaisiin. Siis tämmöinen kausikortti. Että sä voit käydä leffassa, et nyt rajattomasti, mutta vaikka 2 kertaa päivässä, tai sitten on semmoinenkin jäsenyys, että voi katsoa niin monta elokuvaa päivässä kuin haluaa. Mutta siis Finkino on tehnyt tämmöisen uuden lanseerauksen nyt jossain vaiheessa. Mulla on mennyt täysin ohi. Että on niinku tämmöinen, vähän niin kuin, no sehän nyt liippaa sitten tämmöistä Netflix-tilausta jo vähän sitten, toi tommonenkin leffateatteritilaus. Mutta maailma muuttuu, joo, varmaan elokuvateattereidenkin on pakko sitten reagoida siihen, että ihmisillä on ne Netflixit kotona, niin varmasti täytyy yrittää sitten jotain ratkaisuja tehdä siihen, että miten ihmiset saataisiin leffaan. Niin nyt on niin kuin lanseerattu sitten tämmöinen systeemi, että sä voit vaikka 3 kuukaudeksi, se taisi olla se minimikesto siinä, niin 3 kuukaudeksi ottaa, että sulla on semmoinen kortti, millä sä voit käydä vaikka 2 päivässä leffassa tai niin paljon kuin haluat. Niin aika jännä tämmöinen systeemi, että tulisiko sitä sitten käytettyä minkä verran, jos tuommoinen kortti löytyisi taskusta? Monesti tämmöisissä ehkä käy silleen vastaavissa jossain jutuissa, että sitä kuvittelisi sitten, että no, että kyllä sillä tulisi käytyä, just miettiä vaikka hintaa, että kuinka paljon maksaa se, että jos käy kerran leffassa se kertalippu, ja sitten jos on tuommoinen tilaus, että tavallaan kannattaako se ottaa, vaikka kävisi niin kuin kerran kuussa tai kerran 2 kuussa elokuvassa, niin että kannattaisiko se siltikin ottaa sitten tuommoinen, mutta en tiedä oikeasti tulisiko sitten käytyä ja minkälaisia elokuvia sinne elokuvateattereihin sitten tulee. Et jos ostaa jonkun tuommoisen, kun tuossakin oli se minimi aika 3 kuukautta, niin ostaa itselleen, se tekee tuommoisen investoinnin, että on semmoinen kausi maksettuna leffateatteri, niin mitäs jos sitten ei tulekaan hyviä leffoja, niin toi on ihan jännä systeemi toi tuommoinen kausikortti elokuvateatteriin. Mutta nyt semmoinenkin tosiaan löytyy ja maailma muuttuu ja markkina muuttuu ja ihmisten käyttäytyminen muuttuu, niin pakkohan siihen on tosiaan elokuvateattereidenkin reagoida.
1: Paikallisten puolellaan.

0: Pink, Blow Me One Last Kiss. Kyllä on Kultasormi Pate Perkkosella vaikutusta. Puhtipittaan omalla pojalla, joka voitti Oiroviisut tuossa viikonloppuna droonimuuri kappaleellaan, niin sillä on kyllä vaikutusta saman tien, kun Pate Perkkosta soittaa, niin levyt häviää meidän järjestelmistä. Musiikkipäällikkö on hereillä. Joo, kuulen kyllä, että okei, Pate Perkkosta ei enää saisi soittaa. Ja myös Puolen Suomen iltapäivän kuulijat ovat hereillä. Toivebiisejä rupeaa heti putkahtelemaan, kun Pate Perkkonen on äänessä. Tämäkin on ihan selkeä vinkki. Okei, että vähempikin riittäisi vai? Toive musiikkia, vähän harvinaisemmin kuultua musaa pistetään tuossa Antti Aution jälkeen soimaan. Mun pitää toi kaivaa, että on vähän tämmöistä spesiaaliosastoa. Ja joo, sitten tuli toinenkin biisi, toive vähän vanhempaa musaa. Nämä on vuosikymmenten takaa, niin joo, hetki menee. Mutta kuunnellaan Antti Autio, minä tuon mukana, niin Sateet. 14.30 tulee nyt paikallista ohjelmaa. Sitähän tulee hyväksi havaittuihin kellonaikoihin suurin piirtein 3:30, 4:30, 5:30. Nämä tämmöiset muutaman minuutin mittaiset paikalliset systeemit räätälöitynä sinne sinun omalle alueellesi, niin päivän ensimmäinen semmoinen luvas kohta. Ja Antti Autio tosiaan, minä tuon mukana, niin Sateet, ja mä soitan pari harvinaisempaakin toivebiisiä tässä nyt ihan lähitulevaisuudessa ennen Puolen Suomen biisiohjelma-osiota, joka puolestaan sitten soittaa erästä comebackin tehnyttä yhtyettä, joka oli 13 vuotta pois, mutta on jälleen kehissä, niin tällaista musaa sitten kohta myöhemmin. Ja iltapäivällä tänään reilut puolen tunnin kuluttua kello 15 jälkeen otetaan lähetyksen mukaan iltapäivän vieras psykoterapeutti Hedda Retu. Me puhutaan psykedeeleistä terapiamuotona, siitä, että miten psykedeelliset aineet voisivat hoitaa ihmistä, niin tähän palataan sitten kello 15 jälkeen.
1: K-Supermarket Torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1000 ensimmäiselle. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen.
2: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.

0: Antti Autio, huikea biisi. Minä tuon mukanani Sateet ja siirrytään hetkeksi huikean toivemusiikin pariin sitten paikallista asiaa luvassa. Joo, mä lupasin tämän toiveen soittaa ennen paikallista settiä, niin tehdään nyt näin. Alice Cooper, Beautiful Flyaway. Vähän tuommoinen harvinaisempi, vähemmän kuultu Alice Cooper biisi. Alice Cooperin toiselta albumilta, sieltä B-puolelta, toiseksi viimeinen kappale. Beautiful Fly Away -biisi. Onko tämä nyt sitten sitä musiikkia, joka yllättää? Voipi olla. Kiitos tästä toiveesta. 0406195939. Siihen numeroon voi laittaa kaikenlaista random settiä ihan vapaasti tulemaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: toivemusiikkia Alice Cooper, Beautiful Fly Away. Ja nyt paikallisen ohjelmasisällön pariin hetkeksi puolen Suomen iltapäivässä.
1: Paikallista asiaa. Radiovoima.
2: Tuossa uutisissa onkin ollut, että Lahdessa vietetään tänään kansainvälistä museopäivää ja päivää juhlistetaan kaikissa museoissa ilmaispäivällä. Ja nyt on juttu tuokiossa Lahden museoiden yleisötyön päällikkö Suvi Kuisma. Moikka!
3: Moi moi!
2: Ja onko ymmärtänyt oikein, että tällainen kansainvälinen museopäivä on niin kuin virallisesti ollut eilen 18. päivä toukokuuta?
3: On jo virallisesti on 18. päivä toukokuuta aina tämä kansainvälinen museopäivä, mutta kun meillä Lahden museot on, niin kuin aika moni muukin museo on maanantaisin suljettu, niin päätettiin, että miksei sitä yhtä hyvin voisi sitten viettää vaikka siinä seuraavana päivänä, niin se olisi kuitenkin helpompi järjestää kuin se, että lähdetään rukkaamaan kovin paljon noita työvuoroja ja yhtä lailla se palvelee sitten meidän yleisöjä, että oli se sitten maanantai tai tiistai.
2: No aivan varmasti ja melkein varmaan jopa parempi, koska jos ihmiset on tottuneet, että maanantaisin on kiinni, niin voipi olla, että sitten nyt on iloisia yllätyksiä jollain, ketkä on tulossa museoon, eikä vaikka tiedäkään tästä, että hei, tervetuloa vaan.
3: Eli totta.
2: Missä kaikkialla Lahdessa voi siis museopäivää tänään viettää?
3: No meillä on Lahden kaupungin hallinnoimissa museoissa ainakin voi viettää, eli visuaalisten taiteiden museo Malvassa, Lahden historiallisessa museossa, hiihtomuseossa ja sitten radio- ja TV-museossa.
2: Minkälainen kattaus sun mielestä meillä on niin kuin museoita täällä Lahdessa? Osataanko me aina pysähtyäkään siihen, että miten laajaa tarjontaa on?
3: No, voi sanoa kyllä, että meillä on vähän niin kuin jokaiselle jotakin. Sitten on tietysti vielä niin kuin tämän kaupungin hallinnon ulkopuolella on museita, mutta tosiaan vähän jokaiselle jotakin löytyy. Ja semmoiset laadukkaat näyttelyt sitten. Ja Malvassa tietysti on juuri avautunutkin uusi näyttely, Symbioosi, joka tätä luontosuhdetta hyvin käsittelee, eli vähän tämmöisiä pienimuotoisempia asioita luonnosta, mikrobioita ja luonnonsalaisia verkostoja, ja on semmoinen herkkä näyttely, ja on varmasti semmoista mielenkiintoista nähtävää meidän kaikissa taloissa, ja myös sitten tällä viikolla on Malvassa nyt jo tänään on tuo tapahtuma päivä liittyen tähän Pride-viikkoon, jota Lahdessa vietetään kuluvalla viikolla. Ja siellä on sitten tarjolla tämmöinen yleisölle avoin paneelikeskustelu.
2: Muistatko vielä kellonaikaa?
3: Sitten kellonaikaa rupesin tarkistamaan. Eli kello 16 ja tuonne 17:30 17.30 Sateenkaariystävällinen Lahti paneelikeskustelu, jossa on kaupungin puoleltakin osallistujia, että miten sateenkaariystävällisessä Lahden voimavarana voisi näkyä elinvoiman, vetovoiman ja pitovoiman lähteenä. Ja meidän museolta on näyttelypäällikkö Päivi Roivainen mukana, Visit Lahdesta Tiina Kallio ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Komu. Ja sitten on vielä, no radiovoimastakin on Christopher Ignatius ja
2: kyllä, sieltä pääsee Krisua kuuntelemaan.
3: Joo, ja sitten on vielä Tierenpeli-yhtiöltä Jutta Laaksonen.
2: Mikä on, Suvi, sun tällainen joku pikku tärppi vielä tähän, että mitä kannattaa ehkä niin kuin mennä tutkimaan ja mihin museoon, mitä ei välttämättä joku ajattele tai joku muu sun suosikki juttu?
3: Ja nyt on kaikki rakkaita museoita, on aika vaikea sanoa, mikä olisi semmoinen erityisen rakas ja mielenkiintoinen. Et vähän riippuu, mikä aina kutakin niin kuin kiinnostaa ja tavallaan kaikista löytää niitä semmoisia mielenkiintoisia näkökulmia. Jos Lahden historiaa ajattelee, niin sitten, joka on tuolla Lahden historiallisella museolla hyvä paikka näyttely. Jos se ei vielä ole tuttu, niin siinä on Lahden ja tuon Päijät-Hämeen alueen historia vallan loistavassa paketissa. Ja sieltä löytyy aina uusia näkökulmia. Sen voi melkeinpä käydä vaikka 10 kertaa katsomassa ja tuntuu, että on aina uudessa näyttelyssä saa uusia niin kuin näkökulmia tänne Lahden niin kuin 10 000 vuoden ja Päijät-Hämeen 10 vuoden.
1: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Chumba Wamba, Top Thumping, soi puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Hyvää tiistaita ja seuraavaksi me kuunnellaan toivemusiikkia. Vähän harvinaisempaa toivekamaa tullut tänään, loistavaa. Kiitoksia siitä teille puolen Suomen iltapäivän lähetyksen kuulijat. Vanhempaa Alice Cooperia kuunneltiin hetki sitten ja nyt kuunnellaan Cat Stevensia tai Yusufia. No Cat Stevens otsikon alla taisi olla tämä biisi silloin aikanaan. Hieno sanotus tässä biisissä, vähän semmoista elämänstoria, kasvutarinaa tai semmoista. Kappale on Father and Son. Tässä ei sen kummempia perusteluita ole, paitsi että täytyy laittaa biisitoive, kun Pate taiteili jälleen. Niin tämmöinen perustelu tässä on, että joo, kun toi rakastettu kansantaiteilija Pate Perkkonenkin tuossa hetki sitten oli äänessä. Niin tämä innoitti sitten meidän erään kuulijan toivomaan Cat Stevensia Father and Son.
1: Paikallisten puolella. Songfestin ikärajat on

0: nettosoitteesta soundfest.fi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.
5: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse 4 eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
7: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan Citymarkettien pihassa. Tervetuloa!
8: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
7: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
9: Roosa ja 8 muuta.
10: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
11: Musiikkia, joka yllättää.

0: to go. Kaunista musaa, toivottua musiikkia, eli siis toivelaulu siinä soi. Cat Stevensin kappale Father and Son.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja nyt koitti Puolen Suomen biisin aika. Tämän päivän spessu biisi tulee kotimaiselta yhtyeeltä, joka oli 13 vuotta poissa kuvioista. Kyseessä on bändi nimeltä Negative, eli Jonne Aaronin kipparoima rockryhmä, joka on tehnyt siis comebackin nyt. Ja bändi on perustettu aikanaan 97 ja 13 vuoden tauko. Se oli pitkä aika olla poissa, mutta nyt he ovat takaisin. Negative, ja tässä on yksi bändin hittibiiseistä Won't Let Go. Kello 15 tässä lähetyksessä luvassa on radio-uutiset, mutta niitä ennen tämä Negative.

Negative, Won't Let Go. Ai vitsi, näillähän oli näitä hyviä biisejä enemmänkin, mutta toi oli yksi niistä. Tämä on Retropop, kultaiset ysärivuodet.

0: uutisista hyvää päivää. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto sanoo, että valiokunnassa käytiin tänään vakava keskustelu vaaratiedottamisesta. Viime perjantaina Uudellemaalle annettu vaaratiedote droniuhasta ei oletettavasti tavoittanut kaikkia, kuten ei myöskään tiedote vaaran päättymisestä. Autto sanoo, että viranomaisten täytyy jatkossa pystyä parempaan. Puolustusvaliokunta ei pidä hyväksyttävänä, että Suomeen toteutettava uusi vaaratiedotejärjestelmä viivästyy tämän vuoden loppuun tai jopa ensi vuoteen. Helleraja on ylittynyt Suomessa ensi kertaa tänä vuonna. Asiasta kertoo Ilmatieteen laitos X-viestipalvelussa. Virolahden mittausasemalla Kymenlaaksossa mitattiin hieman ennen puolta päivää 25,1 astetta. Asikkalan kunnanhallitus hyväksyi maanantai-iltana sellaisenaan kunnanjohtajan päätösesityksen vesihuollon operointisopimuksesta Lahti Aquan kanssa. Käytännössä päätös tarkoittaa sitä, että hallitus antaa Aurinkovuoren Vesi Oy:n hallitukselle luvan jatkaa neuvotteluita palveluiden järjestämistä Lahti Aquan kanssa. 15 vuoden määräaikainen sopimuskausi alkaisi ensi vuoden alussa. Kunnanhallituksen puheenjohtajan Hilkka Kempin mukaan kunta luovuttaa omaisuutensa operoitavaksi, mutta pitää putkiston ja vedenpuhdistamon omissa käsissään sekä omistuksessaan. Kempin mukaan sopimuksen tarkoitus on hillitä vesimaksujen nousupainetta ja lisätä varautumista erilaisiin uhkiin. Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana perjantai-aamuna sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Sovelluksen häiriö poistui samana aamuna. 112 Suomi-sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, Hätäkeskuslaitos kertoo. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien sovellusversioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Viron puolustusvoimat on ampunut alas maan ilmatilaan tulleen droonin, sanoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur virolaismedia Delfin mukaan. Pevkurin mukaan drooni oli todennäköisesti ukrainalaista alkuperää ja suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Viron puolustusvoimat antoi tänään hälytyksen ilmauhasta maan eteläosiin, kertoo Viron yleisradio ERR.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Illalla vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa säätä, huomenna pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Tänään Kaakossa ja huomenna Koillisessa 24-29 astetta. Yölämpötila 12-16. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Huomenna aamulla tuuli kääntyy etelään.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi
6: Möysässä.

0: Irina, näen minut tässä. Olemme paikallisten puolella täällä Puolen Suomen radiossa. Totta Maar. Pian otetaan ääneen iltapäivän haastateltava psykoterapeutti Hedda Retu ja puhutaan psykedeeleistä. Siihen mennään hetkosen kuluttua. Meillä on iltapäivissä mukana John Smith Rock Festival ja lippukisa käynnissä tässä toukokuussa. Mulla on muutama kahden hengen lippusetti, eli joka päivälle John Smith Rock Festareille lippuja jaossa. Kuulijamme kyselee, että jos näitä lippuja arvotaan iltapäivässä, meneekö voitto sivusuun, jos ei juuri sillä hetkellä kuuntele ohjelmaa? Ei tietenkään mene. Jos voiton on arpaannin kautta saanut itselleen, niin se pitää kutinsa ja se on jämpti se. Niin ei haittaa, ei ole tälleen niin kuin siitä kiinni, että kuunteleeko joka sekunti Puolen Suomen radiota, vaikka ei me siitä loukkaannuta, jos kuunnellaan joka sekunti Puolen Suomen radiota. Sekin on ihan ok, mutta se menee tosiaan silleen, että jos voiton on ansainnut, niin kyllä se sitten voitto tulee sille henkilölle, joka arvonnassa liput saa, niin tämä toimii tälleen, tämä meidän systeemi.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Sitten oli yksi toivekappale. Tämä psykedeeliaihe kirvoitti erästä meidän kuulijaa pistämään toivebiisiä WhatsAppiin numeroon 0406195939. Otetaan tosiaan kohta psykoterapeutti Hedda Retu ääneen. Tässä niin kuin näistä psykedeeleistä on puhuttu jo monta vuotta, että on olemassa tämmöisiä aineita, joita kun ihminen kehoonsa laittaa, niin siinä sitten jotain kummallista tapahtuu. Ja joskus tietyissä olosuhteissa voi käydä niinkin, että ihminen saattaa saada joihinkin vaikeuksiinsa, vaikka mielenterveyden ongelmiin, sitten mahdollisesti jonkinlaista helpotusta psykedeelien avulla. Ja jossain muissa maissa hommat ovat eri tolalla kuin Suomessa. Mä kysyn tästäkin tänään meidän asiantuntijavieraalta, psykoterapeutti Hedda Retulta, tuossa myöhemmin, mutta aloitetaan ihan hänen esittelyllä ja mennään tähän aiheeseen sisälle siis aivan kohta, mutta saatiin tämmöinen toivebiisi, että tämä voisi sopia näihin psykedeeligeimeihin ja keskusteluihin tänään. Jimi Hendrixin kappale Purple Haze. Kuunnellaan se Puolen Suomen iltapäivässä nyt ja kohta asiaa psykedeeleistä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetys ja nyt puhutaan tänään psykedeelien käytöstä ihmisen hoitamisessa ja asiantuntija vieraana meillä on psykoterapeutti Hedda Retu. Iltapäivää.
1: No hyvää iltapäivää ja kiitos kutsusta tulla tänne.
0: Kiitos kun saavuit puhumaan tästä mielenkiintoisesta aiheesta psykedeeleistä, mutta esitellään Hedda sinua hiukan tässä alkuun, niin vapaamuotoinen esittely, kuka olet ja mitä sä oot tehnyt ja kuka meillä on siellä linjoilla tällä hetkellä?
1: Joo, no täällä on 60-vuotias kouluttajapsykoterapeutti, MDMA-avusteisen terapian koulutettu terapeutti ja yksityisyrittäjä Helsingistä ja Porvoosta. Mä oon 30 vuotta ollut terapeuttina ja nyt nämä niin tämmöinen psykedeeli työskentely on tullut vastaanotolle, niin sanottaisiko noin 12 vuotta sitten, jolloin ensimmäiset asiakkaat rupesi kertomaan, että ovat ottaneet omatoimisesti psykedeelejä ja huomasin sitten, että aikamoisia vaikutuksia siihen psykoterapeuttiseen ja traumaterapeuttiseen työskentelyyn on mahdollistunut tällaisen tukimuodon kautta. Korostan tässä vaiheessa, että psykedeelit ovat laittomia Suomessa.
0: Laittomia Suomessa. Mitä se sitten tarkoittaa tämmöisen hoidon kannalta?
1: No hoidon kannalta se tarkoittaa sitä, että me traumaterapeutit niin odottelemme kovasti, että saataisiin lailliseksi. Ja pyrimme sitten, koska ihmiset ottavat tosi paljon omatoimisesti erilaisia psykedeelejä tai MDMAta, joka kutsutaan empatogeeniksi enemmän kuin psykedeeliksi, niin ihmiset ottavat niitä omatoimisesti pienissä kodeissa, ryhmissä, erilaisissa retriiteissä, niin tällä hetkellä me voimme tehdä sitä, että me annetaan niin kutsuttua integraatioterapiaa, eli valmisteluun suuntautuvaa terapiaa, että ihmiset eivät jää sitten kokemuksen kanssa yksin, eivätkä menisi sitten erilaisiin tapahtumiin ihan tuosta noin vaan, että siihen olisi niin kuin valmistelua ja sen jälkeen työskentelyä. Ja meitä on pieni porukka psyko- ja traumaterapeutteja, ketkä myöskin koulutamme sitten integraatioterapeutteja, että sitten saataisiin tämä hoitomuoto niin kuin nyt, mitä se tällä hetkellä on laillista ja mahdollista, niin niin hyväksi kuin mahdollista, että ihmiset saavat avun, koska ihmiset tarvitsevat apua. Länsimäinen lääketiede ei ihan ole saavuttanut niitä kohtia, mitä nyt vaikuttaa tutkimusten perusteella ja tämän monen, no 10 vuoden kokemuksella nyt siitä, että millaista apua psykedeelit ovat saattaneet ihmisille antaa.
0: Hei, mitä mieltä sä oot tuosta tuommoisesta omatoimisesta psykedeelien käytöstä, minkä tuossa mainitsit, niin kun sä oot alaan perehtynyt ja oot tehnyt vuosikausia tätä, niin mielipide siitä, että ihminen omatoimisesti kokeilee jotain?
1: No ne, mitkä tietysti omalla vastaanotolla sitten on, niin heillä on niin pitkä aika ollut jo subjektiivista kärsimystä. On se sitten, niin kun, että siinä on joku diagnoosi, esimerkiksi syvä masennus, kroonistunut masennus, joka voi olla osa niin kun traumaoireistoa, sitten ihan PTSD, eli posttraumaattinen stressihäiriö tai kompleksinen PTSD, joka on tämmöinen niin kun, kiintymyssuhde, trauma ja paljon yleensä niin kun muunkinlaisia traumoja, niin mä näen sen sillä viisi, että jos ihmiset jostakin saa apua, niin sitten se on todellakin ok. Mä aina sanon, että mä en kannusta laittomuuksiin, mutta kärsimystä halutaan lievittää. Toiset käyttää alkoholia siihen, toiset viiltelee, toisilla on jotakin muita riippuvuuksia. Niin, että sit jos se, niin kun tukea löytyy tällaisista, mistä nyt esimerkiksi tutkimustulokset antavat hyviä tuloksia, sillä lailla on sen kannalla, että haluan, että ihmisen kärsimys niin kuin lievittyy. Mutta sitten se, että mikä se omatoiminen asetelma tietyllä lailla on, että siinä olisi joku toinen ihminen tai toisia ihmisiä tukena. Ja nimenomaan sitten katsottu se valmistelu ja se jälkityöskentely, että se pelkästään jonkun katalyytin ottaminen ei välttämättä vielä tee mitään, vaan että se ikään kuin avaa. Se ei niin kuin muuta, mutta se avaa ikään kuin mahdollisuuden niin kuin muutokselle. No nyt mä avaan tämän vähän isommaksi tämän asian joku, joo, mitä sä varmasti kysyit, mutta mun mielestä ihmisten sisällä on hyvin paljon sisäistä viisautta, joka voi ohjata siihen, että ottaa omatoimisesti. Ja mä en ole siinä mikään niin kuin tuomitse, vaan sanon vaan tämän asian, että se on laitonta. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

Se oli Break My Stride -niminen kappale. Blue Lagoon oli esittäjä. Psykoterapeutti Hedda Retu äänessä vielä tässä pitkin iltapäivää useampaan otteeseen. Tämä lähetys jatkuu kello 18 saakka ja on nimeltään Puolen Suomen iltapäivälähetys. Tämä on Chase, Keep Me Warm. Ja puoli neljän tienoilla luvassa on paikallista asiaa.

0: Chase, keep me warm. Saatiin WhatsAppiin informaatiota Jyväskylän Oravasaaren koulun kahvilasta. Onnea 135-vuotiaalle Oravasaaren koululle. Kyläyhdistyksen kahvila avoinna kello 13-16, joten vielä ehtii nopeat aistimaan idyllisen pienen koulun henkeä ja upeata miljöötä ja vanha tiilirakennus ja koulun pihamaata ja punaista lauta-aitaa näkyy sitten valokuvassa, joka saapui tänne studion WhatsApp-numeroon, eli 0406195939 numeroon. Kiitos tästäkin viestistä ja kiitos kaikille muillekin viestittäjille. Otetaan B:n kappale Ei me kuolla kuitenkaan ja tämän laulun jälkeen luvassa on paikallista asiaa.
1: Paikallisten puolella. Puut ja pensaat pihalle, pelarkoniat parvekkeelle, palveleva vihertalo Varpula Lahdessa, Rajakatu 2.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
4: Hei, se on lämpökontti.
3: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
4: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
3: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
4: Juurikin näin.
5: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
6: Nyt Kipin Kapin kaukon kautta kesään. Kaukon kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaukon kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
7: Kuumaa.
8: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmätarkastuksen. Autoasi Laune. Launeen katu 8, Lahti.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Lahden kaupungilla on suunnitelmia tällaisesta uudesta tapahtumakonseptista Lahden torille. Vili Uuskallio, Etelä-Suomen Sanomien toimittaja, moikka.
2: Terve.
1: Eli ensinnäkin, mitä nyt siis kaavaillaan? Mikä tämä tällainen uusi tapahtumakonsepti torille oikein olisi, mitä Lahden kaupunki suunnittelee?
2: No sen verran voisi ensinnäkin vähän taustuttaa, että tässä on siis keskustavision eräästä jatkotyöstä kyse. Eli tässähän on Lahti pitkään jo miettinyt sitä, että miten kauppatoria voisi kehittää, tehdä viihtyisemmäksi ja saada sinne lisää väkeä. Ja tämä keskustavision jatkotyönä sitten kaupunkiympäristölautakunta päätti joulukuussa käynnistää tämmöisen kehittämishankkeen, jossa tehdään muun muassa yleissuunnitelmaa torin alueesta, tehdään toimenpideohjelmaa tuleville vuosille, mutta sitten yksi asia on se, että kaupunki valmistelee tämmöistä kilpailutusta, joka koskisi sitten tämmöistä ihan uutta tapahtumakokonaisuutta sinne torille. Eli tässä on kyse siitä, että valtaosa torista, noin 4000 neliötä, rattaisin jonkun uuden tapahtumajärjestäjän käyttöön, joka pystyttäisiin sinne sitten kesällä 8-9 viikon ajaksi kenties aidatun tapahtuma-alueen.
1: Ja tämä koski siis kahta seuraavaa kesää, 2027-2028.
2: Joo, se, tai siis se 2028 olisi sitten optiona, eli ainakin sitten ensi vuoden kesää.
1: Joo, tavoitteena on siis tukea keskustan elinvoimaa, parantaa Lahden imagoa, auttaa houkutella matkailijoita ja kaupunkilaisia sinne torille. Mutta nyt tätä ei ole ehkä ihan purematta niellyt esimerkiksi keskustaa kehittävä Lahti City ry:n toiminnanjohtaja Pipsa Virtanen. Eli minkälaista nyt sitten ihmetystä tämä on herättänyt?
2: No ensinnäkin se, että hänelle tuli tämmöinen esitys nyt sitten yllätyksenä, että hänelle ei ole aikaisemmin kerrottu, että markkinat esimerkiksi nyt sitten poistuu sieltä torilta kesä, heinä ja elokuun ajaksi. Eli hyvin niin kuin vielä ehkä kuvaa sitä, että ollaan aika alkuvaiheessa vielä valmistelussa.
1: Ja luuletko, kun nyt tässä on sitten, niin kuin nimenomaan tämä markkina-asia on tässä noussut enemmän keskusteluun, niin onko enemmän just kyse siitä, että välttämättä niinkään tätä tapahtuman konseptia osalta ei ehkä ole sitä kritiikkiä, mutta nimenomaan nyt tämä markkinapäivä herättää, että jos markkinat siirtyisi kuun ensimmäiseltä keskiviikolta aina sitten sinne satama-alueelle, niin se ei miellytä.
2: Joo, tosiaan siis tässä on se ristiriita, että markkinat on kuitenkin keskustan suosituin tapahtuma, nimenomaan kesäiset markkinat. Että jos nyt sitten halutaan elävöittää toria, tuoda sinne tämmöinen 8-viikkoinen tapahtuma ja samalla sitten viedä se koko kesän suosituimmat tapahtumat pois, niin tässä on tietty ristiriita. Mutta sitten sen lisäksi on sekin näkökulma, että ainakin yritykset pelkää sitä, että jos tämä tapahtuma vie sitten kivijalassa toimivien yritysten asiakkaita, niin tämä on sitten toinen asia, mitä mietitään.
1: Tässä jutussa oli just vaikka sivuttu sitä, että silloin kun tuli tämä pudotuspelien pelikansteltta sinne, niin esimerkiksi se vie sitten just niiltä kivijalkayrittäjiltä sitä toimeentuloa, kun tulee tällainen uusi toimija.
2: Niin, sen tapahtuman jälkeen sitten tehtiin tämmöistä jälkiarviointia, ja siinä todettiin, että esimerkiksi ravintoloiden asiakasmäärät saattoi sitten vähentyä tämän pelikansteltan takia.
1: No mutta miten tämä nyt etenee? Mistä siis tänään tullaan keskustelemaan?
2: No tänään tämä asia on siis kaupunkiympäristölautakunnan sekä elinvoima- ja hyvinvointilautakunnan käsittelyssä. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee tori-isännän kanssa tehdyn sopimuksen muuttamista, jossa siis tori-isännälle tarjottaisiin sitten vaihtoehtoista paikkaa kuukausimarkkinoiden järjestämiseen.
1: Joo, ja jostain tällaista kompensaatioista niin kuin oli kans sitten keskustelussa hänen kanssaan.
2: Joo.
1: No voiko jopa olla, että tänään illalla tulee päätöksiä asian suhteen?
2: Kyllä, sitä ainakin nyt toivotaan, että päätöksiä tulee. Toki asiat aina voi jäädä pöydälle, mutta varmasti tämä asia jakaa mielipiteitä, että uskoisin, että lautakunnassa tullaan äänestämään.
1: Niin, kyllähän noi kuukauden ensimmäisen keskiviikon markkinat on Lahdessa asukkaille tosi rakkaat.
2: Niin, eihän tämä niin kuin mikään siis itsestäänselvyys ole, että niin kuin mitä markkinoita enää nykypäivänä järjestetään, että Lahden kuukausittaiset markkinat on kuitenkin 150-vuotias perinne, ja sitäkin kannattaa varmasti vaalia.
1: Oikein paljon kiitoksia tästä katsauksesta Etelä-Suomen Sanomien toimittaja
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Koripallokuume nousee myös tänään. Miesten koripallomestaruus ratkeaa tänä iltana Salossa. Eli samalla alku jääkiekossa, niin tuolla miesten koripallon Suomen mestaruussarjassa on pelattu aika monta matsia ja nyt vasta 7. loppuottelussa sitten ratkeaa, että onko se Salon Vilpas vai onko se Joensuun Kataja Basket, joka vie. Ottelu alkaa 6:30 eli kello 18:30. Joensuun Kataja aloitti finaalit 2 voitolla, mutta Vilpas tasoitti sarjan sitten 2 peräkkäisellä voitolla ja sen jälkeen finaalisarjassa on nähty 2 kotivoittoa tasatilanteessa 3-3, siis mennään tänään. Vilpas oli runkosarjassa 3. ja Kataja Basket 6. Joensuulaiset pudotti puolivälierissä runkosarjan 1. Karhu Basketin ja välierissä viime kevään mestarin Helsinki Seagullsin. Ja Vilpas on edennyt finaaleihin kaatamalla Tampereen Pyrinnön ja Kori Hait, joten tänään tiistaina huipentuu toi korismeininki. Puolen Suomen radiota kun tehdään ja olemme paikallisten puolella, niin totta kai me pidetään Katajan lippuja Saloissa ja liehumassa tänään ja toivotetaan Katajalle tsemppiä ja odotetaan, että se voitto tulee sitten Joensuuhun tänä iltana.

Mirella löytää mut. En tiedä, miten kova sovelluspäivittäjä sinä oot, mutta meikäläisellä on ainakin parantamisen varaa siinä, että onko aina uusi versio jostain vaikka nettipankkisovelluksesta käytössä. Okei, onneksi ne nettipankkipalvelut nyt sitten välillä aina varoittelee, että jos se versio on mennyt vanhaksi, niin eihän sinne pääse edes kirjautumaan sitten, kun se on liian vanha, mutta tokihan niitä voisi aina päivitellä sitten silleen nopeammin, että ne ei vanhenisi koskaan. Mutta ei aina muista kaikkea tehdä. Ei aina muista vaikka päivittää 112-sovellusta. Nyt Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään sen sovelluksen, koska siinä oli häiriö Uudenmaan droonihälytyksen aikana tuossa muutama päivä sitten. Teknisen häiriön vuoksi vaara ohitiedotteen antaminen perjantaina viivästyi. Ja mistä tämä häiriö johtui? No, siellä oli sovelluksen taustapalvelun meiningit kuormittuneet ja häiriö kuitenkin poistui sitten samana aamuna. 112 Suomi-sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, näin sanoo Hätäkeskuslaitos. Jotta sama häiriö ei toistuisi, niin vanhempien versioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Rajoitus koskee yli 2 vuotta vanhoja sovellusversioita, niin tsekataanpas toi nyt sitten heti, kun siihen on mahdollisuus. Jos olet autoratissa, niin ei ehkä nyt saman tien, mutta sitten kun auto on pysähtynyt, niin 112 Suomi-sovellus kannattaa päivittää siis ajan tasalle.

0: John Smith Rock Festival -lippukisasta on tullut kyselyitä, että miten se toimii, että onko joku, että pitää soittaa tänne radioon päin, tai onko tietty kellonaika, milloin pitää kuunnella radiota. Niin ei, se toimii silleen, että mulla on näitä 3 päivän 2 hengen lippupaketteja, ja mä arvon sitten voittajan, ja voittaja saa ne liput, niin se toimii tälleen, että jos liput on voittanut, niin sitten ne saa. Se on simppeli. Mukaan pääsee radioiden kotisivuilla, sieltä löytyy kilpailut-osio. John Smith Rock Festival juhlitaan heinäkuun puolivälin paikkeilla. Ja tervetuloa mukaan lippukisaan tosiaan tämän radion kotisivuilta, mistä kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

Curtis Mayfield, Move On Up. Jutellaan psykoterapeutti Hedda Retun kanssa kello 16 jälkeen psykedeeleistä. Nyt kuullaan neljän ruusun kappale Nuori ikäisekseen ja sitten luvassa on kello 16 radiouutiset. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää. Mun nimi on Jani. Oikein hyvää tiistaita.

0: rakas Emma. Mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
4: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.
5: Uutisista hyvää iltapäivää. Päijät-Hämeen uudeksi maakuntajohtajaksi valitulle Ulla Kirsikka-Vainiolle maksetaan palkkaa 11 000 euroa kuukaudessa. Maakuntajohtajan palkka tarkistetaan vuosittain käytävässä kehityskeskustelussa, jotka käydään maakuntahallituksen puheenjohtajiston kanssa. Muun muassa nämä yksityiskohdat on kirjattu Vainion johtajasopimukseen, joka hyväksyttiin maakuntahallituksessa maanantaina. Sopimuksessa on myös pykälä, jonka mukaan mahdollisten maakuntaliittojen tehtävien ja toimintojen uudelleenjärjestelyiden tapahtuessa maakuntajohtajan nimikettä ja tehtäviä voidaan uudelleen tarkastella. Vainio aloittaa tehtävässään kesäkuun alussa, mistä alkaa 6 kuukauden koeaika. Vainio siirtyy Päijät-Hämeeseen Rovaniemen määräaikaisen kaupunginjohtajan paikalta. Maakuntajohtajan tehtävä tuli avoimeksi, kun edellinen maakuntajohtaja Niina Pautola-Moll siirtyi viime syksynä valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan. Iso omakotitalo syttyi tuleen Asikkalassa Salonsaarentiellä tänään iltapäivällä. Päijät-Hämeen pelastuslaitos sai hälytyksen palosta hieman ennen kello 2 iltapäivällä. Sammutustöihin osallistuu useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Pelastuslaitoksen mukaan palosta ei aiheudu henkilövahinkoja. VR:n muutosneuvottelut logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa ovat päättyneet, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden lopputuloksena enintään 80/8 työsuhde päättyy. Mahdollinen eläköityminen ja siirtyminen muihin tehtäviin yhtiön sisällä voi vähentää irtisanottavien määrää. Veturin kuljettajia lomautetaan tilapäisesti työn vähenemisen vuoksi. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää kuljettajaa kohti. Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä noin 1400 työntekijää Suomessa. Turkissa maan eteläosassa maanantaina tapahtuneessa ampumisten sarjassa surmansa saaneiden määrä nousi 4-6. Päivityksen kuolonuhreista antoi maan presidentti Recep Tayyip Erdogan. Anadolu-uutistoimiston ja Sabah-sanomalehden mukaan ampumisista epäillään 37-vuotiasta miestä. Epäilty tappoi itsensä tiistaina sen jälkeen, kun poliisi oli saartanut hänet etsintäoperaation päätteeksi. Miehen epäillään aluksi ampuneen entisen vaimonsa kadulla. Lisäksi hänen sanottiin surmanneen 2 ihmistä ravintolassa, minkä jälkeen hän jatkoi veritekojaan vielä paikalta paetessaan. Ampumisissa myös haavoittui ihmisiä.
6: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania. Lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Illalla vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa säätä. Huomenna pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Tänään kaakossa ja huomenna koillisessa 24-29 astetta. Yölämpötila 12-16. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Huomenna aamulla tuuli kääntyy etelään.
7: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
8: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
7: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Bruno Mars soi Puolen Suomen radiossa Straight Up and Down. Ja iltapäivän vieraamme on psykoterapeutti Hedda Retu, jolla on kokemusta psykedeeleistä. Nyt puhutaan U2:n biisiä ennen ja myös U2:n biisin jälkeen näistä psykedeeleistä. Otetaan juttu siitä, että mitä jos joku haluaisi hakeutua tämmöisen terapian pariin, missä ihmistä hoidetaan psykedeelien avulla. Ja puhutaan myös siitä, että mihin niiden teho perustuu.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Mitä sitten, jos joku haluaisi hakeutua tämmöisen hoidon piiriin, että haluaisi kokeilla psykedeeliä itsensä hoitamisessa tai auttamisessa tai siihen, että olisi parempi olo, niin miten siinä voi edetä?
2: No, tällä hetkellä se laillinen väylä on edetä, koska Hollannissa on, tai sielläkään ei ole laillista niin kutsuttu psykedeeliterapia. Siellä on laillista tryffeleiden, eli psilosybiinisienten, ihan tämä varhaismuodon käyttäminen. Virallisesti se menee, muistaakseni mikä se termi onkaan, itse tutkiskeluun tai oman itsen kehittämiseen. Et psykedeeliterapia ei ole sit sielläkään siinä, niin siinä muodossa laillista. Mutta tällä hetkellä meitä on kaksi työparia, jotka käymme Hollannissa tekemässä psilosybiiniasteista terapiaa tai siis tutkimusmatkaa itseen. Sitten usein ihmiset vaan niin kun kuulee puskoradion kautta erilaisista retriiteistä ja kenties ihmisistäkin, ketkä näitä asioita niin kun tekee. Että mä itse en kysele omilta asiakkailtani nimiä tai paikkoja, mitä sitten jos Suomessa tekevät. Sitten jonkun verran ihmiset menevät myös tuonne Etelä-Amerikkaan, missä itsekin on käynyt useamman kerran. Siellähän on sitten taas ajuhuoska tai tämmöiset niin kun meskaliiniretriitit ovat ihan laillisia. Niitä varsinaisesti ei sitten Suomessa lasketa näissä niin kuin hoitotöissä niin psykedeeleihin, että tämä Suomessa nyt sitten on tämä psilosybiini MDMA, minkä parissa ehkä eniten niin kuin me terapeutit työskennellään sitten niin kuin terapeuttisessa kontekstissa.
0: Millaisia kokemuksia sulla on sieltä Etelä-Amerikasta, jos olet käynyt
2: siellä? Mä olen tosiaan käynyt siellä, niin se ajuhoska on itselle ollut kyllä, no sanon tässä nyt hyvin lyhyesti, niin erittäin hoitava riippuvuuksien osalta. Ei kovin montaa kertaa, mutta henkilökohtaisesti on niin kuin riittänyt tämmöinen muutama kerta ja sitten hyvin pitkäaikainen työskentely sen jälkeen, että viimeisestä on nyt sitten, onko se nyt 8 vuotta, niin vieläkin tulee välillä semmoisia oloja, että muistaa, että mitä tämä tavallaan kasvien henki ajuhuoska sitten opetti ja ohjasi ja avasi itsessä sielua ja sydäntä ja ehkäpä jopa jo järjenkäyttöäkin.
0: Mitä siinä tapahtuu sen ajahuaskan avulla ihmiselle?
2: Se on kauhean yksilöllinen juttu, mutta että ihmiset kokee hyvin erilaisia asioita fyysisesti, henkisesti, spirituaalisesti ja mitä merkityksiä ihminen sit siitä saa, niin se on myös niinku semmoinen kauhean yksilöllinen juttu, mutta ehkä semmoinen yhteinen on ikään kuin puhdistautuminen, joku käsittämätön, minkä samaan aikaan käsittää. Olla niin kuin osa suurempaa, joka on yleensä aika tervehdyttävä kokemus sellaisenaan jo ihmiselle, joka hyvin usein luulee, että on paljon enemmän kuin onkaan. Ja vaikkapa niin kuin traumojen käsittelyssä, niin ettei olekaan ainoa, joka niitä on kokenut, tai että vaan on omasta itsestä kiinni, että siinä voi tulla niin kuin, vaikka myöskin emotionaalista työskentelyä, että se ei ollutkaan oma syy tai hyvin monella, niin kuin monella eri tasolla, että tämän verran osaan tässä nyt sanoa tässä kohtaa.

0: No, mihin se niinku perustuu sitten, että kun ihmisen masennusta tai ahdistusta tai jotain käsittelemättömiä traumeja voidaan psykedeeleillä hoitaa, niin mitä ihmiselle tapahtuu, mitä aivoissa tapahtuu, mitä siitä tiedetään nyt, että miksi psykedeelit olisivat hyödyllisiä?
1: Joo, siitä tiedetään paljon ja sitten vielä on semmoista, ettei ihan tiedetä, mitä siellä loppuimmaksi niin kuin tapahtuu. Mutta se suuri kuva on kuitenkin se, että siellä aivojen yhteydet lisääntyvät uusilla semmoisilla aivoalueilla, mitä yleensä ei käytä, ja ne, mitä aivoalueita yleensä käyttää, niin ne niin kuin, ei nyt lamaannu, mutta eivät ole niin aktiivisia, joka mahdollistaa ihan uudenlaisen käsittelyn. Se ei välttämättä ole niin kognitiivista, mitä tämä nyt sana tarkoittaa, että käsittelee asioita, vaan se synnyttää myös hyvin siis konkreettista kokemusta kehollisella tasolla hyvin usein. Ja siellä myös yksi hyvin tyypillinen ja tärkeä mekanismi myös on se, että meidän niin kuin noi aivojen syvät osat, eli mantelitumakkeen alue, jos meillä on meidän niin kuin selviytymistrategiat, eli taistele, pakene, jähmety tai alistu, niin se aktiivisuus tai hälytysherkkyys niin himmenee, joka tarkoittaa sitä, että silloin ihminen pääsee kokemaan torjuttuja asioita, mitkä muuten olisivat sitten tämmöisen niin kuin defenssisysteemin alla. Ja tämä on hyvin tärkeä mekanismi niin kuin traumojen työskentelyssä, koska kun lähtee ihminen työstää traumaa, niin sekä keho että sitten psyyken defenssit lähtee reagoimaan joko niin kuin, että se lähtee torjumaan, eli pakenee sitä kokemusta pois tai liiallisesti aktivoituu taistelijuus tai jonkunlainen kauhu, jolloin asia ei pääse niin kuin työstämään, vaan se jää niin kuin junnaamaan siihen niin kuin traumakokemuksen äärelle, mutta ei sen läpi. Niin nämä katalyytit niin kuin auttaa tätä prosessia. Ja sitten siinä säilyy myöskin tämä aivojen niin kutsuttu plastisuus, eli joustavuus, vielä useamman kuukauden sen jälkeen. Psilosypiinin tutkimustenkin osalta niin 3 kuukautta usein on niin kuin hyvin niin kuin joustavaa ja oireetonta aikaa, mitä tutkimuksessa sanotaan vaikkapa hoitoresistentti masennuksen osalta. Ja jotkut ottaa vaikka jonkun pienen satsin psilosypiiniä vaikkapa 3 kuukauden tai 1,5 vuoden jälkeen, ehkä semmoisena pienenä ylläpitona, että ei tarvitse niin kuin jatkuvasti ottaa katalyyttiä, jotta aivot pysyisivät pehmeänä tietyllä lailla joustavana ja vaikeiden asioiden käsittely olisi niin kuin helpompaa. Niin se on ehkä tämä, niin kuin tämä, että siinä on se joustavuus ja avautuminen. Toki sitten taas se, että kun ne tuottaa myös, että sieltä avautuu aivoista semmoisia kokemusmaailmoita, mitä niin kuin psyyke on halunnut ja kehokin halunnut torjua, koska ne on ollut liian vaikeita, niin sen takia tämmöiset, että ihmiset valmistelisivat itseään ja ennen kaikkea työskentelee sen jälkeen, jos sieltä avautuu kovin rajuja kokemuksia, niin on ihan hirveän tärkeää.
2: Yllättävän paikallista.

0: Olavi Uusivirta, me ei kuolla koskaan. Paikallista asiaa tulee nyt puoli viiden tienoilla ja jatketaan psykoterapeutti Hedda Retun kanssa. Puolen jälkeen otetaan selkoa siitä, että jos psykedeelejä käytetään tämmöisenä hoitomuotona ja lievittämään ihmisen kärsimyksiä, niin otetaan selkoa siitä, että mitäs jos sattuukin tämmöinen huono hoitokerta, että niillä psykedeeleillä olisikin sitten jotain ei-toivottuja vaikutuksia, niin puhutaan tästä piakkoin. Mutta kuunnellaan musiikkia, ilon PPP, pitkän parisuhteen pelko, kätkeytyy tuon kirjainyhdistelmän taakse, ja Knipin Korttitalo soi myös aivan pian, ja tosiaan sitä paikallista asiaa on tarjolla aivan kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: K-Supermarket Torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1000 ensimmäiselle. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen.
5: Kansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
6: Haloo!
7: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
5: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
8: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
9: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
10: Nyt Kipin kapin kaupan kautta kesään. Kaupan kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaupan kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Radiovoimalle on saapunut vieraaksi Paroni, nimittäin Pesuparonin yrittäjä, Paroni itse, Hannu Kohtaniemi, tervetuloa.
2: Kiitoksia.
1: Kuinka paljon sinua kutsutaan Paroniksi?
2: No, kyllä jonkun verran, kun minulla on sitä Paronin historiaa vähän ennestään, kun jo vuonna 1989 aloitin aikana tuon Pukaron Paronin tuolla Lapinjärvellä, mikä on Kouvola ja Helsingin välillä, niin siitä on tämä Paronin nimi meillä. Me ollaan tällainen oikein pitkän linjan Paroni.
1: No kyllä, todellakin. Se on ihan ansaittu hieno nimi. Puhutaan kuule sun kanssa auton pesemisestä. Hannu Kohtaniemi, sä todellakin tiedät, että sillä on väliä. Eli auton voi myös pestä väärin.
2: Todellakin. Yllättävän paljon asioita autopesussa, että sitä ei kyllä tavallinen maalikko välttämättä ymmärräkään, niin pesuissa on oikeasti niin todella, todella ratkaisevasti eroja, että ne on kyllä aivan järkyttävät ne erot, että laitteissa ja tekniikassa ja kaikessa niin on ihmeen paljon eroja, että niin kuin aikanaan kun tätä pesulaa suunnittelin, niin silloin kun lähdin siihen homman, niin luulin, että autopesulaa on jo keksitty, mutta erehdyin.
1: Mikä tekee Pesuparonista erityisen?
2: No meillä on nimenomaan mietitty nämä kaikki ratkaisut mahdollisimman järkevät ja ihan maailmalta etsitty parhaat mahdolliset laitteet. Mä oon nähty vaivaa tämän toteutukseen ja on todella paljon asioita, mitä ei kaikki en rupea luettelemaankaan, mutta on yllättävän paljon asioita autopesussa, että se ei ole todellakaan hälläväliä juttu, että missä peset ja millä tavalla peset. Ja yllättävän tutkimusten mukaan niin käsinpesu on keskimäärin naarmuttavin tapa pestä auto. Ja se johtuu siitä, että käsinpesijä käyttää yleensä liian vähän vettä ja väärää tekniikkaa. On todella loistavia käsinpesijöitä, jotka osaa tehdä aivan loistavaa tulosta. Ja käsinpesun etuhan on se, että sehän pesee joka kolon. Että eihän pikapesu koskaan pysty menemään jotain rekisterikilven syvennyksiä ja tämmöisen lippojen alta ja tälleen, että sen ei silleen pärjää käsinpesulle, mutta taas sitten tässä muuten kaikessa, että käsinpesijä käyttää korkeintaan 50 litraa vettä pesussa yleensä, ja sitten taas esimerkiksi meillä käytetään 560 litraa vettä per autonpesu, ja normaali autopesulla käyttää 200-250 litraa vettä, että meillä on tämä vesimäärähän ei ole tietenkään mitään sattumaa, että se vaikuttaa kaikkeen asiaan, että sillä on todella iso merkitys. Mutta tämä, että me voidaan käyttää näin paljon vettä, niin se johtuu siitä, kun meillä on se oma jätevedenpuhdistamo, joka puhdistaa veden yhtä kirkkaaksi kuin hanavesi, ei juomakelpoista, mutta pesukelpoista täysin.
1: Hei, tästä haluan kuulla vielä seuraavalla kerralla lisää. Hannu Kohtaniemi, jos Pesuparonissa ei ole käynyt, niin tämä toimii tällaisella tosi nopealla syklillä tämä, että ei tule jonoja. Mikä sen perusperiaate tämän toimintamekanismin osalta on?
2: Joo, että perusperiaate, niin tämä on ekanakin tutkittu maailmalta, että Amerikassa käytiin 2 kertaa ja Ruotsissa 2 kertaa tutkimassa näitä pesuloita, mitä on maailmalla olemassa. Ja noin Amerikassa on pesukulttuuri maailman kehittyneintä, että siellä on todella pitkälle se tekniikka kehittynyt ja siellä löytyy ne ihan fakta, että siellä löytyy todellakin paljon paremmat laitteet kuin Euroopasta. Ikävä kyllä, toivoisin, että Euroopasta löytyisi, mutta kun ei ole yhtä hyviä ne eurooppalaiset laitteet, niin sen takia me päädyttiin just näihin amerikkalaisiin. Joo, eli meillä on ekanakin tämä pesukatu ja se eroaa siinä mielessä normaali pesulasta, että tässä on tämmöinen kohta, mihin se auto ajetaan, niin sitten tämä kuljetin niminen juttu, niin se nousee sellainen pieni pyörä, sellainen rulla sinne pyörän, auton renkaan taakse, ja se työntää kautta kuljettaa auton sen pesulan laitteiden läpi juuri oikealla vauhdilla, ja sillä se oikea vaikutus on kaikille kemikaaleille ja kaikille pesutapahtumille, ja tulee todella yllättävän nopeasti. Meillä kestää tämä pesutapahtuma vain 3,5 minuuttia. Että itsekään en uskoisi, jos en tietäisi meidän tekniikkaa, että 3,5 minuutissa voi tulla puhdasta. Että meillä on tässä ei ole mikään sattuma tässä meidän pesulassa. Toki se pesutapahtuma itsessään tuntuu samalta kuin normaali pesulassakin, että harjat pyörii ja kaikenlaista tämmöistä. Mutta meillä on niin paljon kaikenlaista eroa, että sitä ei kyllä niinku voi...
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Knipi ja korttitalo. Meidän kuulija Jomppeli nosti esiin tämmöisen pointin, että näiden tajunnan laajentajien ja onnellisuuspillereiden varjopuoli on se, että niiden käyttö sotkee aivosähkökemian ja dopamiinierityksen, joten niillä mennään ojasta allikkoon. Tämä oli Jomppelin pointti 0406195939. Niin, varmasti ei sovi kaikki asiat kaikille ihmisille ja joo, me ei tänään siis Puolen Suomen iltapäivässä nyt kehoteta ihmisiä mihinkään, mutta lisätään vaan tietoa ja tietämystä tästä aiheesta, että psykedeelit terapiamuotona tai psykedeelit ihmisten hoitotyössä, niin tällaisesta mielenkiintoisesta aiheesta otetaan selkoa psykoterapeutti Hedda Retun johdolla tänään. Kuunnellaan Cyrillin biisi Stumbling In ja sitten psykoterapeutti Hedda Retu taas äänessä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Meksei, me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks Kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
4: Roina-ralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roina-ralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.

0: Cyril Stumbling In, kohta Robbie Williamsin musiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Hyvää tiistai-iltapäivää. Paljon tässä elämässä on saanut kokea, mutta ikinä en ole semmoiseen kolinaan vielä havahtunut, että karhu olisi pihapiirissä penkomassa roskiksia. Tapani Korhonen ja Sirpa Korhonen olivat tänään aamusella Jyväskylässä soratiellä Keljonkankaalla havahtunut siihen, että karhu oli penkonut vastapäisen talon roskiksi. Niin Korhosille oli nyt sitten tämmöinenkin tapaus sattunut kohille, että karhu on ollut niin kuin todella lähellä, ihan muutaman metrin päässä heidän talosta ja pihapiiristä. Niin kyllä nämä karhuhavainnot Jyväskylän seudulta nyt vain lisääntyvät ja lisääntyvät. Ja tämä kyseinen karhu oli ollut sitten semmoinen niin kuin karhupentu, mikä siellä Keljonkankaalla oli Korhosten toimesta havaittu. Meillä on iltapäivän haastateltava tänään psykoterapeutti Hedda Retu, ja puhutaan siitä, että miten psykedeelejä voisi käyttää terapiassa ihmisten hoitamiseen. Mitäs jos siitä hoidosta avautuu liian rajuja kokemuksia, tai onko olemassa joku tämmöinen vaara, että psykedeelien käyttö laukaisisi jotain mielenterveysongelmia, psykoosia tai muuta tämmöistä, niin voiko se mennä joskus näinkin päin?
1: Totta kai, että nyt mä en ole tässä puhumassa, että vau, kokeilkaa, että on niin mieletön hoitomuoto ja kaikki menee tosi hyvin. On mahdollista, että psykoottista oirehdintaa tulee. Hyvin paljon vaikuttaa, että missä esimerkiksi ottaa. Että jos ottaa jossakin festivaalialueella, siellä on kova mekkala ja nestehukka ja muuta, niin kyllä voi mennä psykoosiin ja psykoottista oirehdintaa saada siitä niin. Ehdottomasti. Ja se, että sieltä nousee koettavaksi semmoisia kokemusmaailmoita, niin ne voi olla liiallisia, jolloin sitten ikään kuin kärsimys lisääntyy sen jälkeen. Ja sama esimerkiksi tämmöiset niin kuin vakavat kiintymissuhdevauriot, jossa oma minä ei ole päässyt kehittymään jäsentyneeksi kokonaisuudeksi, niin saattaa nousta hyvin häpeällistä kokemusta tai semmoista kokemusta, että minä ei ole tai minä on täysin arvoton tai riittämätön tai likainen, niin se on hyvin tärkeää. Taas nyt korostan uudestaan tämmöisen niin kuin psykedeellisen kokemuksen jälkeen tehdä integraatiotyöskentelyä, että joku on niiden vaikeiden kokemusten kanssa, koska se on hoidollisesti ja ylipäätään oli mikä tahansa niin kuin kipeä asia terapiassa, niin että siinä ei ole yksin, vaan on toisen kanssa, voi kokea sen, mitä siinä tarvii käydä läpi. Ja sitten ihmiset tarvitsevat mahdollisesti myös ihan psykoedukaatiota, joka tarkoittaa sitä, että jos he eivät ole vaikka mitenkään opiskelleet, en tarkoittanut koulutusmielessä, mutta tiedonkeruun mielessä, niin eivät ole niin kuin opiskelleet mitenkään niin kuin että psykedeelien vaikutuksia ja niin on tärkeää antaa myös tietoa, että mitä siinä mahdollisesti tapahtuu tai mitä on tapahtunut tai tapahtumassa. Ja sitten yksi, mikä on iso semmoinen riski, mitä kuulen paljon, on se, että kun mikään ei ole auttanut, niin kokeilepa psykedeelejä ja se auttaa. Että lähdetään liikaa niin kuin hehkuttamaan, että se korjaa kaiken ja sitten pettymys voi olla hirveän iso. Ja varsinkin jos sitten ei lähde tai ottaa ihan missä tahansa retriiteillä, missä saattaa olla kymmeniä ihmisiä ja muutama ohjaaja, niin voi olla, että se on liian kaoottista sit se kokemusmaailma ylipäätään. Mutta hyvä olla myöskin realisti, että mikään asia ei ole semmoinen, joka fiksaa kaiken.

Robbie Williams, Love My Life. Mielenkiintoinen jututettava kyllä tänään meitsillä täällä iltapäivän lähetyksessä. Psykoterapeutti Hedda Retu ja psykedeelit terapiamuotona meillä käsittelyssä. Puhutaan tuossa kello 5 ja 6 jälkeen siitä, että millainen olisi sitten tämmöinen niinku onnistunut hoito tai miten niitä psykedeelejä sitten hoidossa käytetään, millainen se hoitotilanne on. Ja mietitään sitten kanssa tulevaisuutta, että tuleeko tämmöinen trendi lisääntymään, että näitä psykedeelejä sitten käytetään jatkossa, niin miltä näyttää lähitulevaisuus ja lainsäädäntö ja kaikki tämän tämmöiset asiat, niin näitä pyöritellään tässä nyt sitten seuraavan 60 minuutin sisällä puolen Suomen iltapäivässä. Nyt mä ajattelin tässä pyöräyttää Juha Tapion musiikkia.

0: Noin, se rokkaa se Juha Tapiokin. Ja rokki soi ja hevi rokki soi ja hevi soi. Heinäkuun puolivälissä laukaa peurunka John Smith Rock Festival. Ja meillä on se lippukisa edelleen radion kotisivuilla käynnissä. Ja lippuja pistetään jakoon muutamat setit, joten peliin mukaan, arvontaan mukaan radion kotisivuilla ja kilpailut osiossa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Uutisista hyvää alkuiltaa. Lahden kauppatorille saattaisi tulla ensi kesänä Helsingistä tuttu superterassi, mikäli Lahden kaupungin suunnitelma torin uudesta tapahtumakonseptista toteutuu. Yrittäjä Jaajo Linnonmaan kehittämä superterassi toimi viime kesänä Helsingin kasarmitorilla ja veti yli 400 000 kävijää. Alueella oli koko kesän ilmaista ja ikärajatonta ohjelmaa ja ravintolatarjontaa. Lahden kaupunki on kertonut haluavansa uudistaa torin tapahtumatarjontaa ja hakevansa torialueelle kokonaisvaltaisen kesätapahtumakonseptin toteuttajaa ensi kesäksi. Superterassin toimitusjohtaja Aki Keskitalo kertoo, että laajeneminen Lahteen on mahdollista ja keskusteluja sekä Lahden että muiden kiinnostuneiden kaupunkien kanssa on jo käyty. Kaupunkiympäristölautakunta sekä elinvoima- ja hyvinvointilautakunta käsittelevät asiaa tänään tiistaina. Päijät-Hämeen uudeksi maakuntajohtajaksi valitulle Ulla Kirsikka Vainiolle maksetaan palkkaa 11 000 euroa kuukaudessa. Maakuntajohtajan palkka tarkistetaan vuosittain käytävässä kehityskeskustelussa, jotka käydään maakuntahallituksen puheenjohtajiston kanssa. Muun muassa nämä yksityiskohdat on kirjattu Vainion johtajasopimukseen, joka hyväksyttiin maakuntahallituksessa maanantaina. Vainio aloittaa tehtävässään kesäkuun alussa, mistä alkaa 6 kuukauden koeaika. Rajavartiolaitoksen kouluttamien varusmiesten määrä vähenee tulevaisuudessa alle puoleen nykyisestä. Vuonna 2029 rajajääkärikomppanioissa koulutetaan enää 200 asevelvollista ja vapaaehtoista asevelvollisuutta suorittavaa naista. Tänä vuonna koulutusmäärä on yhteensä noin 500 varusmiestä. Vähentyminen liittyy uudistukseen, jossa rajavartiolaitoksessa luovutaan toisesta saapumiserästä ja puolen vuoden palvelusajasta. Kaikkien varusmiesten palvelusaika tulee olemaan 347 vuorokautta. Koulutusajan pidentäminen on nähty tarpeelliseksi poikkeusolojen tehtävien kehittämisen myötä. Rajajääkärikomppanioihin voi hakeutua jatkossakin yleisten kutsuntojen kautta. Israel otti eilen kiinni 3 suomalaista, jotka olivat purjehtimassa avustus saattuessa Gaasaan, kertoo Global Sumud Flotilla tiedotteessaan. Pysäytetty avustuslaivue oli 3. tämän vuoden aikana Gaasaa lähestynyt saattue, joka on pyrkinyt murtamaan Gaasan saarron. Noin 50 alusta lähti viime torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gaasaa.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Illalla vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa säätä. Huomenna pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 24 välillä. Tänään Kaakossa ja huomenna Koillisessa 24 tai jopa 29 lämpöastetta. Yöllä mennään 12 ja 16 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Huomenna aamulla tuuli kääntyy sitten etelään.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Ja verkkokisa edelleen voimissaan. Verkkokisa. Kuka sanoo verkkokisa? No minä sanon verkkokisa. John Smith Rock Festival. Nettikilpailu. Sieltä voit voittaa heinäkuulle. Kahden hengen lippupaketin. 3 päivän festaripiletit. John Smith Rock Festival. Raskaampaa osastoa näin niin kuin musiikillisesti, mutta festarina ihan priimaa. Järjestelyt toimii ja aikuiset ihmiset kokoontuvat hyvän raskaamman musiikin äärelle. Laukaa Peurunkaan paikka ja John Smith Rock Festival tosiaan homman nimi. Ja meidän radion nettisivuilla on kilpailut-osio, niin sieltä sä pääset sitten mukaan arvontaan. Käyppäs osallistumassa, kun kerkiät. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Meillä tuossa Veera pisti menovinkkiä Jyväskylän suuntaan. Tämä on huomispäivälle, huomiselle keskiviikolle. Huomenna on kello 18 veturitalleilla konsertti, jota avustettavani toivoi mainostettavan. Hän soittaa Ilo-nimisessä yhtyeessä. Luvassa on monenlaista biisiä, rock'n'rollia ja poppia ja iskelmiäkin vähän, niin tuolla on sitten monipuolinen kattaus luvassa. Kumo Poppi 2026 nimisellä festareilla huomenna. Veturitallit Jyväskylässä kello 18, musiikkikoulu Kumo siis järkkää tämän tapahtuman huomenna. Ja kiitos Veeralle menovinkistä ja hyvää keikkaa Ilo-yhtyeelle sitten huomiselle. On muuten hyvä nimi toi Ilo-yhtye, tai niin kuin Ilo-bändin nimenä. Tosi hyvä nimi. Napakka, lyhyt, ytimekäs ja Ilo. Tuommoinen positiivinen. Kaikki bändin nimet eivät ole yhtä hyviä, mutta Ilo on tosi hyvä nimi bändille. Joo, Tattis Veeralle viestistä. The Black Keys ja biisi nimeltä A Little Too High. Ja pikkuhiljaa päästetään ääneen taas meidän iltapäivän haastateltava psykoterapeutti Hedda Retu. Ja jutellaan tänään mielipiteitä jakavasta aiheesta psykedeelien käytöstä ihmisten hoidossa.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Tänään muuten kello 6 uutisten jälkeen tapahtuu semmoinen juttu, että täällä on musiikkitoimittaja Heikki Harma äänessä Puolen Suomen radiossa. Joo, tänään on musiikkitoimittajan viitta päällä tällä tyypillä, joka välillä sitten pistää eri hatun päähän ja toimii silloin tällöin myös artistina nimeltä Hector. Mutta Heikki Harma on tänään äänessä Pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelmassa, jota pyöräytellään uusinta esityksenä aina tiistai-iltaisin tosiaan ilta 6 uutisten jälkeen. Niin se on tänään se päivä, että Heikki Harma on äänessä Pop eilen toissapäivänä päivä, eli myös niin sanottu Hector-päivä meillä tänään. Madonna soi seuraavaksi Hung Up ja kohta puhutaan siitä, että millainen on sitten tämmöinen onnistunut hoitokerta, että jos käytetään psykedeelejä ihmisen hoitamiseen siihen, että halutaan vähentää jonkun ihmisen kärsimystä, niin miten se homma sitten käytännössä oikein niin kuin toimiskaan.
1: Paikallisten puolella.

0: Madonna soi Puolen Suomen iltapäivässä Hang Up. Se on tiistai-ilta tai iltapäivä tässä menossa ja jatketaan iltapäivän viettoa tai illanviettoa Mikko Kuustosen musiikilla ja Anssi Kelan materiaalilla. Ja iltapäivän haastateltava on psykoterapeutti Hedda Retu. Millainen se on se hoitohetki, että jos ihmistä hoidetaan psykedeeleillä? Sä sanoit tuossa, että ei meluisaa festariympäristöä, missä on hirveästi ihmisiä ympärillä, niin miten tehdään sitten semmoinen niin kuin onnistunut hoitokerta tai hoitokokemus?
1: No siinä suositellaan ja mitä koulutuksissakin niin meitä ohjattu, niin on, että on kaksi terapeuttia ja sitten on ihan niin kuin hyvin hyvät kodinomaiset rauhalliset olosuhteet, mahdollisuus olla pedissä. Meillä MDMA-terapeuttikoulutuksessa niin ohjattiin siihen, että olisi aina kuulokkeet ja silmälaput päällä, mutta mä olen sitä mieltä, että ei välttämättä tarvitse olla niin kuin kuulokkeita, siis kuulokkeista tulee niin kuin musiikkia, vaan semmoinen rauhallinen musiikki voi olla siinä taustalla ja voi olla ihan hyvin silmät auki tai silmälappujen alla. Et se on niin kuin rauhallinen ja turvallinen, turvalliset ne puitteet. Tai sitten jos on ryhmämuotoinen, niin siellä on riittävästi tukijoita, ettei ole kauhean lössiä sitten, vaan yksi, joka ohjailee tai antaa aineen ja antaa ihmisten niin kuin mennä missä menee. Elikkä meillä niin kuin Hollannissa, niin meillä on ihan kodinomaiset tilat siellä vuokrattuna ja sängyssä yleensä ihminen makaa ja, tai kävelee huoneessa ja istuskelee tai näin poispäin. Sitten monet retriitit tapahtuu vaikka jossakin luontoympäristössä, jolloin erityisesti psilosypiini saattaa avata tällaista niin kuin luontoyhteyttä, joka kanssa on, voi olla hyvin hoitava, että olla osa luontoa, saada yhteyden puihin ja muuhunkin luonnon niin kuin elementteihin tai henkeen. Koska me ihmiset ollaan osa luontoa, niin ehkä tämmöinen niin kuin hyvin kodinomaisuus. Ja sitten luontoyhteys on myös aika hyvä, että jos siinä niin kuin mahdollistus. Meillähän on Suomessa ihan laillista tämmöinen kuin ketamiini, joka ei varsinaisesti ole niin kuin psykedeeli, vaan se on ihan niin kuin lääkeaine. Ja ketamiinistahan on hyviä tuloksia, erityisesti niin kuin masennuksen ja riippuvuuksien kanssa, mutta Suomessa tuolla poliklinikalla annetaan sitä nyt erityisesti niin kuin hoitoresistenttiin masennukseen. Mutta siellä valitettavasti se protokolla on sen tyyppinen, että sanotaan siellä suoraan, tai siis sanotaan suoraan suoneen. Se ei ole se valitettava, vaan tämä protokolla muuten, että et ollaan vaan pedillä, verhot on ihmisten välillä, lääkeanto, ja siinä aikana ei keskustella millään lailla. Et siihen ei liitetä minkäänlaista integraatioterapiaa. Se on niin kuin hyvin harmillista, että myöskin ketamiini, joka on sitten tosiaan laillista, sairaalapuitteissa, niin että siihenkin liitettäisiin sitten myöskin enemmän esimerkiksi kodinomaisuutta. No se ei sairaalassa laittavasti onnistu, mutta ei ainakaan niin, että olisi vaan verho toisen välissä ja siinä ei ole yhtä ihmistä juttelemassa koko ajan, koska mitä se avaa myöskin tämä tajuntaa tai tietoisuutta avaava lääkeaine, niin mahdollistaisi just sen työskentelyn avulla samaan aikaan. Mutta muuten niin noissa olisi tärkeää, että niissä niin kun sit käsitellään sitä asiaa, vaikka ei siinä käsitellä koko ajan, että mitä sä ajattelet näkökulmasta, vaan että mikä se kokemus on. Ja voi olla pitkiä aikojakin asiakas on ihan hiljaa. Et tuolla kun videoita opiskeluaikana katseli, niin voi olla, että tosi paljon kehollista työskentelyä. Sieltä se trauma ikään kuin purkaantuu kehosta. Tai sitten voi olla pitkiä aikoja, että on aivan hiljaa, että on siellä syvällä jossakin tietoisuuden eri tasoissa, niin että mahdollistaa kaikkia näitä tapahtumia, mitä se lääkeaine sitten tuottaa pintaan.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Mikko Kuustosen onnen tyttö. Kyllä se on jännät paikat joensuulaisilla tänään, että miten käy Katajan. Ollut kyllä jännä kausi, kun mietitään tuota koriskautta koripalloa. Alkukausi ei ihan ehkä meinannut sitä, että se voisi päättyä tälle, että Kataja on finaalissa, mutta niin se kuitenkin nyt vaan on. Reilun tunnin kuluttua kello 18.30 alkaa siis ottelu, jossa ratkaistaan Suomen miesten koripallon mestaruus tänään ja 7. loppuottelu kyseessä. Et siellä on 3-3 tasatilanne Salon Vilpas ja sitten Kataja Basket Joensuusta. Tämmöinen jännittävä ilta tiedossa tänään ja saa nähdä, että onko sitten voiton juhlia luvassa Joensuun seudulla vai miten tässä käykään. Niin urheilu tarjoaa taas tänään jännittäviä hetkiä meille. Anssi Kela puolestaan tarjoaa meille Kaikesta puolet saat -nimisen kappaleen ja mietitään näitä psykedeelejä vielä ihan kohta, joita ollaan käsitelty tässä iltapäivän mittaan. Psykoterapeutti Hedda Retu hetken kuluttua äänessä. Puhutaan psykedeeleistä, jutellaan siitä, että kun ne on osittain tämmöisiä laittomia aineita sitten ehkä, tai miten lainsäädäntö ja miten säännöt niihin sitten päteekään, niin ne on vähän siinä rajalla tai silleen, niin se on vähän sitten jännäkin, että jos kuitenkin osa ihmisistä voisi saada niistä tosi paljonkin apua ja osa ihmisistä voisi voida paremmin, niin se ei ole sitä aina täysin mahdollista, koska niitä ei välttämättä niitä hoitoja pysty antamaan, koska lainsäädäntö ei välttämättä mahdollista sitä, niin jutellaan tästä aivan kohta ja funtsitaan sitten myös tulevaisuuden visioita, että millainen tulee olemaan lähitulevaisuus näiden psykedeelien kanssa. Niin psykoterapeutti Hedda Retu kohta äänessä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Kesäpukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijansinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijansinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijansinkon puutarhan maitokärrylisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijansinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
3: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
1: Puolen Suomen Radio.

0: Kipua et vie, siinä Anssi Kela. Kaikesta puolet saat. Noi on noi psykedeelit kuulemma tuolla Amerikan Yhdysvalloissa, jossain Kaliforniassa tai Los Angelesin seuduilla kuulemma semmoinen juttu, mikä sitten on vähän enemmän läsnä kuin vaikkapa meillä täällä Härmässä. Eli ihmisillä on tämmöistä viihdekäyttöä vissiin siellä California Los Angeles suunnilla, niin kuin siis todella paljon enemmän, että tällaista huhua olen kuullut sieltä suunnilta. Mutta me ollaan tässä iltapäivän mittaan näistä psykedeeleistä puhuttu niin kuin siinä mielessä, että voisiko ne olla tämmöinen hoitomuoto. Ja asiantuntija vieraana haastateltavana ollut tänään psykoterapeutti Hedda Retu, ja päästetään hänet taas ääneen. Jos psykedeeleillä pystyttäisiin auttamaan ihmisiä heidän kärsimyksessä, niin eikö se ole tavallaan nyt hassu tilanne, että se ei sitten kuitenkaan ole tällä hetkellä täysin mahdollista?
1: Joo, se on harmillinen tilanne, tosi harmillinen tilanne, ja sen takia tässä nyt itsekin niin kuin tähän haastattelukin suostuin, että näistä nyt on, täytyy vaan niin kuin puhua. Ja sitten näin niin kuin oma missio, että se mitä voidaan tehdä, niin on nyt terapeutit, niin kuin annetaan sitä integraatio- ja valmisteluterapiaa ja tarkoituksenmukaista tietoa myöskin. Meillä on yhdistyksiä, 2 kappaletta Suomessa, ketkä tekee tutkimuksia eteen, ja sitten semmoisen niin kuin asiallisen tiedon levittämisen eteen paljon, paljon töitä. Niin, että tämmöistä poliittista työtä ja sitten ihan kädet mullassa työtä. Ja määrin, mitä se laillisesti on mahdollista. Ja se oli tosi harmi, että tämä MDMA oli tosi lähellä tulla lääkeaineeksi tuossa 2 vuotta sitten, mutta tyssäs sitten tuolla Amerikassa niiden lääkeviraston lääkevirastoon siellä. Että kyllä mä näen, että tässä, kun siellä oli tutkimusasetelmassa, oli semmoista, mikä ei ollut riittävän tarkkaa. Että se on ihan ymmärrettävää, mutta kyllä mä näkisin, että tässä on myös semmoinen mahdollisuus, että lääkevirastot tai lääketehtaat ja teollisuus ei välttämättä halua, että esimerkiksi MDMA tulisi lailliseksi, koska se tarkoittaisi sitä, että hyvin monen ihmisen rauhoittavat lääkkeet tulisi tarpeettomiksi, mielellälääkkeet tulisi tarpeettomiksi. Koska tutkimusten mukaan niin PTSD-oireet, eli nämä hyvin elämää hankaloittavat, kaikenlaista elämää, niin emotionaalinen, sosiaalinen, työelämä, opiskeluelämä, elämänlaatu ylipäätään, niin ne hankaloittaa niin kovasti sitä, niin ne on noin 80% niistä oireista lievittyy suurimmalla osalla, ketkä on MDMAta saanut, niin onhan se, ne hoitotulokset ihan hirveän hyvät. Niin kaikki nämä ihmiset usein joutuu jonkinlaisia lääkkeitä käyttämään, puhumattakaan siitä, että kun ei pysty osallistumaan niin kuin yhteiskunnassa vastuullisena, osallisena, vaikkapa rahatuottoa, kun tässä aina tämä raha on niin kauhean tärkeänä osana, niin tässä on hirveän isot kuviot, mitkä myöskin mun vaikutelmani mukaan niin kuin vaikuttaa. Mutta kysymykseen, että kyllä on harmillista, mutta teemme töitä tämän eteen. Everyone's got opinions, nothing but words. But it don't make a difference, only care about yours.

0: Ja hirveästi tulee maailmaltakin koko ajan vastaan jotain uusia tutkimuksia, missä on todettu psykedeelien hyötyjä ja just se, että ihmiset saisi siitä apua,
1: apua
0: itselleensä. Niin mitä luulet, Hedda Retu, että mitä tulee tapahtumaan vaikka Suomessa, jos katsotaan 5 vuotta, 10 vuotta, 15 vuotta eteenpäin, niin minkälainen luulet, että tulee olemaan meidän hoitopolku joskus lähitulevaisuudessa?
1: Psilosybiini on tällä hetkellä nyt pisimmällä, ja siinä voi mennä ehkä 3-4 vuotta, että erityisluvilla saisi psilosybiinihoitoa, että se vaikuttaisi nyt siltä, joka tarkoittaa sitä, että sitten on varmasti julkisella puolella on yksiköitä, jossa tätä psilosybiinihoitoa annetaan. Sitten mä oletan, että tulee myös yksityisiä klinikoita, jossa tarvitsee olla määrätyt terveydenhuoltoalan ammattilaiset. Eli sitten yleensä, tai oletat lääkäri ja sitten psykoterapeutit. Niin semmoiset, esimerkiksi meillähän on yksi yksityinen ketamiiniklinikka avattu Suomessa myös, että tämmöisellä ketamiini on toinen lääke, että se on ihan toinen protokolla, mutta että sinällään niin kuin julkisen puolen ja yksityispuolen yhdistelmät, niin tämä tulee psilosybiinin kanssa. Se on niin kuin ihan realistista. Ai. Se, mikä tekee niin kuin sen, että sitten yksityisen puolen hoidot on todella paljon kalliimpia, joka tarkoittaa, että tässä on riski, että tämä vääristyy, että rikkaat pääsevät hoitoon ja ihmiset, kelle ei ole varaa, mitä esimerkiksi niin kuin traumat aiheuttaa, että ei pysty olemaan työssä, niin eivät saa sitä hoitoa. Koska tarvitsijoita on niin paljon, niin saa nähdä, miten sitten tuo julkinen puoli sitten vetää, millä protokollalla he tekevät sen. Että sehän ei auta, että siinä antaa pelkästään psilosybiinikapselit, vaan että siihen tarvitaan se jatkotyöskentely. Ja tässä mä tuun taas nyt siihen, että sen takia nyt monet yksityiset ammattiharjoittajat, niin tehdään sitä työtä jo nytten ja pyritään sitten kollegoille myöskin niin kuin opettamaan, miten integraatiota tehdään. Siinä ei ole mitään yhtä ainoata tapaa tehdä, vaan ylipäätään hahmottaa sitä työskentelyä, joka on toisenlainen. Ja joudun nyt valitettavasti myös tässä kyllä kannustamaan, että ammattilaiset saisivat itse kokemusta psykedeeleistä. No, jollekin Väli-Amerikkaan, niin ihan tuosta noita Etelä-Amerikkaan ihan noin vaan lähetä, mutta että siellä se on laillista ja sitten tosiaan Hollannissa, niin se tuo siihen työskentelyyn toisenlaista perspektiiviä, kun jollakin lailla itse hahmottaa myös, miten ajattelu tai hahmottaminen ja kokemuksellisuus muuttaa. Ja tietenkin se, että jos nyt itsellä on kovasti ähkyä, niin saisi itsekin ammattilaiset apua omiin vaivoihinsa. Mutta MDMA:n osalta, niin eli siis sanon vielä takaisin tuosta psilosybiinistä, niin siellä on kolmannen faasin, eli se viimeisen vaiheen tutkimuksia ihan loppupuolella tosi monessa paikkaa. MDMA-osalta he joutuvat aloittamaan sutkot alusta, että siinä menee varmasti, mä arvioisin, 5-7 vuotta. Ja sitten en usko, että tästä tulee missään vaiheessa ehkä parikymmenen vuoteen sellaista, että voisi kaupasta hakea psilosybiiniä tai MDMA ja sitten ottaa sitä itsekseen tai sitten psykoterapeutit voisi saada reseptillä asiakkaalleen ja sitten tulla psykoterapiaan niin kuin privaatisti, niin toivon toki, että näin niin kuin menisi, mutta ei ehkä nyt ihan heti kuitenkaan.

0: Hector, kun rakkaus saapuu kaupunkiin ja tosiaan aivan pienen hetken kuluttua pääsemme nauttimaan Hectorin musiikkiohjelmasta Pop eilen toissapäivänä tai Heikki Harman musiikkiohjelmasta. Sama hemmohan se on, Hector tai Heikki Harma, mutta ehkä se musiikkitoimittaja Heikki Harma on tällainen niin kuin ihan virallinen nyt sitten, virallinen termi, miten asia ilmaistaan tänään, että mitä tapahtuu kello 18 jälkeen, niin Pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelma 50- ja 60- ja 70-lukujen musiikkia pääosin luvassa tuossa Hectorin ohjelmassa, mutta on siellä kuultu jotain muutakin joskus, että skaala on mieletön, skaala on laaja, totta kai myös Hectorilla, niin kuin meillä Puolen Suomen radiossa ylipäätään. Ja hei, skaala on mieletön. Toivebiisi pärähti studioon. Valssia. The Second Waltz. André Rieu. Mä en tiedä, mitä meidän musiikkipäällikkö on mieltä, että täällä soitetaan valssia, mutta soitetaan mitä halutaan ja musiikkia, joka yllättää ja skaala on mieletön ja niin edelleen. Niin nimimerkki Grillaajalle lähtee tämä kappale soimaan. Grillaajan grillissä on käristynyt tänään kanan suikaleita, tomaattia, kurkkua ja valkosipulia, paprikaa ja mustapippuria ja ripaus chilikastiketta ja yli puolet vihanneksia, niin ruokaympyrä on taas huomioitu ihan niin kuin esimerkillisesti. Terveellinen ateria valmistuu nimimerkki Grillaajan grillissä. Se on siinä, ei kun ääntä kohti, hän kirjoittaa ja tosiaan toivebiisinä The Second Waltz, André Rieun kappale.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Songfestin ikärajaton päiväjuhlitaan jälleen Mukkulan tapahtumapuistossa.

0: nettosoitteesta soundfest.fi.
1: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
2: Kaijansinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
1: Kaijansinkon puutarha.fi.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: K-Supermarket Torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1000 ensimmäiselle. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

Andre Rieu, The Second Walls, tätä biisiä halusi soimaan nimimerkki Grillaaja. Ja biisi toiveet ja kaikki muut viestit studioon 0406195939. On tullut aika kiittää tästä päivästä. Mä toivotan paljon tsemppiä Kataja Basketille illan matsiin Saloon, jossa koripallomestaruus siis ratkeaa tänä iltana. Nyt tulee uutisia ja sitten Hectorin musiikkiohjelmaa Pop eilen toissa päivänä. Pidä huolta, me jatketaan huomenissa. Kello 13 tulee Puolen Suomen iltapäivälähetys. Palataan silloin. Kohta uutiset.

0: Uutisista hyvää alkuiltaa. Lahden kauppatorille saattaisi tulla ensi kesänä Helsingistä tuttu superterassi, mikäli Lahden kaupungin suunnitelma torin uudesta tapahtumakonseptista toteutuu. Yrittäjä Jaajo Linnonmaan kehittämä superterassi toimi viime kesänä Helsingin kasarmitorilla ja veti yli 400 000 kävijää. Alueella oli koko kesän ilmaista ja ikärajatonta ohjelmaa ja ravintolatarjontaa. Lahden kaupunki on kertonut haluavansa uudistaa torin tapahtumatarjontaa ja hakevansa torialueelle kokonaisvaltaisen kesätapahtumakonseptin toteuttajaa ensi kesäksi. Superterassin toimitusjohtaja Aki Keskitalo kertoo, että laajeneminen Lahteen on mahdollista ja keskusteluja sekä Lahden että muiden kiinnostuneiden kaupunkien kanssa on jo käyty. Kaupunkiympäristölautakunta sekä elinvoima- ja hyvinvointilautakunta käsittelevät asiaa tänään tiistaina. Pohjavesien pintojen nousu on tavanomaista vähäisempää lähes koko maassa Pohjois-Suomea lukuun ottamatta, kertoo muun muassa Suomen ympäristökeskuksen ja tulvakeskuksen ylläpitämä vesi.fi-sivusto. Pintojen nousun aiheuttaa lumen ja roudan sulamisvesi. Vesitilanne on heikkenemässä edelleen loppukevään ja kesän aikana, mikäli Suomessa ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita. Myös veden korkeudet ovat matalalla. Esimerkiksi Pihlajaveden reitillä Virtain Kitusjärvellä on mitattu toukokuun puolen välin alimmat veden korkeudet koko sen 115-vuotisen mittaushistorian aikana. Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ovat sopineet, ettei vaalialuemallin valmistelua jatketa tällä vaalikaudella. Asiasta kertoo Yle tietoihinsa pohjaten. Päätös ei ollut yksimielinen. Jotkut eduskuntapuolueet olivat Ylen mukaan valmiita edistämään vaalialuemallia. Parlamentaarinen ohjausryhmä kuuli mallista vaaliasiantuntijoita ja maakuntia. Kuulemisen perusteella ryhmä päätti, ettei mallia edistetä nyt. Pankkien SEPA-pikamaksuissa on Euroopan laajuinen toimintahäiriö. Ongelmia on esiintynyt tänään ainakin OP:n, Nordean, Säästöpankin ja S-Pankin palveluissa. Säästöpankkiryhmän viestinnästä kerrotaan STT:lle, että kyseessä ei ole ollut mitenkään suuri ongelma. Asiakkailta on tullut asiasta joitain yhteydenottoja. SEPA-pikamaksu on reaaliaikainen tilisiirto, jossa rahat siirtyvät saajalle 10 sekunnissa. Ongelman syy ei ole vielä tiedossa, eikä häiriön kestoa pystytä vielä arvioimaan.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Fellmania.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Illalla vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa säätä, huomenna pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 24 välillä. Tänään Kaakossa ja huomenna Koillisessa 24 tai jopa 29 lämpöastetta. Yöllä mennään 12 ja 16 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Huomenna aamulla tuuli kääntyy sitten etelään.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

eilen. Yesterday. Toissa päivänä. Täällä ollaan ja Vointiken on parahultainen. Levyt ovat niin vanhoja, ettei paremmasta väliä ja kaiken lisäksi kesä on jo ihan nurkan takana, mutta ei siinäkään mitään erityistä syytä hallitsemattomille riemunkiljahteluille. Tämä sen sijaan on merkityksellistä. Alkamassa on järjettömän suosittu tuoreeltaan toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä ja tuossa on täydessä iskussa nuori Elvis Presley, 23-vuotias, tumma tukka öljystä kiiltäen, valmiina jakamaan rock'n'rollin ilosanomaa vuonna 1958.

0: Tästähän tämä taas käynnistyi kuninkaallisella tavalla Pop eilen toissapäivänä. Ja täällä sitä toimittelee ja juontelee Harman Heikki kaverinaan sormet aivan tekniikassa Suurosen Topi. Sano säkin nyt jotain, että tietävät sun olevan täällä, kun sulla on niin upea äänikin. Kerro vaikka, mikä on seuraavan biisin nimi.
1: No sehän on Hard Headed Woman.
0: Ei voi olla tottakaan, justhan se. Joo, no kuitenkin on.

0: if I find my hard-headed woman.
1: Ja näinhän tässä pääsi käymään, että ohjelman kaksi ekaa biisiä olivat kuin olivatkin aivan saman nimisiä. Tuo äskeinen oli Cat Stevensin 70-luvun uudelta läpimurtoalbumilta Tea for the Tillerman vuodelta 70. Nykyäänhän Cat Stevens on musliminimeltään Yusuf Islam, jolla nimellä hän on levyttänyt 30 vuotta kestäneen tauon jälkeen, yhdistäen sen nimen siis usein myös aiempaan syntymänimeensä. Että sellainen suurten muutosten mies tämä Stevensin kätti, mutta hänen ihan ekatulemisensa popmusiikin hittilistoille tapahtui jo vuonna 1967 tällä kipaleella, Matthew and Son.

Englantilainen Cat Stevens, nykyinen Yusuf Islam, edusti 70-luvun alkupuolella sitä uutta singer-songwriter, eli laulajalauluntekijäkaartia, joka jatkoi hieman tuuletetulla tavalla 60-luvun folk-genreä. Yksi hänen amerikkalaisista aikalaiskollegoistaan on Don McLean, joka iski hittilistoille vuonna 71 todella erikoispitkän tarinansa American Pie, jonka kokonaiskesto oli peräti 8,5 minuuttia. Samannimiseltä älppäriltä nousi listoille seuraavana vuonna julkaistu ja täälläkin soitettu single Vincent, joka oli omistettu taidemallari Van Goghille. Tuolla mainitulla albumilla on muuten myös kappale, joka on kuin hieman laverattu kopio tuosta mainitusta Vincentistä, nimittäin tämä Empty Chairs, kuin kaksi marjaa.

Hän oli sympaattinen Don McLean ja Tyhjät tuolit, Empty Chairs vuodelta 1971. Jotenkin on tänään sellainen olo ja tunnelma, että pitäisi ojentaa kukkia tai jotain sen kaltaista kaikille äideille. Niinpä käydään ennen katkoa Scarborough'n markkinoilla ja valitaan tuorepuolelta vähän yrttejä, persiljaa, salviaa, rosmariinia ja timjamia. Sellainen rakkaudelta tuoksuva kimppu. Sellainen, josta Simon & Garfunkel lauloivat 60 vuotta sitten.

0: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Ja oikein paljon tervetuloa takaisin Pop eilen toissapäivänä ohjelman pariin. Tuo ensimmäinen rupeamahan menikin aika hempeissä ja lyyrisissäkin tunnelmissa. Notta, jospa väännettäisiin vähän sitä tuhdintamisnamiskukkelia ylös ja eteen, niin eiköhän se meisninkin vähän vanteroidu. Tämä bändi antaa takeet. Se on katoppa kuuleppa Mountain.

Se oli Mountain-yhtyeen Amerikan heviä vuodesta 70, jolloin bändi oli jo meritoitunut raskaamman rockin jonkinlaisena vastineena Englannin voimat Rio Creamille. Ja mikä ettei, Creamin tuottaja Felix Pappalardista tuli hyvinkin pian myös Mountainin tuottaja sekä edelleen bändin basisti. Ja sitten onkin aika hämmentää vähän taikapataa vanhan Fleetwood Macin tapaan 60-luvun lopulla. Tämä on se Black Magic Woman.

Se oli Fleetwood Mac vanhassa kokoonpanossaan, joka rakentui 60-luvulla ennen kaikkea loistavan kitaristin Peter Greenin varaan Black Magic Woman. Seuraavassa ei sitten ole nimeksikään mitään mustaa eikä mitään magiikkaa, vaan onpahan puhtoisinta valkoista amerikkalaista pop-nostalgiaa, mutta omassa lajityypissään aivan loistava levytys. Olihan aivan liian nuorena menehtynyt Karen Carpenter yksi kaikkien aikojen parhaista pop-laulajattarista, ja tämä hänen veljensä Richardin sovittama ja tuottama levytys ehdoton pop-klassikko. Vuodelta 1973, Yesterday Once More.

varmaankin 60-luvun shalalala nostalgian lippulaulu kautta aikain ja nimeä myöten Yesterday Once More. Valitettavasti Karen Carpenter kuoli anoreksiaan vuonna 1983, jolloin päättyi supermenestyneen Carpenters sisarduon ura yli 100 miljoonan myydyn albumin jälkeen. Ja sitten laulaa kaivattu Babitsinin Kirill kaverien kesken Kirka, mutta tällä kertaa hetki lyö englanniksi. Beat the clock.

Kyllä, kyllä. Kirkkohan se oli ja hänen Hetki lyö-levytyksensä yhteydessä laulama alkuperäisteksti Beat the Clock, jonka levytti ennen häntä alkuperäisenä amerikkalaisbändi The McCoys. Ja sitten onkin aika soittaa tämän päivän rautaisannos rautalankaa, jos tuota nimitystä edes kehtaa käyttää The Shadows-yhtyeen kohdalla, kun he tekivät seuraavaa levyä vuonna 1962. Tämä on teema nuorille rakastavaisille, Theme for Young Lovers.

Ja täällähän jatkuu rockmusiikin historian keskipitkän oppimäärän kertausharjoitus nimeltä Pop eilen toissapäivänä. Ja seuraavaksi on vuorossa päivän Beatles ja oma valintani osuu tänään bändin kolmanteen älppäriin Hard Day's Night ja siltä hieman katveeseen jääneeseen biisiin Anytime at All, joka julkaistiin myös single-levyllä, mutta silläkin I'll Cry Instead-kappaleen B- eli flippipuolena. Elettiin Beatles vuotta 1964.

Anytime at all, milloin tahansa. Tuo Beatles-kappale siis julkaistiin LP-version lisäksi myös I'll Cry Instead singlen B-puolena vuonna 1964. Ihan vaan kuriositeettina soitan tuon mainitun A-puolen kipaleen tässä toisen tulkitsijan levytyksenä samana vuonna. Woodstockin karhea kuningas Joe Cocker nimittäin julkaisi tuon Beatles-biisin erittäin sujuvana versiona vain hetki Liverpoolin vasten jälkeen.

Siinä oli vähemmän soitettu ja kuultu Joe Cockerin versio Lennon McCartneyn kappaleesta I'll Cry Instead vuodelta 1964. Ja sitten hypätään pirunmoiseen kyytiin yhden lyhytikäisen brittiläisen energiapesän nimittäin Gun-yhtyeen kanssa. Tämä oli kovaa kyytiä vuonna 1968, Race with the Devil.

Se oli nopeasti loppuun palannut brittibändi The Gun ja aika haipakkaa itse Pevelin kanssa vuonna 1968. Ja tästä jatkaa sitten ihan toisenlaisessa moodissa. Tämä on noin edesmennyt näyttelijä, laulaja, lauluntekijä Kris Kristofferson, jolla on menossa melkoinen sunnuntaiaamun tasaus. Sunday morning coming down.

joskus ne sunnuntaja, mutta voi olla aika hitaita. Mutta nyt on aika laittaa loppumussa soimaan. Se on lyhyt ja ytimekäs tyttöenerginen The Shirelles in the Do Run Run. Ei, kun moi ensi kertaan. Moi moi!

0: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Radiovoima. Paikallisten puolella.

soimaa. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Paikallisten puolella.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

what you want, I want for you. And we can work together, baby.

0: Babe, you're driving me crazy. Couldn't it rage and rip all the fire?
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.